کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔

اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روا

تم اس میں سکون حاصل کر سکو، کیا تم کو سوجتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔

0: یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمدللہ.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت

0: اے اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، آج کی دعا بندے کی عاجزی، ندامت، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے۔ اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، الہی، اے میرے اللہ، کیف افرح وقد عصیتک، میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، وکیف لا افرح وقد عرفتک، لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے، وکیف ادعوک وانا خاطئ، میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں۔ یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے، اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے، پھر کہتا ہے، وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے۔ چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اسی وجہ سے وہ گڑ گڑا کر یہ کہتا ہے، ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین، اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہو تو پھر گناہگاروں کا کون ہے میرے مولا؟ یعنی اللہ کی رحمت تو صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو توبہ کر کے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ مزید اسی انداز میں پھر وہ کہتا ہے، وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ، اگر تو صرف بہترین عمل والوں کو قبول کرے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں، اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے، عبادت گزار کامیاب ہوئے، اخلاص والے نجات پا گئے۔ یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں، یہ تو نجات پا گئے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ونحن عبیدک المذنبون، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، فرحمنا، ہم پر رحم فرما، وجد علینا بفضلک ومنتک، اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما۔ یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں، پس تو ہم پر رحم فرما۔ واغفر لنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے اے اللہ اے انس و جن کے رب اے تمام لوگوں کے رب اللہم رب الناس تو ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پر انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین یا رب العالمین
2: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم حج بیت اللہ شریف کے پانچویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں ہمیں اس سلسلے میں آپ کے ٹیلی فون موصول ہو رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے کچھ لسنرز کا کہنا ہے کہ اس میں ان کے ٹیلی فون بھی شامل کیے جائیں تو اس کے لیے معذرت یہ خالصتاً حج سے متعلق معلومات کی فراہمی کا پروگرام ہے آپ کے ٹیلی فون کے جوابات ہمارے دوسرے پروگرام میں دیے جاتے ہیں بہرحال آپ کی پسند کا بے حد شکریہ حج ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی حاصل ہو جائے تو وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سعادت کے حصول میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس سلسلے میں جو فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں ان کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے ہماری دعا ہے کہ آپ میں سے جن کو یا جن کے قریبی عزیز رشتہ داروں کو اس مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ کامیابی کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں آمین

گزشتہ شو میں ہم نے آپ کو عربی زبان کے الفاظ کے معنی بتائے جو اکثر حج میں استعمال ہوتے ہیں. حج اور عمرے کا فرق واضح کیا, قربانی کا مسئلہ بیان کیا, حج کے لیے جمع کی گئی رقم کو کسی اور ضرورت میں استعمال کی تفصیل بیان کی, حج کی غرض و غایت اور ایک اور حدیث کا ذکر کیا جس میں کہا گیا کہ حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اور آخر میں یہ خاص بات کہ حج سے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن کسی بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے. اس لیے بہتر ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے تمام ملنے جلنے والوں سے معافی مانگ لی جائے. اور آج سب سے پہلے بات ہوگی حج کے سفر کی. حج کا سفر چاہے ہوائی جہاز کا ہو, بحری جہاز کا یا زمینی راستے کا, اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن ان مشکلات میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی توجہ تو اسی طرف رہنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس مقدس سفر کے لیے بلایا ہے, اس لیے ہر مرحلہ خوشی خوشی گزارنا چاہیے اور اپنی لو اللہ سے لگائے رکھنی چاہیے. سفر کیا کوئی بھی دعائیں پڑھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر وہ کلمات ذوق و شوق اور جوش و خروش سے پڑھتے رہیں جو سفر کے لیے مخصوص ہیں, جو حج یا عمرہ کرنے والے ہر شخص پر فرض ہیں, اور جس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں, سب تعریف تیری ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں.

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حج کے لیے سفر کی تکلیف برداشت کرنا جہاد کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے برابر ہے، لیکن ایسی تکلیف نہیں جو انسان خود اپنے لیے اختیار کر لے، مثلا ضرورت سے زیادہ سامان لے جانا،

0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو بولے کہ ہم نے اسی طرح کعبہ شریف جانے کی منت مانگی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کھول دو، منت نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آج سے ایک دو صدی پہلے تک لوگ بہت مشقت سے حج کے لیے آتے تھے، جب گاڑیاں اور جہازوں کی سہولت نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر اونٹ پر یا ایسی ہی گاڑیوں پر آتے تھے جن سے آنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے، مگر ان کے عزم اور حوصلے پست نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ولولہ ہوتا تھا کہ اپنے اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک کے بارے میں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اشفی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے حج کے لیے پہنچے تو لوگوں نے اس مشقت کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو تو کیا وہ سواری پہ آ کر حاضر ہو؟
1: بالکل، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کس قدر مشکل حالات میں یہ سفر کیا اور ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی، نہ انہوں نے کبھی اپنے رب سے شکوا کیا، وہ تو بس اسی بات سے خوش اور سرشار رہتے تھے کہ اللہ نے بلایا ہے اور وہ اس کے حرم جا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حج پر جانے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کی کوئی بات ناپسند لگے تو سختی سے پیش آئے یا بات بات پر اعتراض کرے، اسے اچھے اخلاق اور نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ سے رجوع رکھے اور دعائیں اور طلبیہ پڑھتا رہے۔ یوں تو اللہ کے ہر حکم اور معاملات میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور اسی طرح حج میں بھی یقیناً کئی ایسی مصلحتیں ہوں گی جن تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ البتہ جو ظاہری فائدے ہیں، ان میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان دنیا کی تمام مصروفیات ترک کر کے صرف اللہ سے رجوع رکھتا ہے، اس کے ذہن میں ہر پل اللہ کا تصور رہتا ہے، جو عام زندگی میں بھی رہنا چاہیے، جس سے ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق انجام پاتا ہے۔ حد سے دیگر کئی باتوں کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دن دنیا چھوڑ کر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے حضور کوئی اور چیز نہیں، صرف اعمال پیش کرنے ہیں، اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنے کمزور اعمال پر ندامت کرنی ہے اور اس سے مغفرت اور بخشش کی التجا کرنی ہے۔ پھر میدان عرفات میں اسے قیامت کے منظر کا تجربہ ہوتا ہے، جہاں ہر کوئی اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ غرض، حج انسان کو آئندہ زندگی کی تیاری کی طرف راغب کرتا ہے۔
0: یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرم میں داخل ہونا دار الامن میں داخل ہونا ہے، جہاں سب کے لیے امن ہے اور سب کو اپنے رب سے رحمت کی امید ہے۔ اگرچہ انسان کو فطرتی طور پر وہاں اپنے ان اعمال کا خیال بھی آتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ خوف بھی دامن گیر ہوتا ہے اگر وہاں بھی امان نہ ملا تو۔ لیکن ایسا سوچنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کو اپنے دنیاوی دربار میں بلا لیا اور اپنے اعمال پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنے کا موقع دے دیا، پھر اس کی بخشیش میں شک کرنا کیسا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے جو شخص میدان عرفات میں یہ سوچے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ سوچنے والا اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت فضیل بن غیاز ایک مرتبہ میدان عرفات میں موجود تھے۔ انہوں نے مجمع سے فرمایا کہ اگر یہ سارا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر ایک روپیہ مانگے تو کیا وہ انکار کر دے گا؟ سب نے کہا ہرگز نہیں، وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت فضیل نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک سارے مجمع کے گناہ کی مغفرت کر دینا اس ایک روپیہ دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ واضح رہے کہ اللہ

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने का प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान में आप सबका खैर मकदम है। अलहा अशरफुल जमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। سامعین کرام، قرآن حکیم میں متعدد غزوات کا تذکرہ موجود ہے۔ سیرۃ مطہرہ کے حوالے سے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اور سریہ یعنی جس کی جمع سرایہ ہے اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ نے کوئی دستہ بھیجا ہو لیکن خود اس میں شمولیت نہ فرمائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوات ان جنگوں کا سلسلہ رمضان 2 ہجری سے شروع ہو کر اواخر 9 ہجری تک جاری رہا۔ اس طرح یہ سلسلہ غزوات 8 سالوں پر محیط ہے۔ اس دوران بہت سے غزوات و سرایا ہوئے، اور جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ قرآن حکیم میں متعدد غزوات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس معاملے میں ہمیں وہاں ایک عجیب حسن ترتیب نظر آتی ہے۔ قرآن حکیم میں مکیات اور مدنیات کے لحاظ سے سورتوں کے جو 7 گروپ بنتے ہیں، قرآن حکیم میں تمام غزوات کا ذکر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یقیناً ان کی اہمیت کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی اس کوشش میں اہم سنگھائے میل لینڈ مارکس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ غزوات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ان میں غزوہ بدر ہے جو رمضان 2 ہجری میں ہوا، قرآن حکیم کی ایک مکمل سورہ یعنی سورۃ الانفال، اسی غزوے کے حالات و واقعات اور اس سے متعلق مباحث پر مشتمل ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ ایک انتہائی مربوط خطبے کی حیثیت سے بیک وقت نازل ہوئی، اس لیے کہ اس کے اول و آخر کے درمیان ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے۔ مزید غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ بنی قینقاع ہوا، لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر موجود نہیں ہے۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، یہ غزوہ بعض اعتبارات سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتائج بہت دور رس نکلے۔ چنانچہ

قرآن مجید میں اس غزوہ کے حالات و واقعات پر بھی نہایت بھرپور تبصرہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی 120ویں آیت سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تقریباً مسلسل 60 آیات اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر واقع ہوا، اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ الحشر میں ہے۔ پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا، اس کا شمار بھی انتہائی اہم غزوات میں ہوتا ہے، اور سلسلہ غزوات میں اسے ایک فیصلہ کن موڑ، ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پر سورۃ الحزاب میں مکمل 2 رکوعوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی غزوہ بنو قریظہ ہے، جسے غزوہ احزاب ہی کا ضمیمہ یا تکملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب ہی میں غزوہ احزاب کے ذکر کے ساتھ متصلاً اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگرچہ اور غزوات بھی ہوئے، مثلاً غزوہ مریسیع اور غزوہ بنی مستلق وغیرہ، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں ایک بڑے اہم سنگ میل، لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم اسے فتح مبین سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اہم واقعہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ پر ایک پوری سورہ سورۃ الفتح کے نام سے موجود ہے، جس کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، لیکن قرآن مجید میں اس کے حالات واقعات کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 8 ہجری میں ایک جانب تو جنگ موتا ہوئی اور سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور دوسری جانب فتح مکہ جیسا اہم واقعہ ہوا، تاہم اس پر بھی قرآن مجید میں صراحتاً کہیں گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ضمناً ذکر سورۃ التوبہ میں ملتا ہے۔ البتہ اسی سورہ میں غزوہ حنین کا ذکر، جسے فتح مکہ ہی کا تکملہ یا تتمہ قرار دیا جا سکتا ہے، نام لے کر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی، یا یوں کہیں کہ سلسلہ غزوات کا نقطہ عروج، وہ ہے جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ توبہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس غزوہ کے حالات و واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اور ان پر بڑا مفصل تبصرہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے اجمالی طور پر ان غزوات کی تاریخ وار ترتیب، کہ جو ہجرت کے بعد 8 سالوں کے دوران حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوئی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ان غزوات کا جو ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، اور ان کی جن اہم باتوں کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے، ہم ان پر آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کریں گے، مناسب یہ ہوتا ہے کہ اب تمہیدی طور پر ہم اپنے ذہن میں اس صورتحال کا ایک اہم نقشہ قائم کر لیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس صورتحال میں مدینہ میں تھے، کہ کس طرح آپ نے غلبہ دین حق کے اس مشن کو، جسے سورۃ الصف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرار دیا ہے، مدنی دور میں درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے نام سے 2 قبیلے تو وہ تھے، کہ جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے اصل راجپوت قبیلے تھے۔ اوس نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا، جبکہ خزرج عددی اعتبار سے بڑا قبیلہ تھا، یعنی ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے علاوہ 3 یہودی قبیلے بھی وہاں آباد تھے، جن کی حیثیت کچھ مہاجنوں کی سی تھی۔ ان کا نہ صرف علم اعتبار سے وہاں ایک روب اور دبدبہ تھا، بلکہ تہذیبی و تمدنی اور ثقافتی اعتبار سے بھی ان کی مدینہ میں ایک حیثیت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روپے پیسے کے اعتبار سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ یہ قبائل مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط گڑیوں اور قلعوں میں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کی اکثریت ایمان لے آئی۔ ان میں سے اگرچہ کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو صدق دل سے ایمان لائے تھے، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بنا پر ایمان لائے، چونکہ سرداران قبیلہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن بادل ناخواستہ۔ اس طور سے ایمان لانے والوں میں 2 شخصیتیں بہت نمایاں

ابو عامر اور عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہے. دونوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور بڑا قبیلہ تھا. ابو عامر کی نیکی اور دینداری کا وہاں لوہا مانا جاتا تھا اور عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی سیاسی سمجھ بوجھ کے سب معترف تھے اور اسے ایک بڑا سردار تسلیم کیا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ سے متصلاً قبل اوس اور خزرج کے مابین اس بات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو بادشاہ مان کر مدینہ میں باقاعدہ ایک بادشاہی نظام حکومت قائم کر دیا جائے. تاج تیار ہو چکا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ خورشید رسالت کے طلوع ہونے کے بعد اب نہ ابو عامر راہب کی نیکی اور دینداری کا چراغ جل سکنے کا کوئی امکان موجود تھا اور نہ ہی اب وہ صورت پر قرار رہی کہ کسی کے سر پر یہاں تاج شاہی رکھا جا سکے. اب وہاں دینی و مذہبی ہی نہیں سیاسی اعتبار سے بھی سیادت و قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی تھی. سامعین کرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان جان بچا کر مکے سے مدینہ نہیں آئے تھے, یہ فرار نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک, بلکہ یہ ایک اہم مقصد کے لیے ایک ایسے مرکز بیز میں جمع ہونے کا ایک عمل تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا تاکہ غلبہ دین حق کے اس اہم مقصد کی طرف پیش قدمی کی جا سکے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. مدینہ کو دار الہجرت اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے. سامعین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا آپ نے وہ آپ کی دوراندیشی اور معاملہ فہمی کا منہ بولنا ثبوت ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے فوری طور پر ایک نقشہ کار تیار کیا کہ جس کے مختلف تقاضے آپ کے سامنے اس وقت پوری وضاحت کے ساتھ موجود تھے. چنانچہ اس کے مطابق عملی

وہ کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے اور خود کو بے دست و پا محسوس کرتے تھے۔ ہاں سازشوں کی کوششیں انہوں نے ضرور کی اور بعض مواقع پر مشرکین مکہ کو اشتعال دلا کر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، لیکن وہ براہ راست اور کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ یہی معاہدے کے جو ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنے تھے، بالآخر ان کے گلے کا توق بھی بنے، اور انہی معاہدوں کو توڑنے کی پاداش میں وہ تینوں قبیلے باری باری اپنے انجام کو پہنچے۔ ان میں سے دو قبیلوں کو مختلف مراحل پر مدینہ بدر کیا گیا اور ایک کو ان کی بدعہدی کی سخت ترین سزا دی گئی، ان کے تمام لڑائی کے قابل مردوں کے سر قلم کیے گئے۔ اب آتے ہیں غزوہ بدر کی حقیقت کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن عطا فرمایا اور مسلمانوں کو ایک مرکز میسر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اقدام کا آغاز کر دیا۔ مکے کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین پیش قدمی کس طور سے ہو سکتی تھی، اسے اس واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ ہے، تو وہ پھر غصے میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے، اور اگر تم لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے نکال باہر نہ کیا تو ہم بیت اللہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے۔ اس کا فوری جواب جو سعد بن معاذ نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری اس تجارتی شاہراہ کو بند کر دیں گے جو تمہاری رگے جان کی حیثیت رکھتی ہے اور جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے۔ ابو جہل کی دھمکی کے جواب میں فوری طور پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذہن اس جانب منتقل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ جدید اصطلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کا اکانومک بلاکیج کر دیا، ان کے تجارتی راستوں کو مخدوش بنا کر ان کی معاشی ناکہ بندی کا سامان کر دیا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں یہ حقائق محفوظ ہیں کہ غزوہ بدر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی راستوں کو مخدوش بنانے کے لیے 8 مہمیں روانہ کی، جن میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی۔ مکے والوں کی معاشی ناکہ بندی کرنا در حقیقت سام کو بل سے نکلنے پر مجبور کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ ابو جہل اور اس کے وہ ساتھی جو قریش میں سے ہاکس کی قسم کے تھے اور کسی نہ کسی بہانے سے بہر صورت مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، انہیں اس حوالے سے ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں نے ہماری تجارتی قافلوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور اب ہمارا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو مال و اسباب سے لدا پھدا شام سے واپس آ رہا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر مکے سے نکلا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بھی گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے اور کفار مکہ کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے خبریں حاصل کرنے کا ایک مؤثر نظام تشکیل دیا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خبر کا ایک دوسرا اور معتبر ترین ذریعہ وحی الہی کی صورت میں بھی موجود تھا۔ سامعین کرام، غزوہ بدر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشاورت فرمائی تھی، اس کی صورتحال ذرا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانصار ساتھیوں کی معیت میں مدینے سے نکلے، اور ذرا باہر نکل کر اور ایک رائے کے مطابق مدینے کے اندر ہی ایک مجلس شورا منعقد کی، اور وہاں مسئلہ یہ رکھا کہ ایک طرف تو قافلہ ہے جو قریش کے سردار ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے زیر قیادت شام سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ کل 50 محافظ ہیں، اور دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکے سے نکلا ہے۔ اب تم لوگ سوچ کر مشورہ دو کہ ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے، کس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ انداز در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے عزم و ہمت کا اندازہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا تھا، کہ ان کے اندر اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دینے کا جو جذبہ ہے وہ کس درجے میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر تقریر فرمائی۔ یہ تقریر شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے لبریز تھی۔

0: پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی, اس کے بعد مقداد رضی اللہ عنہ نے تقریر کی. ان کی تقریر اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ جدھر کا بھی ارادہ رکھتے ہوں بسم اللہ کیجئے, کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ابھی کچھ منتظر سے تھے. اس پر سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, جو رؤسائے انصار میں نمایاں مقام کے حامل تھے, وہ چونکہ خزرج کے سردار تھے لہٰذا مدینے میں گویا کہ ان کی حیثیت سب سے بڑھ کر تھی. انہوں نے اس بات کو بھانپتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے انتظار میں ہیں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے. اس معاملے کا پس منظر جان لینا چاہیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہونے والا وہ قول و قرار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے درمیان ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں مدینہ دار الحجرت بنا, اس میں یہ شق تو موجود تھی کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہو گیا تو انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کریں گے. لیکن ایسی کوئی صورت کے مدینہ سے باہر نکل کر کہیں اگر جنگ کا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات اس قول و قرار میں زیر بحث نہیں آئی تھی اور کوئی معاہدہ اس بارے میں طے نہیں پایا تھا. یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار انصار کی طرف اٹھ رہی تھیں اور آپ انتظار میں تھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بات اس موقع پر سامنے آئے. اس پس منظر میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے. یہ گویا ان کی جانب سے اس حقیقت کا اظہار تھا کہ یہ چیز اب اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ بیعت عقبہ اولی میں یا ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا اور کیا طے نہیں ہوا تھا. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر کا بھی حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنی سواریوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم حاضر ہیں, اور اگر آپ ہمیں برک الغمات تک چلنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنے اونٹوں کو مسلسل دوڑاتے اور لاغر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے اس حکم کی بھی تعمیل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی جذبات پر وہ تقریر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. یہ در حقیقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جان ساری اور دین کے لیے جان فشانی دکھانے کے عزم کا اظہار تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر دینا باعث سعادت سمجھتے تھے. سامعین کرام, جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سورۃ الانفال تقریباً پوری کی پوری غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے. غزوہ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا, یعنی حق و باطل کے مابین تمیز والا دن. اس دن معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے. ان کفار مکہ کے ساتھ جو 1000 کی تعداد میں ہر طرح کے ہتھیار سجا کر میدان بدر میں آئے تھے, یا ان 313 بے سر و سامان مسلمانوں کے ساتھ جن کا رسالہ کل 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا اور جن میں سے سب کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہ تھے. کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا, اور اگر نیزہ کسی کے پاس تھا تلوار نہ تھی, اور ایسے بھی تھے جو نیزہ اور تلوار دونوں سے تہی تھے. پھر یہ کہ ان بے سر و سامان مسلمانوں کی عظیم اکثریت ان انصار پر مشتمل تھی کہ جن کو قریش جنگجو قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھے. ان کے بارے میں قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ کاشتکار لوگ ہیں, لڑنے بھڑنے سے انہیں کیا سروکار. وہ 313 1000 کے کیل کانٹے سے لیس ہر طرح سے مسلح لشکر سے ٹکرا گئے اور اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ یوں سمجھئے کہ مکہ نے اپنی اصل طاقت کو وہاں اگل دیا تھا، اس کی کل جمعیت میدان بدر میں موجود تھی۔ عتبہ بن ابی ربیعہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی مانند میدان بدر میں پڑے تھے۔ وہ دن واقعی یوم الفرقان تھا، اس نے حق و باطل کے مابین تمیز کر دی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا۔ اس شاندار فتح سے مسلمانوں کا مورل یقیناً بہت بلند ہوا، پورے علاقے پر مسلمانوں کا دبدبا قائم ہو گیا۔ اس طرح ہجرت کے 2 ہی سال بعد صورتحال ایک دم اس طرح تبدیل ہو گئی کہ وہ مظلومیت کا دور گویا کہ ختم ہوا اور مسلمانوں کی دھاک پورے علاقے پر بیٹھ گئی۔ صورتحال کی یہ ساری تبدیلی دراصل نتیجہ تھا غزوہ بدر کا، جسے اللہ تعالیٰ نے بجا طور پر یوم الفرقان قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پرلز آف دی قرآن میں۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے جن حالات اور واقعات پر تبصرہ سورۃ الانفال میں آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اس کی اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ ممکن نہیں۔ البتہ سورۃ الانفال کے آغاز و اختتام پر وارد شدہ چند آیات کے حوالے سے بطور یاد دہانی ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ مناسب رہے گی جو اس سورہ کے مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اور پھر اس کے اختتام پر ایسی آیات وارد ہوئی ہیں جنہوں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی مانند حقیقی ایمان کی تعریف کو بہت مختصر اور جامع الفاظ میں اپنے اندر سمو لیا ہے، اور ایمان کے دونوں اجزاء یعنی یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ نمایاں کیا ہے۔ ایمان حقیقی کے کچھ اثرات تو وہ ہیں جن کا تعلق باطنی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد اگر دل میں تازہ ہو، اس کی عظمت اور دبدبہ و جلال سے اگر انسان کو کسی قدر آگہی ہو، اور ہر دم یہ احساس کہ اگر اس کے دامن گیر ہو کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، تو اس کا طرز عمل ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کے صبح و شام کے انداز میں ایک خاص تغیر واقع ہوتا ہے جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کے دل میں راسخ ہو چکا ہے۔ اور ایمان حقیقی کا دوسرا رکن رکین وہ ہے جس کے لیے سورۃ الحجرات میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سورۃ الانفال میں ایمان کے ان دونوں ارکان کو ایک اچھوتے انداز میں جمع کیا گیا ہے۔ آغاز میں آیات نمبر 2 سے 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته واذا تليت

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ کے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے لگاتے اور کھپاتے ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجات اور بخشش اور نہایت اعلیٰ رزق ہے. سامعین کرام, بندہ مومن کی زندگی کا ایک رخ یوں کہیں کہ بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک پہلو ان تین آیات میں آ گیا ہے. اسی تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جو سورۃ الانفال کے بالکل آخر میں آیت 74 میں آ رہا ہے. یہاں ذہن میں رکھیے کہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے بعد وہ تین آیات آئی ہیں جن کا مطالعہ ابھی ہم نے کیا, جن میں بندہ مومن کی تصویر کا ایک دوسرا رخ سامنے آتا ہے, اور اس سورہ کی آخری آیت سے پہلی لاسٹ بٹ ون آیت میں دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے. ارشاد خداوندی ہے

مغفرة ورزق كريم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت اعلیٰ رزق بھی. سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں مزید ارشاد خداوندی ہے, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. تو اب دوسرا نقشہ یا بندہ مومن کی تصویر کا دوسرا رخ یہی ہے جو اب زیر مطالعہ آ چکا ہے. اب سامعین کرام, سورۃ الانفال کی ان ابتدائی اور آخری آیات کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر کے مابین بڑا گہرا معنوی ربط موجود ہے, اور اس سے اس جانب بھی رہنمائی ملتی ہے کہ پوری سورہ مبارکہ بیک وقت ایک مربوط خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی. آگے چلیے, غزوہ بدر سے جو صورت حال پیدا ہوئی اس کی طرف ہم نے پہلے بتایا, اشارہ کیا ہے کہ آس پاس کے قبائل پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ قائم ہو گیا اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. لیکن اگلے ہی سال صورتحال اس کے برعکس ہو گئی. اہل مکہ نے بدر کی شکست کے بعد مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی پوری قوتوں کو جمع کیا. انتقام لینا عربوں کی یہ بہت پرانی اس میں شامل ہے, ان کی جو انتقام لینے کا جذبہ رہتا ہے. اپنے 70 سر بر آوردہ لوگ جن کی لاشوں کو وہ میدان بدر میں چھوڑ آئے تھے, ان کے انتقام کی آگ قریش مکہ کے سینوں میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی. پورے اہتمام اور پوری تیاری کے ساتھ اگلے ہی سال 3 ہجری کے ماہ شوال میں 3,000 کا لشکر جرار اب براہ راست مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے. لشکر کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت طلب فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. اس اتفاق کہیے کہ یا سوئی اتفاق کی یہی رائے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی تھی, لیکن مسلمانوں میں سے کچھ نوجوان جن کے دل شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور تھے, ان کا جوش و جذبہ اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اس پر زور دیا اور اصرار کیا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ ایمانی کا لحاظ رکھا اور اتنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا. دامن احد میں مقابلہ ہوا. اس موقع پر پہلی مرتبہ نفاق کا عملی ظہور ہوتا ہے. اگرچہ غزوہ بدر کے بیان میں بھی قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت بھی ایسے کچھ لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کی بجائے ابو سفیان جس قافلے کو لے کر شام سے آ رہا تھا اس کا تعاقب کیا جائے. چنانچہ اس پر قرآن مجید نے اسی اعتبار سے تنقید بھی کی کہ ان لوگوں کو شاید دنیا زیادہ عزیز تھی یا پھر اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا ان کے نزدیک کچھ اتنا زیادہ خوشایند نہ تھا, لیکن یہ ابھی ابتدا تھی اور مرض نفاق ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوا تھا. ابھی تک جو معاملہ صرف ضعف ایمان کا تھا, اگلے سال غزوہ احد کے موقع پر وہ نفاق ایک ادارے کی حیثیت سے پوری طرح سامنے آتا ہے. قائن اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کی نفری لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اسی بات کو بہانہ بنا کر 300 اشخاص کو لے کر مدینہ واپس چلا جاتا ہے کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا, مدینہ کے اندر رہ کر چونکہ مقابلہ نہیں کیا جا رہا لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور اب دامن احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,000 کی نفری میں سے 700 افراد باقی رہ جاتے ہیں. اور اب سامعین کرام, اس جنگ کی تفصیل بیان کرنا تو ہمارے یہاں پیش نظر نہیں ہے چونکہ ہم سورۃ الانفال کی آیات پر بات کر رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے پلس آف دی قرآن, تو قرآنی موتی ہم آپ کو چن چن کر یہاں پیش کرتے ہیں. تو عموماً اس سورہ کی جو مرکزی مضمون ہے اس پر بھی ہم فوکس کریں گے, صرف بعض واقعات ان کے نتائج کی جانب مختصر اشارہ ہم یہاں کر رہے ہیں. پہلے ہی مسلمانوں کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں فتح حاصل ہو گئی وہاں احد کے میدان میں, کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی جو بعض مسلمانوں سے صادر ہوئی, اس کا ایک فوری نتیجہ یہ سامنے آیا کہ فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا شہید ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. ان 70 میں
حمزہ ابن عبد المطلب بھی شامل تھے اور مصعب ابن عمیر بھی رضی اللہ عنہما، وہ مصعب جن کی دعوت و تبلیغ اور قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں اہل یثرب کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی تھی اور مدینہ منورہ کو دار الہجرت بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان احد میں جامع شہادت نوش کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ پر کچھ دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، یہ بات اڑا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی۔ ان سارے حالات واقعات کا ظاہر بات ہے کہ تفصیلاً بیان یہاں ممکن نہیں، قرآن مجید نے غزوہ احد کے حالات پر بڑا مفصل تبصرہ فرمایا ہے۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ بدر کے بعد قبائل عرب پر مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھ گئی تھی وہ تھوڑی بہت اس میں کمزوری پڑ گئی، میدان بدر میں 313 کو جو فتح مبین حاصل ہوئی تھی اس کا وہ تأثر برقرار نہ رہا، اس لیے کہ غزوہ احد کے بعد صورت یہ سامنے آئی کہ وہاں بدر میں اگر 70 کفار قتل ہوئے تھے تو یہاں دامن احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ قریش مکہ آس پاس کے لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ یہ فتح و شکست کا معاملہ تو اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی فریق ایک فریق غالب آ جاتا ہے اور کبھی فتح دوسرے کا مقدر بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے۔ تو غزوہ احد کے بعد ایک دو سال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی آزمائش کے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اطراف و جوانب میں سب لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں، چنانچہ اب مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وقت بڑی سختی کا تھا اور اس سختی کا نقطۂ عروج ہے غزوہ احزاب جو غزوہ احد کے دو سال بعد پیش آیا۔ سامعین کرام، غزوہ احد کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، غزوہ احد پر نہایت مفصل تبصرہ سورہ آل عمران کی آیات 121 تا 180 میں وارد ہوا ہے، ان میں سے صرف چند آیات کا رواں ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے جو اثرات مسلمانوں پر مرتب ہو رہے تھے ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ جائے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں نہ بددل ہو نہ ہی غمگین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو بالآخر غالب تم ہی ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے۔ اگلی آیت میں تسلی کے انداز میں فرمایا، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو سوچو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا چرکا لگ چکا ہے۔ گویا کہ بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس چرکے سے بددل نہ ہوئے اور اپنے معبودان باطل کے لیے ان کی سرفروشی کا عالم یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایک نہایت کاری زخم کھانے کے باوجود اگلے ہی سال وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے پھر تم پر حملہ آور ہو گئے تو تم کیوں اپنا دل تھوڑا کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیت کے اگلے ٹکڑے واضح فرما دیا کہ حالات کی یہ تبدیلی اور فتح و شکست کا یہ الٹ پھیر بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ اونچ نیچ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کرتا ہے۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ہے واقعتاً اہل ایمان اور تاکہ وہ تم میں سے بعض کو گواہ بنا لے، کچھ کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ تو ابتلاء و آزمائش کی یہی تو وہ کسوٹی ہے جس پر تمہیں پرکھا جائے گا، ان امتحانات کے ذریعے تمہارے ایمان کو جانچنا مقصود ہے۔ پھر آگے اس آیت کے اختتام پر یہ الفاظ آتا ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں شیطان تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ اللہ نے اگر کفار کو کچھ فتح دے دی ہے تو شاید وہ اب کفار سے محبت کرنے لگا ہے۔ اگلی آیت میں اس حکمت ابتلا کو مزید واضح فرمایا گیا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمہیز کا لفظ کسی چیز کو چھان پھٹک لینے کے مفہوم میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو بول چال میں بحث و تمہیز کی ترکیب عام استعمال ہوتی ہے، بحث کا معنی ہے کریدنا اور تمہیز سے مراد ہے جو کچھ کرید کر حاصل ہوا ہے اس کو چھان پھٹک کر اس میں سے جو چیز مطلوب ہے اسے نکال لینا۔ تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ یہ ہوگا،
کر تاکہ اللہ اہل ایمان کی چھانٹی کرے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے کٹھن امتحانات سے اہل ایمان کو گزار کر انہیں جانچ لے کہ ان میں سے کون واقعتاً اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور کون ہیں جو نام نہاد مومن ہیں اور محض روایتی طور پر دوسروں کی تقلید میں دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے ہیں۔ چونکہ اس قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا وہ بھی اس کی پیروی میں ایمان لے آئے، ایسا بھی تو ہوا ہے۔ وَيَمْ حَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کافروں کو مٹا دے۔ البتہ اس درمیانی عرصے میں یہ اونچ نیچ اس غرض سے ہوتی ہے کہ امتحان، ابتلاء اور آزمائش کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً جہاد کا حق ادا کرنے والے، اور ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو واقعتاً صبر کرنے اور جھیلنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد مزید یہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرتے۔ تو یہاں بھی اس جذبہ کی طرف اشارہ ہے جس کا اظہار بعض مسلمانوں کی طرف سے اس مشاورت کے دوران ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے قبل منعقد فرمائی تھی۔ آرزو کرنا اس وقت بہت آسان ہوتا ہے کہ جب تک موت سامنے نہ کھڑی ہو، لیکن جب موت سے آنکھیں چار ہوتی ہیں تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے اور اس سے آنکھیں چار کر لی ہیں۔ سامعین کرام، اگلی آیت میں قدر تنبیہ کا انداز ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور اے مسلمانوں، یہ تمہیں کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر تمہاری ہمتیں جواب دی گئیں؟ تمہارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا اللہ سے ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان میں سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو، حق ماننے والوں کو ان قریب جزا عطا فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، واضح ہے یہی وہ آیت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا صدمہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے اس درجے متاثر تھے کہ ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جلال فاروقی کے سامنے کسی کو دم مارنے کا یارہ نہ تھا۔ ہاں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے صورتحال کو سنبھالا۔ اس موقع پر ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے، بیٹی کا گھر تھا۔ جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے چادر ہٹائی، بوسا دیا، واپس آئے اور خطبہ میں یہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، جو کوئی بھی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہ اللہ کا پرستار ہے، اللہ کی پرستش کرنے والا ہے، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت وارد ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اصولی بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ذکر ہم نے کیا۔ اگلی آیت کے الفاظ پر سامعین کرام مزید توجہ مرکوز کیجیے۔ ارشاد خداوندی ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی زی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کی موت واقع ہو جائے۔ کتاب مؤجلہ، وہ تو ایک معین وقت ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتی منہا، جس مہلت عمر میں کہ جو انسان کو ملی ہے، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اس کے سعی و جہد محض اس دنیا کے لیے ہے، اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، مال و اسباب دنیاوی میں سے کچھ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ومن یرید

0: ثواب الآخرة نؤتيه منها, اور جو کہ آخرت کا طالب ہے, جس کے پیش نظر اپنی جد و جہد کا وہ نتیجہ ہے کہ جو آخرت میں نکلنے والا ہے, تو ہم اسے اس میں سے عطا فرمائیں گے, اس کے لیے آخرت کا اجر محفوظ ہوگا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم بہت جلد شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے. اگلے آیت میں فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا, تو اللہ کے راہ میں جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اس پر وہ بد دل نہیں ہوئے, سست نہیں پڑھے, انہوں نے تکالیف کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور نہیں وہ باطل کے آگے سرنگو ہوئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کی محبوبیت کا مقام تو انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو ہرچے بادآباد کی کیفیت سے اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے والے ہیں. سامعین کرام, غزوہ احد کے حالات پر طویل تبصرہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں. تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر's most heard radio station FM 107, FM 107, دل سے دیسی.
2: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک جذبہ ہے, ایک خواب ہے, جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے. ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی, جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات, ایک نیا جذبہ, ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل, ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
3: دوستوں, سائیکل چلاتے وقت ٹریفک رولز پر عمل کرنا ہر سائیکلسٹ کی ذمہ داری ہے. جب ہم ٹریفک لاز کو فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. سائیکل چلانا ایک صحت مند اور انوائرمنٹ فرینڈلی ایکٹیویٹی ہے, لیکن اگر ٹریفک رولز کو نظر انداز کیا جائے تو یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. پہلے تو ٹریفک سگنلز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ ریڈ لائٹ دیکھتے ہیں تو رکنا اور گرین لائٹ پر چلنا ضروری ہے. اگر سائیکلسٹ ریڈ لائٹ کے رول کو اگنور کرتے ہیں تو یہ انہیں ایکسیڈنٹ کے لیے ایکسپوز کر سکتا ہے, خاص طور پر جب وہیکلز تیز رفتار سے آ رہے ہوں. اس کے علاوہ سائیکل کو ہمیشہ لین کے اندر چلانا چاہیے. اکثر سائیکلسٹ فٹ پاتھ یا غلط لین میں سائیکل چلانے لگتے ہیں, جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. ہیلمٹس کا استعمال بھی ضروری ہے. ہیلمٹس صرف سائیکلسٹ کی سیفٹی کے لیے نہیں بلکہ ان کی زندگی کو بھی بچانے میں مددگار ہوتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہیلمٹ سر پر لگنے والی چوٹ سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ ہینڈ سگنلز کا استعمال کر کے ہم اپنے ارادے دوسروں تک آسانی سے پہنچاتے ہیں, جو کافی ضروری ہے, خاص طور پر جب ٹرننگ یا لین چینج کرتے ہیں. سائیکلسٹ کو ہمیشہ اپنے سراؤنڈنگز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ ایک بزی روڈ پر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کو دوسرے وہیکلز, پیڈسٹرینز اور روڈ کنڈیشن کا بھی باریکی سے اندازہ لگانا چاہیے. اس سے نہ صرف آپ اپنی سیفٹی انشور کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں. اگر ہم سب ٹریفک رولز کا دھیان رکھیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کافی سیف رکھ سکتے ہیں اور روڈ سیفٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
0: سمین, اگر آپ محنت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا شخص آ کر آپ کے کام کو خراب کر دے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور آپ اپنے مقصد تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کتان یا کاٹن کے چند دھاگے جوڑ کر انہیں ایک مضبوط رسی بنانے کے لیے تیار کیا, تو کوئی دوسرا شخص آ کر اس رسی کو کھینچ کر بگاڑ دیتا ہے. اسی تناظر میں عربی زبان کی کہاوت ہے, انا ادمک وأنت تنقذ.

0: रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM 107 दिल से देसी आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ گڈ مارننگ میں دراصل صبح سے جو ہے انجینئرنگ میں لگا ہوا ہوں یہ ڈگری بھی میں جلدی لے ہی لوں گا جس حساب سے میں فون کو چارج کرنے میں لگا ہوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی محنت کرتا ہوگا یہ فون کو چارج کرنے میں سو السلام علیکم جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں ٹیون کر چکے ہیں آپ کا واٹس ایپ میسیج شاید ڈلیور نہ ہوا ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں ڈلیور ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ فون جو ہے وہ جا چکا ہے تو اب جب وہ آن ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو ہے میرے میسج آئیں گے اور آپ کے میسج میرے پاس ڈلیور ہو جائیں گے تو کبوتر ابھی خط لے کے اڑ چکا ہے بس وہ کہیں اترا نہیں ہے ابھی ہو جائے گا ڈونٹ وری باقی 6:14 میں دوحہ والا کبیر کافی کچھ ہے مطلب اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے اس کی حدری مگر سب سے پہلے میں شروعات اسی بات سے کروں گا کہ جو کہانی میں سنا نہیں پایا تھا پے اور میں نے بہت بہت کوشش کری تھی میں نے وعدہ تک کر دیا تھا کہ اتنی بڑی کہانی آئے گی مزہ ہو جائے گا اوور سیل کر دیا تھا میں نے لیکن کچھ ہوا نہیں تھا تو وہ جو کہانی تب نہیں آئی تھی وہ اب آئے گی بڑا ضروری ہے معاملہ تو آج کی سٹوری مجھے پتا ہے میں آلریڈی مان کے چلوں جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی کچھ لوگ اچھی لگی کچھ کو نہیں لگے گی آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ یہ تک بول دیں گے کہ بھائی کبیر صاحب مزہ نہیں آیا تو میں جانتا ہوں ہر کسی کے ٹیسٹ کی نہیں ہے مگر یہ کہانی میری فیوریٹ ہے جو میں نے پورے ہفتے میں ٹرائی کری ہے تو کیونکہ میرے فیوریٹ کی بات آ جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈیلیور کر دینی چاہیے حالانکہ یہ سٹوری کے پیچھے بہت سارے انسپریشنز ہیں کیونکہ میں نے بہت پہلے سے تیار کیا تھا بٹ اب میں اور کچھ نہیں بولوں گا یہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے بٹ شروعات بڑھیا ملے گی آپ کو تو تیار ہیں آپ آئی ہوپ یو ریڈی سب سے پہلے ڈسکلیمر اس کہانی کا مقصد کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں کہانی کسی قسم کے جنڈے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرتی ہے FM 107 کسی قسم کے سپر

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

عید الاضحیٰ کی خوشیوں بھری ساعتوں میں اردو ریڈیو قطر کے ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید.

جی سامعین کرام، اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ دوران ڈرائیونگ، جیسا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا ہمارے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے بار بار آپ لوگوں کو اس سلسلے میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی دوران ڈرائیونگ پوری توجہ سڑک پر رکھیں، رفتار کو قابو میں رکھیں، سیٹ بیلٹ لازمی باندھیں، موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ چند لمحوں کی

0: غفلت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہی موٹی موٹی جو ہے نا ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یہ سرخیاں ہیں۔ اسی موضوع پر بإذن اللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس اور عوام، یہ جو پروگرام ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس میں ہم قطر کی وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور ان شعبوں سے وابستہ جو بھی خدمات دستیاب ہیں ہمارے لیے، قطر کے شہری مقیم اور سیاح حضرات کے لیے، اس سلسلے میں وہ ہمیں مکمل وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے اور اس طرح جو ہے نا افسران پولیس کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کردار ادا کرنا، یہ کردار ادا کرتا ہے اردو ریڈیو قطر، اور اس سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں قیمتی معلومات وزارت داخلہ سے وابستہ۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اس کا آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا، تو ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے بات ہوگی، تو ٹریفک سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے، اور اسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افسر فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ چلے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسعدنا ان نرحب بكم مسيرة الملازم اول سلطان احمد السويدي من ادارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر، يا اهلا وسهلا ومرحبا، نجدد ترحيبكم في استوديو اذاعة قطر الوردية.
1: يا مرحبا فيك.
0: يا اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم. سيادة الملازم اول، كنا في المقدمة كنا نتكلم عن ان في عيد جاي واشياء، وتكون دائما تكون في يعني ربما تكون في زحمة أكثر والناس طالعين، ويكون طلعات كذا سياحية ربما أو وجهات قطر المعروفة، فيعني ما توجيهاتكم من خصوص بخصوص للجمهور عن السلامة المرورية؟ ما هي أول نقطة ممكن الواحد يركز عليها؟
1: أول نقطة طبعا خطورة القيادة بسرعة عالية. تكمن الخطورة في القيادة بسرعة عالية في أنها السبب الرئيسي للحوادث في الطرق. تهيب الإدارة العامة للمرور جميع قادي المركبات بضرورة توخي الحذر والتغيد بالسرعات المحدودة لكل طريق من أجل سلامة مستخدمي الطريق.
0: جميل سامنے کے، ہم ان سے سوال کر رہے تھے کہ جیسے کہ عید کی تعطیلات ہوگی اور اس سلسلے میں جو ہے نا اس آگے، یا پھر عید کی تعطیلات ہو یا نہ ہو، اگر روڈ کے ٹریفک کے حوالے سے جو اہم نقطہ ہے جس پر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے نا آگہی کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اہم نقطہ ہے رفتار کو قابو میں رکھنا۔ تو یہ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی اپنے مقدمے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی رفتار کو قابو میں رکھیں، یہ بات کلیئر ہے کہ اکثر جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ اکثر و بیشتر حوادث اور حادثات جو پیش آتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جنرل ٹریفک جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے یہ بات بار بار اس سلسلے میں وضاحت پیش کی جاتی ہے، لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے گاڑی کی رفتار کو قابو میں رکھیں اور جو سپیڈ لیمٹ ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس پر یعنی یہ بات ہلکوئی اگر کوئی عقل مند ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی جب تک رفتار قابو میں ہے اور جو لمٹ انہوں نے ملک کی طرف سے یہاں طے کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اگر زیادہ آپ سپیڈ کو آگے بڑھائیں گے تو معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف یعنی خلاف ورزی کے طور پر آپ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ انسانی جانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور جیسے کہ آپ یعنی چلتے پھرتے ابھی سب کافی ایسے سائن بورڈز میں دیکھیں گے کہ دنیا میں ہونے والے ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ یہ حد سے زیادہ رفتار ہے۔ ویسے گاڑی جب زیادہ رفتار سے چلتی ہے ڈرائیور کے پاس رد عمل کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے، تو یہاں یعنی معاملات اچانک بریک لگانے یا پھر کہیں سامنے والے کسی رکاوٹ سے بچنے کے امکانات جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص جو نوجوانان حضرت ہیں ان کے سلسلے میں تو کافی یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے نا گاڑی سے جو بہادری دکھانے کا جو ایک وہ طریقہ رویہ ہوتا ہے اس سے بچیں، چونکہ آپ خود بھی اپنی جان کی حفاظت کریں گے دوسروں کی بھی حفاظت کے لیے آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یعنی سڑک جو ہے نا یہ آپ کا حق ہے دوسروں کا حق ہے،

0: يعني أسباب، هل ترى هناك أي أسباب أخرى؟ يعني هذه أكثر
1: المسببات حوادث الدهس.
0: تمام. سامي الكلام جسكي.
1: طرق الوقاية، ننصح الجميع بضرورة التغيد والالتزام بالعبور بالأماكن الصحيحة المخصصة للمشاة لتفادي الدهس، وضرورة الوعي الكافي للجاليات بقانون المرور الخاص بدولة قطر.
0: جميل. سامعین کرام، جب بات آ جاتی ہے وجوہات کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہوگا. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھائی آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ یعنی ڈرائیونگ کے دوران زیبرا کراسنگ کا خیال رکھیں. تو یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی یہ اہم وجوہات میں شامل ہیں یہ دو چیز کہ جس کی وجہ سے جو مسبب ہوتے ہیں اس طرح کے حادثات کے، کچلنے کے حادثات کے. یعنی گاڑی جا رہی ہے تو اچانک گاڑی کے نیچے لا قدر اللہ اس طرح کی کوئی حادثات یعنی پیش آ گیا ہو، تو اس طرح کے یہ اہم اسباب ہیں ان کے. تو ویسے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ہمارے مہمان نے یہ کہا کہ آپ ضرور آپ یعنی جو نشانے ہیں روڈ میں اس کا خاص خیال رکھیں. اس کا جو نشانیاں لگی رہتی ہیں اس کا جب آپ خیال کریں گے تو پھر آپ اس طرح کے یعنی حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ سامعین کرام، اگر آپ کے دماغ میں یہ بات، ذہن میں یہ بات ہو کہ بھائی ہمیں جو ہے نا دوسروں کا، دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو پھر آپ کی ڈرائیونگ کی نوعیت کچھ الگ ہی ہوگی. سامعین کرام، اب جو ہے نا اس سلسلے میں ہمارے مہمان نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح کے جو کچل دینے والی جو حادثات ہیں، جان لینے والے جو حادثات ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ہر وقت جو سائنس وغیرہ ہیں راستے میں جو سائن ہوتے ہیں نا ان کا خاص خیال رکھیں، ان کی پابندی کریں، اور جو بھی زیبرا کراسنگ ہیں جس کی وجہ سے کچلنے کے حادثات زیادہ پیش آتے ہیں، تو زیبرا کراسنگ کا خاص لحاظ کیجئے گا، خیال رکھیے گا. جی، مزید اب ہم دوسرے محور کی طرف، تیسرے محور کی طرف منتقل ہوں گے. اور یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے، اور بار بار ہمارے یعنی اردو ریڈیو کی جانب سے بھی اور وزارت داخلہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں آگے کی کوام کی جاتی ہے کہ بھئی آپ یعنی فون کے ساتھ یا پھر آپ موبائل کے ساتھ آپ کا کیا تعامل رہے گا. سیادت الملازم الاول سلطان احمد السويدي من ادارة التوعية المرورية. ننتقل محور يعني الثالث، ما هي خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة؟
1: نؤكد على أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعد واحد من أبرز مسببات الحوادث المرورية، حيث يعمل على تقليل درجة تركيز قائد المركبة وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر. ومن الممكن أن ينتج عن هذه المخالفات العديدة من المخالفات المرورية الأخرى، مثل قطع الإشارة الضوئية وخطوط المشاة بدون أن ينتبه إليها قائد المركبة.
0: جميل. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان سے ہم نے پوچھا تھا کہ فون کال یوز کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگ اس سلسلے میں یعنی آپ کی کیا آگہی مہم یا پھر کیا آگہی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمیں، تو ہمارے مہمان نے کہا کہ قطری قانون کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں آپ فون کال، فون یوز کرنا یہ کافی خطرناک عمل ہے. اگرچہ یعنی موبائل فون ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے، لیکن گاڑی چلاتے وقت یہی موبائل جو ہے نا ایک خطرناک ہتھیار بن سکتا ہے. اور ہمارے مہمان نے جیسے کہا، فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی، کہ گاڑی حادثے کی نوعیت پر بھی یہ بات مؤثر ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ اس طرح فون کو فون یوز کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے دوران، تو آپ کی توجہ جو ہے نا سڑک پر نہیں ہے، آپ کی توجہ فون کال یا فون میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اب چونکہ آپ کے کہیں ہاتھ بھی مصروف رہتا ہے کہ آپ ہاتھ سے ادھر ادھر موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ حادثے کے خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے.

0: जो है ना, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ज़रूर स्पीड लिमिट की पासदारी करें। सामिन कराम, मज़ीद ये बात है कि जब आप स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप दूसरों की जान को भी क्या ख़तरे में डालते हैं। तो यहाँ हर जो रास्ता है, कहीं कोई गली है तो उसमें और भी कम रफ्तार में गाड़ी रखनी है, कहीं कोई हाईवे है तो उसकी अपनी रफ्तार है, और हर एक ये जो रफ्तार होती है ना, यानी ये जो स्पीड लिमिट है, इसको ख़ास एक अंदाज़ में लिमिटाइजेशन या फिर इसको इस तरह कैटेगरी में लाया गया है कि भाई आप अगर इस तरह की रास्तों में कहीं कोई हादसा पेश आ जाए तो कैसे, यानी को किस रफ्तार में हो तो गाड़ी अचानक से रुक सकती है, किस रफ़्तार में हो तो गाड़ी मुख्तलिफ हादसात से बच सकते हैं, और इस तरह से जो है ना ये मुख्तलिफ लिमिट तय किए जाते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका दिल चाहा तो उसने किसी भी जगह में, किसी भी रास्ते में किसी तरह गाड़ी को खींच कर वो आगे चला गया और फिर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गया है। तो सामिन इकराम, अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अब हमारा मेहमान से ये सवाल रहेगा कि अगर कोई लाइसेंस के बग़ैर गाड़ी चलाए तो इस सिलसिले में आप क्या रहनुमाई करते हैं। سيادة الملازم أول سلطان أحمد السويدي من ذات التوعية المرورية، سياقة المركبات بدون الحصول على رخص، على رخصة القيادة أو بدون تجديد رخصة المركبات، نبي استوضح هذه النقطة.
1: صحيح، سياقة المركبة بدون رخصة تقضي المادة 29 من قانون القيادة العام 2007 أنها لا تجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من السلطات المختصة تسمح لحاملها قيادة مركبة. تعتبر القيادة بلا رخصة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، ولا يمكن التصالح بها مطلقا. فالمخالفة بلا بالأخلال بأي عقوبة أخرى تكون العقوبة الحبس لمدة من أسبوع حتى سنة، وغرامة القيادة بدون رخصة من 3000 حتى 10000 ريال، وحجز المركبة بحال قرار مدير المرور ذلك، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات من يقود المركبة بلا رخصة مخالف أحكام المادة 29 من قانون المرور. غرامة من 10000 إلى 50000 ريال قطري وفق ما جاء بالمادة 94 من قانون المخالفات المرورية في قطر.
0: جميل، نرجو منك أن يعني تعيد الموضوع الأخير، القانون الأخير اللي ذكرته.
1: الغرامة من 10000 إلى 50000 ريال قطري وفقا لما جاء بالمادة 94 من قانون المخالفات المرورية.
0: جميل. سامعين الكلام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ گاڑیوں کا چلانا بغیر یہ لائسنس کے یا پھر لائسنس کے رینیو کے بغیر، تو یہ قانونی طور پر خطرناک عمل ہے اور ممنوع ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو مخالفت یا خلاف ورزی، یہ جنائی، یعنی آپ کی اس حد تک پہنچتی ہے کہ جنائی کے سطح تک یہ جا کر پہنچتا ہے. اچھا، تو آپ نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کی فکر بھی نہیں کرنی، بلکہ اس کی فل جو ہے نا پابندی کریں کہ لائسنس جب آپ کو مل جائے پھر گاڑی چلائیں گے. تو چونکہ قانون شکنی تو بعد کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لائسنس نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلانے کی جو صحیح سرٹیفکیٹ ہے، گاڑی چلانے کی جو صحیح مہارت ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح وہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ہر وقت ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پروگرام سے، جو ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کی جان کا جو خطرہ ہے، دوسروں کی جان کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس طرح کوئی کام نہیں کرنا جو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالے. تو دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو بھی آپ محفوظ رکھ سکیں گے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کی غرامہ ہے، غرامہ یعنی 10000 سے، لائسنس کے بغیر 10000 سے 50000 تک یہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کی شدت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یعنی قید بھی کیا جا سکتا ہے، جو وہاں کے مرور کے جو ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، وہ جیسا سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں وہ کاروائی کریں گے. تو قانونی طور پر جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں, اور آپ اس کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس لائسنس ہے اور پھر آپ جو گاڑی چلا سکتے ہیں. اور مزید یعنی ایک اور پوائنٹ تھا کہ آپ نے جو ہے نا لائسنس اگر آپ کے ایکسپائر ہو چکے تو اس سلسلے میں آپ نے محتاط رہنا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لائسنس ایکسپائر ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن آج کل جو ہے نا میسیج وغیرہ آتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا لائسنس جو ہے نا ایکسپائر ہو گیا یا جو بھی ہے, تو ضرور اسے جو ہے نا آپ رینیو کر لیں. اب مزید ہم ہمارے مہمان کے ساتھ ایک اور محور کی طرف آگے بڑھیں گے, اور وہ یہ کہ اگر آپ کی گاڑی کے جو نمبر پلیٹ ہے اگر یہ گم ہو جائیں یا خراب ہو جائے تو سلسلے میں اگر کوئی اطلاع نہیں دیتا ہے جو متعلقہ حکام ہیں متعلقہ جو ادارے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے, یا پھر یہ قانونی اعتبار سے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے, یا پھر وزارت داخلہ کی طرف سے قانونی کارروائی کس طرح کی ہوگی اس سلسلے میں. صحت الملازم اول سلطان احمد السويدي نبي منكم يعني ان توضح النقطه بخصوص اللي ما يبلغ السلطه المرخصه فور فقد او تلف لوحتي المركبه الميكانيكيه او احداهما.
1: طبعا عدم ابلاغ السلطه المرخصه فور فقدان او تلف لوحه المركبه تعتبر مخالفه مروريه حسب الماده 15 على 2 من قانون المرور.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ یعنی نمبر پلیٹ گم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس سلسلے میں ضرور آپ اپنے متعلقہ ادارے کو بتائیں, اور اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے قانون المرور مرور کا جو قانون ہے قانون رقم 15 شق نمبر 2 اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو قانونی طور پر یہ قانون شکنی ہو رہی ہے کہ آپ نہیں بتا رہے, تو ضرور بتانا پڑے گا تاکہ آپ یہ قانونی کارروائی وغیرہ جو بھی ہے اس سے آپ یعنی آپ محفوظ رہیں اور آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. تو ضرور آپ نے اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ نمبر پلیٹ وغیرہ خراب ہو جائے یا گم ہو جائے تو آپ نے متعلقہ ادارے کو خبر دینا ہے. بعض لوگ اس معاملے کو معمولی سمجھ سکتے ہوں لیکن بات یہ کہ بھائی آپ کے یعنی گم شدہ جو نمبر ہے نا اس کا کوئی غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, کوئی دوسرا شخص اسے غیر قانونی سرگرمی میں استعمال کرے تو اصل مالک مشکل میں پڑ سکتا ہے. تو یہ ہم جو ہمارے مقیم ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کہ کوئی قانونی طور پر ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو تو اس کی آپ نے خاص خیال رکھنی ہے, اور اس طرح کی جو ہے نا غفلت اور لاپرواہی نہیں برتنی. اگر اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے نمبر پلیٹ میں کوئی نقصانی ہے خرابی کی صورت میں فوری اطلاع دی جائے تاکہ جو ہے نا اس کے غلط استعمال سے لوگوں کو روکا جا سکے. مزید آگے بڑھیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گاڑی کے استعمال میں غیر قانونی تبدیلی لوگ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں قانون ہمیں کیا کہتا ہے. سيادة الملازم أول نبي ننتقل إلى المحور التالي. محور هو تغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية.
1: صحيح, تغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية مخالفة مرورية ينص عليها قانون المرور للمادة 25 على 1. تصرح التغييرات في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية أو استبدال أي جزء جوهري من أجزاها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل دون تصريح كتابي من السلطة. يعني إذا في تغيير حق لون السيارة أو تغيير أي جزء لازم يبلغ فيها التراخيص.
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ آپ اگر گاڑی کے استعمال میں یعنی گاڑی میں اس طرح کی کوئی تبدیلی لاتے ہیں جو جوہری تبدیلی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو رجسٹرڈ جو آپ کی بیانات ہیں آپ کی جو استعمارہ ہے یا دکھانے پر
1: مثل تغیر لون السیارہ,
0: جیسے کہ آپ یعنی گاڑی کے کلر وغیرہ کے سسٹم اس کو آپ چینج کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ضرور اس سلسلے میں پرمٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے, اور بیانات آپ کو اس میں چینجنگ لانے ضروری ہے. بغیر اس کے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ قانون شکنی کر رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں, قطری قانون رقم جو ہے نا قطری قانون کا جو مادہ ہے نمبر 25 اس کے شق نمبر 1 میں اس سلسلے میں وضاحت پیش کی گئی کہ اگر جو رجسٹرڈ جو بیان

0: ہے, تفصیلات اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی کی جو رجسٹر جو بیانات ہے اس اعتبار سے, گاڑی کے کلر سے لے کر گاڑی کے ایسے کوئی پارٹس وغیرہ, اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی تبدیلی کر رہے ہیں جو مخالف ہو اس بیانات کے جو رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سلسلے میں قانون کا سامنا, قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو یہ غیر قانونی طور پر اس طرح کے استعمالات سے ہم بچے, ایسی تبدیلیاں نہ کریں. اور قانون نے جیسا بتایا ہے اسی میں جو ہے نا سڑک پر سڑکوں پر جو چلنے والی جتنی گاڑی ہیں ان کی یعنی کیا ہے حفاظت ہے, اور جو معیار جو اہم جو اصول انہوں نے بتائے ہیں اس کی ضرور پاسداری کریں. نعم سيادة الملازم, ننتقل إلى المحور التالي, عدم حمل سائق المركبة الميكانيكية لرخصة السواقة أثناء السياقة.
1: صحيح, عدم حمل السياقة أو عدم تقديمها للرجال المرور عند طلبها منه قانون المرور, عدم حمل سائق المركبة الميكانيكية لرخصة السواقة أثناء السياقة أو عدم تقديمها للعسكريين عند طلبها منه على عليها غرامة مالية قدرها 500 ريال ونقطة واحدة.
0: جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارا سوال یہ تھا مہمان سے کہ اگر کوئی لائسنس ساتھ میں نہیں رکھتا, مختصرا ہم یہی کہیں گے لائسنس جو کارڈ ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس سلسلے میں کیا کاروائی کی جاتی ہے, یا پھر وہ کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر کارڈ رکھنا ہے یا نہیں. تو انہوں نے ساتھ بتایا کہ لازم ہے کہ دوران ڈرائیونگ آپ اپنا لائسنس اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کہیں بھی کسی بھی ہنگامی صورت میں, اور یعنی آپ یہ سوچیں کہ حادثے کی صورت میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی اور آپ ہوش میں نہیں ہیں تو یعنی آپ کب موبائل فون کھولیں گے اور اس طرح جو ہے نا پھر آگے نمبر تک جائیں گے. آپ کا موبائل اگر ہے بھی آپ کے ساتھ حادثے میں ہے, حادثہ ہو گیا تو سائن ان کیسے کریں وہاں پر, یعنی ہنگامی صورتحال میں تو ساتھ ساتھ آپ کو ان کو یہ شناخت لینی پڑتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ مینولی جو لائسنس ہے جو کارڈ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر یعنی کافی ضروری ہے. تو یہ کبھی بھی اگر پولیس وغیرہ آپ سے وہ طلب کرتے ہیں تو ضرور آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوتا نہیں رہتا تو یہ قانون کی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے. اور سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 500 ریال قطری ریال 500 یہ غرامہ عائد کیا جاتا ہے جب اگر آپ کے پاس لائسنس کارڈ وغیرہ نہ ہو. تو ہمیشہ گاڑی چلاتے وقت ذہن میں رکھیں کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کے لائسنس وغیرہ وہ ضرور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اب مزید آگے بڑھیں گے, اور جو گاڑی چلاتے وقت جو اپنا آپ کے جو یعنی وے ہے یا راستے کی جو کہتے ہیں سے لین ہے اس کی پابندی کے حوالے سے ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے مہمان سے, سيادة الملازم الأول سلطان أحمد السويدي من إدارة التوعية المرورية تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. حبذا لو توضح لنا نقطة سياقة مركبة عكس اتجاه السير.
1: لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير, ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافات قصيرة لا تتجاوز 20 متر, وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده, ولا يجوز الارتداد للخلف التقاطعات.
0: جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے سلسلے میں وضاحت پیش کی ہے کہ آپ اگر کوئی غلط سمت میں یا پھر مخالف سمت سے یعنی رونگ سائڈ میں گاڑی چلائے, ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کافی یعنی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, تو یہ ممنوع ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ گاڑی وغیرہ جو ریورس وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی کو हाईवे में जो जो रोड है इसमें

0: आप रिवर्स में नहीं आ सकते, मगर ख़ास ज़रूरत की वजह से, ठीक है, ख़ास कोई ज़रूरत हो तो उस वक्त आप आ सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद है उसकी, यानी ख़ास ज़रूरत के लिए तो वो बस पीछे ही जाता रहे तो वो तो नहीं है, बल्कि एक हद है, कोई थोड़ी सी आपकी कोई किसी को मदद करनी है तो फिर कोई, यानी कोई ख़ास ज़रूरत हो तब, जो मकबूल ऐसी कोई हाजत पेश आ जाए तब आप जो है ना गाड़ी को थोड़ा सा कहीं साइड पे लेके कहीं रिवर्स करके जो तरीक़ा है, वैसे उमूमी तौर पर यह ममनू है। मज़ीद उन्हें कहा कि आप यानी जा रहे थे, अचानक से एक कटिंग जो थी वो उसको आप तजावज़ कर गए, आगे निकल गए, गुजर गए उससे। अब ख्याल आया कि भाई मुझे तो इस कटिंग में जानी थी, अब ये लफ्फा तो निकल गया है, आप क्या फिर लौटेंगे? नहीं, कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं, आप आगे जाके वो थोड़ा अब घूम के आइए ताकि जो है ना आपका सैर, आपके ट्रैफिक जो है महफूज रहे, और इस तरह आप वहीं से रिवर्स करके फिर वो कटिंग में गाड़ी लेंगे तो ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ओवरऑल गाड़ी में रास्ते में रॉन्ग साइड की बात में उन्होंने इसकी वजाहत की कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना ये ममनू है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप खुलेआम रास्ते में इस तरह जो है ना आप रिवर्स कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये ज़रूरी कोई हालत पेश आ जाए, कोई ज़रूरत हो तो इस वक्त जो है ना इसकी गुंजाइश है, वरना फिर ये भी कानूनी तौर पर ममनू है। और मज़ीद कटिंग के हवाले से भी उन्होंने बताया कि आपसे अगर कोई कटिंग या फिर लफ्फा वगैरह आपसे वो यानी उसको तजावुज़ कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि भाई पीछे तो एक कटिंग रह गई है, उसमें मुझे जाना था, तो साथ साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहीं से आप रिवर्स करके आएंगे, बल्कि आप आगे जाके पूरा कोई कहीं दूसरे जगह से घूम कर सीधा जो रास्ता है, जो कानूनी जो तरीक़ा है उसको अपनाते हुए उसकी पाबंदी करें। जी सामिन इकराम, मज़ीद हम अगले नुक्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे मेहमान के साथ, और मौजू हमारा ये है कि गाड़ी के इस्तेमाल के हवाले से, कि गाड़ी को अगर कोई कोई नाजायज़ इस्तेमाल करें गाड़ी का, ठीक है, गलत इस्तेमाल, तो गलत इस्तेमाल का मफहूम क्या है, इसकी भी वजाहत हम सुन लेंगे हमारे मेहमान से। मज़ीद इस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है उसकी भी वजाहत पेश करेंगे हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट सुल्तान अहमद सवेदी, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से है। सियादत मुलाज़िम अव्वल सुल्तान अहमद सवेदी मिर्दान तरबियत المروريه التابعه لوزارة الداخليه بدوله قطر। سيادة الملازم بخصوص استعمال المركبة الميكانيكية والسماح باستعمالها في غير الغرض، فإذا ما هو استعمال المركبة الميكانيكية في غير الغرض؟
1: استعمال المركبة أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيل أو بترخيص تسييرها.
0: جميل.
1: حسب المادة 57 من قانون المرور لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي من الأفعال التالية، من بينها استعمال المركبة الميكانيكية والسماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة التسجيل أو بترخيص تسييرها.
0: جميل. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے سلسلے میں وضاحت کی اور میں اس کو اگر تفصیلی طور پر یہ بتاؤں کہ دیکھیں گاڑی آپ کی ایک خاص رجسٹریشن، اس کا ایک خاص ضرورت کے لیے رجسٹریشن کی جاتی ہے نا، کہ آپ گاڑی کو کس سبب یا کس وجہ سے آپ اس کا استعمال کریں گے، پرائیویٹ کار ہے تو پرائیویٹ آپ کی بات ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ جیسے بھی چاہیں ویسے ڈرائیو کریں، لیکن
1: يعني مثلا سيارة خاصة ما يصير يشغلها لوموزين.
0: صحيح. جیسے کہ ہمارے مہمان نے اس کی وضاحت پیش کی کہ آپ کی خاص گاڑی ہو تو اس کو آپ لیموزین کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، تو خاص گاڑی کو صرف آپ کی اپنے پرائیویٹ پرسنل یوز کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کمرشیل لیول پہ لے کے آئیں گے اور اس کو اس طرح جو ہے نا یوز کریں گے اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ اگر پرسنل لکھا گیا ہے تو آپ کو پرائیویٹ استعمال، پرسنل استعمال میں یوز کرنا ہے، کمرشیل یوز پہ آپ نہیں لا سکتے ہیں. تو گاڑی کا جو اپنا جو نوعیت ہے جو اس طرح لکھا گیا ہے استعمارہ میں، تو اس حساب سے ہی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، اس کی آپ کو پرمٹ ہے، اس کے بغیر اگر آپ یعنی گاڑی پرسنل گاڑی کو آپ کسی کمرشیل وے میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مادہ رقم 50 یعنی وہ ٹریفک قانون کا جو مادہ 50 ہے اس کے مطابق آپ یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ گاڑی کو جس وجہ سے جو گاڑی کو استعمارہ میں بتائے ہوئے جو اس کی جو صورتحال ہے اس کے بغیر آپ کسی بغیر کسی غرض کے لیے آپ استعمال کریں کسی مقصد کے لیے استعمال کریں تو مقصد جو استعمارہ میں واضح ہے پرسنل ہے تو پرسنل ہے پرسنل یوز اور اگر کمرشیل ہے تب جا کے آپ کمرشیل یعنی اس کے شریکہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی نوعیت کے لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہمارا ایک آخری نقطہ رہ گیا ہے اور آخری نقطہ ذرا شور کے حوالے سے ہے دھواں دار یا آلودگی پیدا کرنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم وضاحت طلب کریں گے کہ اس طرح کی گاڑیوں کے حوالے سے کیا قانونی جو ہے نا توجیہ ہے سیادت الملازم اول سلطان احمد السويدي من دارة التوعية المرورية تعمل وزارة داخلية بدولة قطر هي آخر نقطة عندنا بخصوص سياقة مركبة تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة وما إلى ذلك نبي منكم توضيح هذه النقطة يعني من مثل هذه السياقة يعني إيش مدى قانونية هذه المركبة يعني؟
1: صحيح تنص المادة 58 من قانون المرور أنها سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة على سلامة الطريق أو ضارة بالصحة العام أو البيئة أو سياقة مركبة غير مجهزة بجهاز كاتم الصوت عليها مخالفة وعليها حجز المركبة
0: نعم السلام عليكم جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں کافی آواز ہے شور ہے اور پھر دھواں وغیرہ اس طرح کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے یعنی گاڑی زیادہ دھواں چھوڑتی ہے اس طرح جو ہے نا شور پیدا کرتی ہے یا پھر بدبو یا پھر آلودگی کا سبب بنتی ہیں تو یہ ماحولیاتی اعتبار سے بھی یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ گاڑی کی صحت کے حوالے سے بلکہ دوسروں کی صحت اور پھر اوورآل یہ ماحولیات کے لیے بھی کافی ہے یعنی مؤثر یعنی سلبی طور پر منفی طور پر مؤثر ہوتی ہے اور مزید یعنی بعض لوگ یہ گاڑیوں میں غیر قانونیاں جو تبدیلیاں کر کے آواز بڑھا دیتے ہیں یعنی یا پھر خراب انجن کے باوجود جو ہے نا گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو پھر گاڑی تو چل رہی ہے لیکن چنگاریاں نکل رہی ہیں اور پھر ادھر ادھر سے دھواں اور یہ وہ یعنی اس طرح کی جو صحت عامہ اور ماحول کے حوالے سے نقصان دہ ہو یہ تمام تر جو یعنی اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں تو یہ آپ یعنی اس سلسلے میں قانونی پابندی ہے تو یہ یعنی یہ گویا کہ اس طرح کی گاڑی چلانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے تاکہ یہاں مقصد یہ کہ سڑکیں جو نا محفوظ رہیں اور صاف اور ماحول دوست رہیں مزید ایک اور نوعیت کی گاڑی بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ غیر قانونی تبدیلیاں کر کے جو ہے نا گاڑی میں آواز بڑھا دیتے ہیں تو ضرور جو ہے نا وہ گاڑی میں ساؤنڈ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے لینسر یہ گاڑی کے حوالے سے انجن کے جو آواز ہے اس کو آواز کو ہائیڈ کرنے کے لیے جو ایک استعمال کیا جاتا ہے پائپ ہو یا جو بھی ہو تو وہ ضرور جو ہے نا رہے گاڑی میں اگر اس کو بعض اوقات گاڑی کی آواز کو بڑھانے کے لیے اس کو اٹھا دے اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ قانونی طور پر ممنوع ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور سڑک پر دوسرے جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں صحت عامہ اور جو ماحولیات کی بات ہوتی ہے تو سب اپنی جگہ پر صحیح رہے اور پرامن محفوظ اور صحت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ اس ملک کو جو ہے نا اس ملک کی مدد کریں اور قانون کی مدد کریں قانون کی پاسداری کریں اس ملک کی ترقی میں آپ بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح کے آپ قانون کی رعایت کر رہے ہوں. سیادة الملازم اول وصلنا الى اخر يعني الحلقة, اذا حاب يعني تضيف اي يعني كلام موجه للمستمعين.
1: والله نتمنى للجميع السلامة والانتباه في الطريق وعدم الانشغال بالهاتف.
0: جميل جميل, بصراحة هذه النقطة مهمة جدا, بارك الله فيكم وشكرا على الحضور, شكرا لكم وإدارة التوعية المرورية ووزارة الداخلية بصفة خاصة, جزاكم الله خير. یہ سامنے کرام ہمارا مہمان سے سوال تھا آخری کہ بھئی آپ ایسے کوئی بات کہنا چاہیں گے ہمارے آڈینس سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور ٹریفک قوانین کی جو ہے نا پابندی کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فون میں موبائل سے نہ الجھیں اور موبائل مشغول نہ ہوں, بلکہ گاڑی سڑک پر اپنی توجہ مرکوز کریں. تو یہی بات تھی اہم انہوں نے ہمیں بتایا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وزارت داخلیہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ تکنیکی معاون اسیلہ بندارہ, ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اسلے بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی سر پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور آج ہم اس امید سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. جیسے کہ گرمی کا موسم ہے اور آہستہ آہستہ گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں گے. ٹیلیسن جیسا کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, تو آج بھی بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں. جیسے کہ عام طور پر شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسئلہ تو بنتا ہی چلا جاتا ہے. انزائٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ انزائٹی کے جو مختلف ڈس آرڈرز ہیں, مطلب مختلف ٹائپس کی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 4.4% جو پوری دنیا کی پاپولیشن ہے, اس میں انزائٹی کی جو مختلف کنڈیشنز ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ پوری دنیا میں اگر 4 انزائٹی کے پیشنٹ ہیں, تو ان میں سے جو ایک پیشنٹ ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی ضرور ہوتی ہے. بہرحال ہم اس پر بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے یہ ہے کیا, کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح سے ہم اس کو پہچان پاتے ہیں کہ ہمیں انزائٹی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, اس پر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرزا غضنفر بیگ جو کہ سائیکیٹری کنسلٹنٹ ہیں الخور ہاسپٹل میں. ہم اپنے تمام لسنرز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید.
0: جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور بہت اہم موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور لسنرز آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں, کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ہمیں واٹس ایپ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں 666-22107, اس کے علاوہ 4434-3377 پر ہمیں کال کر کے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور کیو ایم سی ناؤ ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
0: جنس جس میں نے کہا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں انزائٹی کے بارے میں, اور اس کے جو مختلف جو اس کی کنڈیشنز ہیں یا ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. مگر سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ انزائٹی ہے کیا, کہ ایک دم ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عام کانسیپٹ تو یہی ہے, تو مگر یہ
1: ویسے ہر شخص میں انزائٹی ہوتی ہے نا.
0: جی
1: کوئی نئی چیز کرنی ہو اس کو, کچھ نیا قدم اٹھانا ہو اس کو.
0: جی
1: یہاں پر میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں گا کہ انگزائٹی اور فیئر, ڈر اور گھبراہٹ میں جو فرق ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میں سملیرٹیز ہیں کچھ, کہ دونوں جو ہیں نگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, منفی چیزیں ہوتی ہیں, اور آدمی جو ہے اس میں اپنا جسدی طور پہ جسمانی طور پہ جو چیزیں محسوس کرتا ہے وہ واقعی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم میں جو ہے تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے, سویٹنگ آنے لگتی ہے لوگوں کو, اور تھوڑے سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, دم سر میں گھومنے لگتا ہے, پھر اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا.
0: جی
1: جی
0: ٹھیک,
1: یہ دونوں میں ہوتی ہیں, گھبراہٹ میں بھی ہوتی ہیں آپ کی اور ڈر خوف میں بھی ہوتی ہیں.
0: اچھا اچھا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
1: جی
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: اور اصل یہ ہے کہ ڈفرینس دونوں میں یہ ہے کہ آپ جب گھبراتے ہیں کوئی چیز سے, آپ کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی ڈراؤنی چیز کھڑی ہے, شیر کھڑا ہے آپ کے, تو آپ ڈر جائیں گے. یا آپ تیز اب روڈ پہ کھڑے ہیں اور تیز گاڑی آ رہی ہے ادھر سے, کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو ہٹ کر دے گی, تو یہ ڈر ہے. لیکن انگزائٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, امیجن کرتے ہیں سچویشنس کو کہ یہ شاید ہو یا شاید نہ ہو. تو سارے سمٹمز وہی آپ کو جب سارے چیزیں آپ کے اندر جسم میں ایسے آنے لگتی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ہو جائے گا یا مجھے ہے اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, تو اس میں جو ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, گھبراہٹ شروع ہوتی ہے اس کو, تھوڑا سا اریٹیبل ہو جاتا ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, سر میں درد ہونے لگتا ہے, بعض لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں, اور دل کی دھڑکن تیز ہونا, سانس لینے مشکل ہونا, یہ سارے جو ہے علامتیں ان میں ظاہر ہوتی ہیں.
0: جی ٹھیک, کہ اس طرح سے جو علامتیں ہیں وہ. اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وجوہات بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اگر پہلے کوئی شخص نارمل ہے یا پہلے ہی کچھ نہ کچھ اسٹگما اس میں ہوتا ہے.
1: آپ نے جو بتایا نا کہ تقریباً 4% لوگوں کو جو ہے انزائٹی ہوتی ہے.
0: جی جی,
1: ابھی وہ 10% ہوگی تقریباً.
0: اچھا, 10%
1: پاپولیشن میں 10% لوگوں کو انزائٹی کسی نہ کسی درجے کی انگزائٹی ہوتی ہے. جیسے نارمل اور اب نارمل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں ابھی انٹرویو دینے آیا ہوں, فرسٹ ٹائم جب آدمی کوئی انٹرویو دینے آتا ہے یا کوئی اسٹیج پہ اسپیچ دینا ہے کسی کو یا کسی سے مطلب ملاقات کرنی ہے یا کوئی انٹرویو دینا ہے, تو وہ جو ہے جو اس میں جو انگزائٹی آتی ہے, اس میں جو فیئر آتا ہے وہ نیچرل ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے, یا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, اور اپنے جو ہے حساب سے اپنے صلاحیتیں ان کے سامنے یا انٹرویو میں اس سوال کا جواب برابر دوں گا نہیں دوں گا. لیکن انگزائٹی جیسے آپ جانے سے پہلے گھبراہٹ ہو جاتی ہیں آپ کو کہ ابھی انٹرویو کے لیے گئے نہیں آپ, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرویو میں کیا ہوگا, لیکن آپ تین چار دن سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انٹرویو پاس نہیں کروں گا, آپ نگیٹیو تھاٹ شروع ہوتے ہیں آپ کے, آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, تو یہ جو ہے انگزائٹی کے علامتیں ہیں.
0: اچھا ٹھیک ٹھیک, کہ یہ علامتیں جو ہو سکتی جی. اس میں ڈاکٹر انگزائٹی میں جیسے آپ نے کہا کہ سویٹنگ ہوتی ہے یا جو پیشنٹ جو ہے وہ فزیکلی بھی جو اس کی کیا کہیں گے ہم جو ڈفرینٹ سمپٹمس ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو کیا وہ میڈیکلی مطلب وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں یا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اسے؟
1: نہیں ایکچولی آپ کے دیکھیں جو ریئیکشن باڈی کا ہوتا ہے نا تو وہ فیلن ہوتا ہے, حقیقت میں ہوتا ہے وہ. اچھا. کہ جیسے آپ کا سر گھومنے لگتا ہے, آپ کا جو ہے گلا خشک ہونے لگتا ہے, لگتا ہے کہ آپ کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ آپ کے گلے میں کچھ لمپ آ گیا ہے یا کچھ اٹک گئی, کچھ بات نہیں کر پا رہے ہیں آپ, آپ کا سینہ ٹائٹ ہو رہا ہے, سانس لینے مشکل ہو رہی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں, پسینے آ رہا ہے غیر ضروری, لیکن آپ ہاتھ پیر آپ کے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, تو یہ علامتیں ظاہری علامتیں ہیں, یہ باڈیلی سمپٹمز ہوتی ہیں اور یہ حقیقت میں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایسا ہی پیدا ہو رہا ہے, نہیں ہوتی ہیں یہ.
0: ٹھیک, کہ یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ہیں, تو اس طرح سے جو مختلف اس میں ڈاکٹر صاحب جو انزائٹی ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جیسے آپ نے کہا کہ اور بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ کون سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا, مگر میڈیکلی بھی ایسا ہوتا ہے یا ہیریڈیٹری اس طرح سے کچھ ہے کہ فیملی میں بھی رن کرتا ہو؟
1: جی دیکھیے, جیسے آپ کو بتایا میں کہ 10% پاپولیشن میں انگزائٹی ہوتی ہے, اور عام طور پہ یہ جو ہے موسٹ کامن سائیکیٹری ڈس آرڈر ہے ڈپریشن کے بعد. اس کے بعد جو ہے یہ اکیلی نہیں ہوتی ہے, عام طور پہ اس کے ساتھ میں کچھ انڈر لائن کازز بھی ہوتے ہیں, جیسے لوگ گھبرا پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے, خالی جنرلائز انگزائٹی نہیں ہوتی کسی کو, ساتھ میں کچھ اور بھی ہوتے ہیں, ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا پینک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا فوبیا ہو جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور عام طور پہ یہ شروع ہوتا ہے 15 سے 25 سال کی عمر میں پیک پہ ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں, اور بہت سارے لوگ میجورٹی آف دا لوگ جو ہے اکثر لوگ جب انگزائٹی آتی ہے ان کو جنرلائز انگزائٹی ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو چیز نیچرل ہے, نارمل ہے, ہونی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو چیزیں اپنے قابو کے باہر ہو جائیں اور آپ کو لگا کہ آپ کا پرفارمنس, چاہے آپ کا پروفیشنل پرفارمنس ہو یا آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہو یا آپ کا جو ہے سوشل ریلیشن شپ ہو, یہ تینوں چیزیں جب خراب ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت جو ہے ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے.
0: ٹھیک,
1: آپ نے پوچھا کہ اسباب کیا ہیں, ظاہر سی بات ہے بایولوجیکل تو ہوتی ہیں اور ہیریڈیٹری ہوتی ہیں, اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں جب ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر اگر ماحول سٹریسفل ہے اور بچوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بھی وہاں مت جاؤ یہ ہو جائے گا, یہ مت کرو وہ ہو جائے گا, یا وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں, دیکھو کوئی اگر آپ کو دیکھا تو مجھے آ کے بتا دینا, تو بچے میں ایک ان نون فیئر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس کے سے بچے تھوڑا کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ان کا جو کانفیڈینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو اس میں انگزائٹی بچوں کو پیدا ہو جاتی ہے پھر.
0: ٹھیک
1: جی,
0: اس میں ڈاکٹر صاحب ہم ایج وائز تھوڑی سی بات کریں, جیسے چھوٹے بچے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس میں, انوائرمنٹل فیکٹرز میں پھر پیرنٹس ہی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, آپ کا کیا
1: جی جی کہتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ماں باپ کا جو ماحول ہے گھر کا, بچے جہاں رہتے ہیں خاص طور پہ جو بچے جو ہے اور اپنے اڈلٹ میں جو گھستے ہیں, اڈالس میں جاتے ہیں بچے جب, یا جب بچے ہے 13 سال کے ہو جاتے ہیں یا 5 سے جو ہے 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, یہ ہر چیزیں آبزرو کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو گھر میں جو ماحول ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا تعلق کیسا ہے, ان کے تعلقات کیسے ہیں, ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیسے ہیں, ان کے درمیان میں جو ہے باتیں کیسی ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کس طرح رہتے ہیں خلوص میں, اور مجھ پر کس طرح میرے ساتھ کتنا برتاؤ کرتے ہیں, کتنی چاہت سے پھچایا, کوئی اگر میں کچھ کام کرنا چاہوں تو کتنا مجھے انکریج کرتے ہیں یا ڈسکریج کرتے ہیں, یہ آ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے جو ٹینشنز فیلنگ ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آدمی نروس پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر آپ کے جو ہے اس کا کنسنٹریشن اس کا ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد تھوڑی سی چڑچڑاہٹ بھی ہو جاتی ہے اس کی, कुछ नॉर्मल जो काम कर रहा होता है लेकिन लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा कि मैं थक गया हूँ, ठीक है, जो और जो कहते हैं मसल वीकनेस, जो कहते हैं मसल टायर्डनेस, जो बॉडीली सिम्टम्स होते हैं उसमें ये भी होता है। फिर अगर ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो उसमें जो है नींद भी उड़ जाती है लोगों की, सो नहीं पाते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है और बेचैन बेचैन होते हैं,
0: ये ज़्यादा भी हो सकती है, भूख ज़्यादा भी हो जाती है।
1: वो आमतौर पर एंग्जाइटी में भूख कम हो जाती है।
0: अच्छा, जी ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और नींद जो है उसका तो मसला जो है वो।
1: जी, फिजिकल सिम्टम्स हैं, बॉडीली सिम्टम्स जो होते हैं सारे, जैसे सर का दर्द है, शोल्डर पेन। देखिए, दिमाग में जब प्रेशर होता है, जब दबाव होता है, तो अल्लाह ताला ने दिमाग को ज़बान नहीं दी है कि बोलते भाई कि मुझे टेंशन है, मुझे कुछ करना है, तो ये बॉडीली सिम्टम्स उसका इजहार करते हैं कि कभी मुझे शोल्डर पेन हो रहा है, मुझे बैक एक हो रहा है, कभी कभी मुझे खाली मसल्स वीकनेस हो रही है, मैं कुछ पहले जो वज़न रहता था वह उठा नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें जो है कभी आ जाती हैं जहन में, और ये चीज़ें अलामती चीज़ें आपके आने शुरू आती हैं। तो ये जो है फिजिकल सिम्टम्स हैं, इसको हम कहते हैं सोमैटिक कंप्लेंट्स।
0: जी ठीक, इससे जो पैनिक अटैक्स होते हैं जैसे, वो भी इसी तरह से इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं।
1: देखिए, पैनिक अटैक का ये है बेसिक, एक इवेंट उसके ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, चाहे वो उसका आई विटनेस हो
0: जी,
1: या किसी ने उसके सामने कुछ सुना दिया हो, कि मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास एक पेशेंट था, मैं यहाँ ड्राइवर की हैसियत से आया था वो, और वो तकरीबन 6 महीने तक अच्छी ड्राइविंग कर रहा था। सडनली उसने कहा कि मुझसे अब नहीं होता ड्राइविंग करना, तो कंपनी कहा कि भाई आप अकेले ड्राइवर हैं, हमें कुछ कैसा करेंगे ऐसा, तो कहा कि मैं जैसे ही ब्रिज के नीचे जाता हूँ, कोई फ्लाई ओवर के नीचे जाता हूँ, तो गाड़ी रोक देता हूँ कि मुझसे नहीं होता। वो अगर मरहला क्रॉस कर गया अगर मैं, तो फिर से वापस गाड़ी चला सकता हूँ।

0: تو پھر ڈاکٹر سے ملنا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے. کنسلٹیشن
1: تین چیزیں اگر آپ کی زندگی میں افیکٹ ہو رہی ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر ضرور کریں, دو ہفتے کا ویٹ نہ کریں. ایک تو جو ہے آپ کا پروفیشنل لائف ہے, دوسری آپ کی پرسنل لائف ہے, اور تیسری سوشل لائف ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کے افیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ دو ہفتے کا ویٹ نہ کریں, فوراً ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں آپ.
0: جیسے ڈاکٹر سوشل لائف کی ہم بات کریں, اس میں کیا پیشنٹ کیا محسوس کرتا ہے کہ وہ اسے فوبیا ہوتا ہے جان کیا
1: سوشلی وتھ ڈراؤن ہو جاتا ہے کبھی کبھی.
0: اچھا
1: ڈر خوف ہو جاتا ہے کہ بھائی جیسے میں کسی شادی میں گیا تو کوشش کرتا ہے کہ اوائڈ کرے اس کو پہلے, سوشل اوائڈنس شروع ہوتا ہے یہاں سے. اگر نہیں بھائی اس کے دوست اگر زبردستی لے کے بھی چلے گئے, اگر آپ کے بھائی جانا ہے آپ کو چلو یار کچھ نہیں ہے اٹینڈ کرنی ہے شادی, تو جب وہاں جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے اس کو ایزیلی اسکیپ ہو جائے, کہ مجھے کچھ علامتیں محسوس ہوں, مجھے کچھ سینے میں ٹائٹنس محسوس ہو, سانس میں تکلیف ہو, گھبراہٹ ہو رہی ہو, تو میں وہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں. تو یہ سوشل فیئر جو ہوتا ہے آدمی میں.
0: بالکل اس طرح سے بہت سارے جو کیسز ایسے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ لیڈیز جو ہیں اس میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں, اور جو اس میں کچھ یہ کہ وہ تھوڑی ویک ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو کس طرح لیڈیز کو میں نے کہا
1: اگر میں کہوں لیڈیز ویک ہے تو ساری لیڈیز میرے خلاف بول دیں گی پھر.
0: نہیں مگر کچھ نہ کچھ ایسا کیا چیز ہے کہ یہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں,
1: یہ
0: سوچتی زیادہ ہیں یا یہ سمجھنے کہ انٹیلیجنٹ زیادہ ہے کہ وہ کس چیز کو فوکس رہے.
1: نہیں میں یہ کہوں گا تھوڑا حساس ہوتی ہیں لیڈیز,
0: زیادہ سینسٹیو. جی ٹھیک ہے, حساس ہیں.
1: جی بالکل
0: ٹھیک, کہ اس طرح سے جو ہیں وہ لسن. میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل ایسے سوال پوچھ رہی ہوں جیسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور سب کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
0: لینسنز آج ہم بات کر رہے ہیں سائیکیٹرک جو ایشوز ہیں, انزائٹی کے جو ایشوز ہیں خاص طور پر ان پر, تو کون کون سے ہیں ڈاکٹر نے ڈیٹیل میں بتایا. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرزا ظنفر بیگ اور جو کہ کنسلٹنٹ ہیں سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ الخور ہاسپٹل میں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہیں کہ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ انزائٹی کے بارے میں کہ کیا اور ہم جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جی
1: میں دو تین سچویشن آپ کے سامنے رکھتا
0: جی
1: ہوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھ میں. کہ جیسے مثال کے طور کوئی ایک آدمی ہے ٹھیک ہے
0: جی,
1: اور وہ اس کو پتہ ہے لگ رہا ہے کہ بھائی میٹنگ میں لیٹ ہو گیا ہے وہ, اور اس کو پتہ ہے کہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں
0: جی,
1: اور وہ جو ہے میٹنگ کے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے آ گیا ہے, لیکن اس کا بھی ابھی باری نہیں ہے اس کی میٹنگ کی ابھی, لیکن اس کا جب ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, گلا خشک ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ مجھے کچھ یہاں اٹک گیا ہے, سانس لینے مشکل ہوتی ہے, اس وقت اس کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ امپینڈنگ ڈوم کہ بھائی میں یا تو مر جاؤں گا یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ لیٹ آیا ہے اور سارے لوگ اس کی نظر پہ نظر طرح مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ یار تو لیٹ آ گیا, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب میٹنگ میں اندر جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے, میٹنگ پرفارم نہیں کر پاتا ہے برابر, اور یہ جو ہے کبھی کبھی میٹنگ اوائڈ کر کے فرسٹریٹ ہو کے واپس چلے جاتا ہے. یہ ایک فیئر ہے.
0: جی ڈاکٹر صاحب یہی پوچھنے والے تھے کہ کیا یہ اس کی فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ سب اگر میٹنگ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں تو ہر کوئی اپنے آپ پر فوکس کر رہا ہے, تو وہ جو انزائٹی پرسن ہے یہی ہم کہیں گے کہ اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا
1: جی.
0: اچھا
1: جی, اور وہ حقیقت بھی ہوتا ہی ہے نا کہ ویسے آپ کا انٹرویو تھا آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں, سڈنلی ایک آدمی لیٹ آ گیا تو ظاہر سے بات سارے نظریں اس کی طرف جائیں گی, لیکن وقتی طور پہ جاتی ہیں, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یار سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اب میری حالت خراب ہونے والی ہے, وہاں سے اس کے سمپٹم شروع ہو جاتے ہیں سارے. پھر یہ
0: جی جی
1: دوسرا یہ کہ سارے لوگ پارٹی میں گئے ہیں لنچ پہ, اور میں ہے مجھے ڈر ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے بے چینی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, تو لوگ مجھے زبردستی لے کے گئے ہیں, تو وہاں کھانے پہ تو بیٹھ گیا ہوں میں, ہاں سب کھا رہے ہیں لیکن مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا, مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, ٹیسٹ نہیں ہو رہا, تو میں اور گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے
0: جی,
1: یار ہم لے کے آئے آپ کو باہر تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو اور آپ جو ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں,
0: تو اس میں جی بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ باہر جانا,
1: تو یہ جی یہ اوائڈنس شروعات ہے یہاں سے.
0: ٹھیک ٹھیک, تو اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ جو ڈائگنوز آپ نے کہا کہ ہسٹری سے ہی زیادہ جو ہے وہ ڈائگنوسز ہوتا ہے, اس میں کچھ لیولز بھی ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں گے ہمیں, مطلب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا انزائٹی کے اگر یہ فلیگس ہیں ریڈ فلیگس یا کچھ اس طرح کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں
1: سمٹمس بتا رہے ہیں انگزائٹی. دیکھیے موسٹلی جو آدمی جو گھبرا جاتا ہے اس وقت کہ اس کے جو ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو جاتی ہے,
0: جی وہ تو آپ نے بتا دی,
1: تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا تو مر جاؤں گا میں, یا پھر کھڑے کھڑے آدمی گر جاتا ہے.

0: اور سامعین محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر مرزا غزنفر بیگ اور فوزیہ شفیق اور ہمارے ساتھ رہے اسلی بھنڈارا انہیں اجازت دیجیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور یہ کہ انزائٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو اوور کم ضرور کرنا
1: اس کا علاج بھی ہے
0: علاج بھی ہے
1: اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ
0: بہت شکریہ اللہ حافظ
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
3: نیوز ایٹ 9 ای ایم From Urdu Radio, FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اردو ریڈیو ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے آج کی خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹرز پروگرام کے 10th بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولو بنت راشد الخاطر نے اس مختصر عرصے میں دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کی حاصل کردہ علمی و تعلیمی مقام کو سراہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال انسٹیٹیوٹ میں داخلے کی درخواست دینے والے طلباء دنیا بھر کی 120 سے زائد جامعات سے تعلق رکھتے تھے وزارت تجارت و صنعت کے زیر اہتمام اور وزارت بلدیہ کے تعاون سے مقامی پیداوار کے فروغ اور قربانی کے جانوروں کی سپورٹ کے لیے قومی مہم کے آغاز کے بعد منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے قطری حج مشن کا رابطہ اور امدادی مرکز حجاج کرام کو مختلف خدمات اور سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ترک ایئر لائن کی 3 طیارے آج استنبول پہنچے جن میں گلوبل فریڈم فلوٹیلا کے وہ کارکن سوار تھے جنہیں اسرائیلی قابض حکام نے بین الاقوامی پانیوں میں حراست میں لے لیا تھا یہ تھے اب تک اہم خبروں کی سرخیاں اور باپردو ریڈیو ایف ایم 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ

0: जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے سٹوڈیو کی گھڑی میں 10:03 ہونے جا رہے ہیں اس کے 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ اور 3 منٹ ہو گیا ہے تو اس طرح جو ہے نا گھڑیاں لمحہ بلمحہ جو ہے نا گزر رہی ہے اور یہ جو نیکی کے دن ہے نیکی کے دن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے تو چلے بتائیں کیا حال چال خیر خیریت کیسا جا رہا ہے جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ بہت ہی مبارک اور یہاں پر بھی دن کی بات آ گئی ہاں تو آپ جمعہ ریفلیکشن پروگرام میں ہمارا یعنی ہر پروگرام ہر حلقے کا ایک موضوع رہتا ہے تو آج بھی وہی قربانی سے ریلیٹڈ موضوع چونکہ اگلے ہفتے میں باذن اللہ تعالی بدھ کے روز عید الاضحیٰ کا دن ہوگا تو قربانی سے ریلیٹڈ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے سامعین کرام دن میں جو کہہ رہا تھا دن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی یہ دن اس وجہ سے کہا میں نے چونکہ حدیث میں جو فضیلت کی بات آئی ہے نا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت جہاں ذکر کیا گیا ہے تو وہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سب سے محبوب ترین ایام یعنی دن کی بات مینشن کیا گیا ہے دن کو اور جب رمضان کی بات آتی ہے تو وہاں راتوں کو مینشن کی گئی ہے ٹھیک ہے رات مینشن کی گئی ادھر رمضان میں ادھر اوورال دن کو مینشن کیا گیا ہے یہاں تک کہ کہا گیا ہے عرفہ کے دن کے حوالے سے افضل ایام سید الایام سب سے بیسٹ ڈے یوم عرفہ کو کہا گیا اور بیسٹ نائٹ یہ لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس وجہ سے رمضان کی راتوں میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ احیاء راتوں کو زندہ کرنا یعنی آباد کرنا عبادتوں کو وغیرہ کے ذریعے عبادات وغیرہ کے ذریعے قیام اللیل کی بات آ جاتی تھی لیکن یہاں ڈے کی بات آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے اور ڈے اور رات کی جو حکمت ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب مطلع ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ جعلکم لیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا رات کو یہ نہیں کہ بھائی آپ رات کو جاگے رہیں ہاں رات کو جاگنا بھی ہے عبادت کے لیے اس کے لیے بھی ایک محددہ وقت ہے ایک تعین شدہ یعنی اللہ ایک نظام الاوقات ہے کہ آخری رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے عبادات کے لیے وہ اس کی ترغیب آئی ہے ویسے رات کی حقیقت یعنی رات کے جو اصل حکمت ہے یہ تسکنوا فیہ یعنی تم اس میں جو ہے نا آسان سکونت اختیار کرو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ جو ہے نا سو جاؤ اپنی جو نیند پوری کرو مکمل کرو اور پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرو ایک پہر اس کے لیے بھی رکھو لیکن صبح کو رکھا ہے مبصرا دیکھنے کے لیے یعنی اس روشنی سے مستفید ہونے کے لیے اور باہر جا کر دن کو روشن کرنا اپنے اعمال سے اپنی زندگی کمانے کی جو بھی وسائل ہیں ان کو جو ہے نا اختیار کرتے ہوئے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا تو یہ ہے حقیقت اچھا تو یہ دن اور رات کی حقیقت کو ہم جب مدنظر رکھتے ہیں تو یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ بھائی اللہ نے جب کہا ہے کہ دن کی فضیلت ادھر اور رات کی فضیلت ادھر تو رات کی فضیلت گویا رمضان جو ہے نا ہماری روحانی ایک تربیت کے لیے عبادت کے حوالے سے تربیت کے لیے زیادہ ہمیں لگتا ہے زیادہ فوکس ہے ٹھیک ہے اور جو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ دن کے حوالے سے فضیلت آئی ہے تو گویا یہاں دیگر اعمال یعنی جو عبادت تو ہے ہی ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم مختلف جس طرح کے بھی اعمال ہو سکے ہم سے نیک اعمال ہم وہ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو عبادت کے باہر بھی کیا چیز ہے جو ایمانیات میں شامل ہے اخلاقیات ہے ٹھیک ہے عبادت کے باہر کیا ہے اخلاقیات ہے معاملات ہے معاشرات ہے تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو ان پہلو پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے اور ان میں بھی بہتری لانی ہے یوں نہیں بس عبادت میں بڑے عابد زاہد بن گئے لیکن معاملات معاشرات میں بندہ جو ہے نا بہت کمزور ہے تو اس سے جو ہے نا توازن اسلام کا صحیح میسج نہیں پہنچتا اور اسلام تو یہ فضا بھی قائم اسلام وہی فضا قائم کرنا چاہتا جس میں بیلنسنگ ہو جس میں ایک بندہ بیک وقت وہ سماجی ایک کارکن کے طور پر صحیح ایک فعال جیسے کہ ہم جمعہ ریفلیکشن بار بار بتاتے رہتے ہیں آپ کو اجتماعی طور پر سرگرم ایک فعال شریک ایک بندہ بننا ہے اور ساتھ ساتھ آپ عبادت کے حوالے سے بھی آگے بڑھیں دونوں میں ایک توازن و بیلنسنگ رہے ہاں کسی کے اندر الناس معادن کا معادن الذهب والفضه تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اندر ایک پہلو پر نمایاں صلاحیت رہتی ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سماجی امور میں کافی اس کی مہارت ہے وہ لوگوں کو ایسے جب بات کرتا ہے لوگوں سے تو یوں موہ لیتا ہے بات کرتے ہوئے سب اس کے باتوں ایک کشش ہوتی ہے اس کی باتوں میں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ نے سماجی آپ کے خاندان میں ہی ایک فرد ہے جو خاص جو ہے نا دوسروں سے جب بھی سماجی کوئی اس طرح کے اڈے یا گپ شپ کے لوگ بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی خاص کوئی میٹنگ ہے تو وہاں پر وہی کہہ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور سب کو کہیں صلہ رحمی کی بات ہو کہیں جو بھی یعنی وہ اس کی بات جو ہے نا سب سے یعنی صحیح لگتی ہے کہ نہیں وہ بات کر سکتا ہے تو اس میں ایک مہارت ہے یہ ایک مہارت ہے ساتھ ساتھ کسی کے اندر عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہے یعنی عبادت کے حوالے سے وہ کافی آگے ہے لیکن معاملات کے بارے میں بات کر یا پھر وہ ایک حد تک تو معاملات معاشرات عبادت سب کو جو ہے نا ایک فرائض کے حد ہے اس میں تو سب کو برابر رہنا ہی ہے اس میں تو کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ عبادت میں فرض نماز تو آپ کو ضرور ادا کرنی ہے اس میں تو اس کوئی چھوڑ چھاڑ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نہیں کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں ایک مین بنیادی لائن تک اس میں تو سب کو ہی رہنا ہے معاملات کہیں معاشرات کہیں اخلاق کہیں اور یا پھر آپ عبادت کے حوالے سے بات کریں لیکن فرض فرائض کے بعد بھی کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو نوافل میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں نمازوں میں انہیں کافی یعنی ایک رجحان رہتا ہے اس کی ترجیح دیتے ہیں اور بعض جو ہے نا تلاوت میں تلاوت قرآن پاک میں کافی دلچسپی لیتے ہیں انہیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ختم پر ختم کیے جا رہے ہیں قرآن یہ کوئی یعنی ایسی کوئی بات نہیں وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو اس میں دلچسپی ہے اسے وہ کرنے دو کیا تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے وہ اور پھر سب ایک برابر نہیں ہوتے نا کسی کو سماجی امور میں کافی دلچسپی ہوتی ہے یعنی دوسروں کی مدد کرنے میں تو وہ بندہ بس فرض نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے زیادہ نفل اور نوافل اتنے میں دلچسپی نہیں لیتا لیکن کہیں کوئی پھنس گیا ہے کسی مصیبت میں کسی مشکل کام میں تو ساتھ ساتھ اسے جا کر مدد کرنا اور مشکل کہتے ہیں نا اس میں مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا تو اس طرح کی جو ہے نا صفات اس میں ہیں اور وہی جو بڑی نوافل میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے نمازوں میں اور پھر قرآت قرآن میں اسے پھر اگر اس کے سامنے اگر کوئی مصیبت میں پڑ جائے یہ ہو جائے وہ جو پھر وہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں جا کے میں کیسے بولوں مجھے کہنا بھی نہیں آتا ایسے ہیں لوگ ہیں ہمارے آس پاس بھی جی رہے میں کیسے جا کے کہوں حالانکہ اس کے اندر ایک نیک نیتی ہوتی ہے سب کے اندر کہ مجھے مدد کرنی ہے کوئی مشکل میں ہے تو اسے جو ہے نا مدد کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے لیکن وہ پتہ نہیں اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے بہت ہارڈ کام ہے میں کیسے جا کے کہوں और फिर वो मुझे क्या कहेगा, फिर मैं क्या करूँगा। और बाज ऐसे होते हैं भाई, मुश्किल में पड़ने से पहले वो आके बचा देते हैं। सुभान अल्लाह, अन्ना सुमातिन। लोगों की तबीयत जो है ना मुख्तलिफ है, ये अल्लाह सुभान तआला की हिकमत है। और पांच उंगलियां जैसे कहते हैं ना बराबर नहीं होती, तो हर कोई ईमानियात की जो पांच पहलू हैं, जैसे कि हमने कहा इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियात, तो इन तमाम इन पहलुओं में पूरे जो है ना बराबर हो जाए और पूरी महारत उनके पास और पांचों पहलू में दम भर के जो है ना उसके अंदर ये तमाम सिफात मौजूद है, ऐसा आदमी मिलना टफ है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वैसे हमारे अंदर तो कमी बेशी है, किसी के अंदर जो है ना किसी ख़ास एक रुझान है किसी ख़ास पहलू की तरफ। हाँ, जो असासियात है बुनियादी बात, उनके तो हमें ज़रूर उसकी पासदारी करनी है। उसमें तो हम वो नहीं कह सकते कि भाई मामलात में कोई गद्दारी कर लेता है हम उसे कबूल कर लेंगे, कोई झूठ बोल लेता है उसे हम कबूल, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा मैं। झूठ बोलना ये तो मुसलमान की शेवा है ही नहीं। और कोई आदमी मुसलमान कहता है अपने आप को, फिर झूठ कैसे बोले, वो दगाबाजी कैसे करे, वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी में कैसे मुबतला हो, फ्रॉड काम कैसे करे। तो ये एक मुसलमान के दावेदार के लिए ये कुछ ज़ेब नहीं देता, बल्कि उसे तो नेक सिफात से मुत्तसिफ होना ही है। तो मेन बॉर्डर लाइन में तो आपको रहना ही है। इसके बाद हाँ, बाज ये कहते हैं कि भाई आपने जो है ना सब ने ये क्या नमाज वमाज पढ़ो, सब ये सब छोड़ो, आपको चूँकि आपको दिलचस्पी है चैरिटी में, ठीक है, तो चैरिटी में दिलचस्पी है, उस चैरिटी की अहमियत को आपने इतना जो है ना बढ़ा चढ़ा कर देखा है, आपको लग रहा है कि दुनिया की अब ये जो मस्जिदों में जितनी बात हो रही है ये सब फजूल की हैं, और ये सब अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, चैरिटी आगे बढ़ो, लोगों की मदद करो, ये करो वो करो। ठीक है भाई, आपकी दिलचस्पी है, इसे हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन आपके पास ये महारत है तो आप ये काम करें, आप दूसरों की जो है ना इस रुझानात को कोताह नज़र से, हकारत की नज़र से ना देखें। चूँकि इबादत की लाइन में अगर कोई दिलचस्पी ले रहा है और वो उस मरहले में जो, चूँकि देखें दो पहलू होता है, एक तो ज़ाहरी पहलू और बातिनी पहलू, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, स्पिरिचुअल पावर को आप इनकार नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल जो यानी क्या कहते हैं इसे उमूर, या फिर जिन पहलुओं को इस्लाम ने जिनका अहाता किया है बताया है, ये सब स्पिरिचुअल

اللہ کی طرف سے یہ روح یہ روح یہ روحانی طاقت اس کی جب ہم بات کریں گے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس وجہ سے میری بات جہاں سے آ رہی تھی کہ کوئی اگر کسی پہلو میں دلچسپی لیتا ہے تو یہ حقیقت ہے اور ہم اسے شاباش کہیں گے کہ بھئی اچھی بات ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں, لیکن ہم ایمان اور اسلام کے دائرے میں ہی کسی اگر دوسرے شعبے میں کوئی اگر دلچسپی لے رہا اسے ہم چھوٹی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. تو مختلف شعبوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں, تو اس حساب سے جو بھی جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ ضروری ہے. آپ جس شعبے میں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے چیریٹی میں کافی آپ کو دلچسپی ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا مدد میں آپ کو دلچسپی ہے, تو آپ آگے بڑھیں اور ان کام کو انجام دیں. مختلف ریلیف اور ان کاموں میں آپ ایز اے والنٹیئر شریک ہوں, یہ سب کچھ کام کریں, نیک اعمال یہ بھی نیک اعمال ہیں. لیکن جو عبادات اور روحانی معاملات میں کام عبادات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں وہ بھی یہ نہ گمان کریں کہ بھائی اگر وہ دوسرا بندہ سب کچھ یعنی اس طرح قیام اللیل نہیں پڑھتا اور نماز میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا, فرض نماز تو ہر کسی کو پڑھنا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ بعض تو کسی خاص دینی کچھ پہلو پر دلچسپی لیتے ہوئے کہتے ہیں بھائی نماز وغیرہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نماز پڑھ لیں گے, نہیں ہو پا رہا مجھ سے چل جائے گا. لیکن یہ بات تو یہ تو غلط ہے. آپ کسی خاص دینی پہلو کو آپ دلچسپی لے رہے ہیں کسی خاص پہلو میں, اس بنا پر آپ دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں بے ایک مرتبہ, تو یہ تو غلط ہوئے نا, یہ تو آپ نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں. پھر تو نمازوں کم از کم فرائض کو جو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں, اگر ہر محلے میں لوگ فرائض نماز کو صحیح وقت پر آ کے پڑھتے ہیں تو مساجد میں جگہ نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کسی ایک پہلو پر دلچسپی لے رہے ہیں تو باقی تمام پہلوؤں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے جب ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں تو کوئی ایک فرقہ جو ہے نا یا کوئی ایک تنظیم کسی ایک پہلو پر کام کر رہی ہوتی ہے تو دوسرے تمام پہلوؤں کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں گویا کہ سب گمراہ ہو گئے. حالانکہ تنظیم ہر ایک تنظیم کا اپنا اپنا کیا ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ میں دن کی طرف سے آ رہا تھا کہ یہ عبادت کے بغیر بھی عبادت کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے دوسرے شعبے بھی ہیں جس میں معاملات ہیں, معاشرات ہیں. چونکہ آپ کامل مومن ہیں اس کی دلیل بیان کرنے کے لیے صرف ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے صرف, نہیں, ایمانیات میں معاملات بھی شامل ہیں. مومن کیسے فراڈ کرے. اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاسق ہے اور وہ جہنم میں جائے گا, تو اس طرح جو ہے نا اس کی ایمان پر یعنی سوال ہے. تو اس طرح جو ہے نا ایمانیات میں صدق سچائی یہ بھی کافی اہم ہے. تو معاملات میں بھی ایمانیات کی بات آ جاتی ہے, معاشرت میں بھی ایمانیات کی بات آ جاتی ہے, اخلاقیات میں بھی ایمانیات کی بات آ جاتی ہے. تو عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دیگر پہلو ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دن کے حوالے سے جو فضیلت کی بات کہی گئی, یہ 10 دن میں ذوالحجہ کی یہ جو 10 دن ہیں, تو یہاں یہ بات مقصود ہے جن دن میں چونکہ لوگ باہر جا کے کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو معاملات معاشرات کی بات آ جاتی ہے, تو ان کو سدھارنا, ان کو اپنی مادیات کو مادیت کی لائن میں ہماری جو محنتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح ایمانی حقائق پر اتارنا, یہ ایک اہم مقصد ہے ان 10 دنوں کا. ان 10 دنوں کی جو تربیت گاہ ہے, کہتے ہیں نا جو

عسكر التدريب عربی میں کہتے ہیں تو مختلف کھلواڑ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کوئی خاص گیم ہونے سے پہلے وہ خاص ایک تربیت کیمپ میں جاتے ہیں تربیتی کیمپ کہتے ہیں اسے تو وہ یعنی ملک سے باہر ہی ہوتا ہے کہیں ایک ایک ممالک کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے تربیتی جو کیمپس ہوتے ہیں وہاں پر جا کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں باقاعدگی سے مختلف ٹریننگ وغیرہ جو بھی ہے پھر آ کے وہ اپنے مین میچ میں اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر بھی کسی جس ملک میں بھی وہ کھیل چل رہا ہو یا وہ کھیل منعقد کیا جائے تو یہ جو تربیتی موسم ہے اس میں مادیت کے حوالے سے خاص تربیت مقصود ہے مادیت جو جو ہمارے معاملات معاشرات کے ساتھ جس کا تعلق ہے پیسوں کا جس سے تعلق ہے تو یہاں اس سلسلے میں کچھ تربیت کرنا مقصد ہے ان دس دنوں میں کچھ ایسے اعمال کریں ہم تو تاکہ ہمارے جو ہے نا وہ ان کی تربیت ہو جانب مادیت کی تربیت ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے یا پھر مادیت کے حوالے سے قربانی سے ہم کیسے اس کو مادیت کو یہ پیسے ان کمائی کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے تو یہ سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے آپ کو ہمارے ساتھ یعنی رہنا پڑے گا ویسے ایک ہم اس مرحلے میں ایک بریک لیتے ہیں تو ہماری بات گفتگو جاری رہے گی اور موضوع ہے بھائی قربانی کا مقصد کیا ہے ہمارے بچپن میں ہماری قربانی کا تصور ہمارے پاس کیا تھا کیسا تھا اور آج جب ہم قربانی کی جو بھی جانور ہیں خریدنے جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو عمومی تصور ہمارا کیا ہوتا ہے اور حقیقت میں تصور کیا ہونا چاہیے حقیقت میں ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام ہم کیوں قربانی میں ہم ایسا کیا غلط کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اوور آل کہ اس چیز کو جو ہے نظر انداز کرنی چاہیے اور اس طرح جو ہے نا ہم قربانی کے اعمال کو صحیح حقیقی معیار پر ہم ایسے اس کو نافذ کر سکیں گے تو یہ ان تمام باتوں کا جو ہے نا تبادلہ خیال کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ اور اسٹوڈیو میں جڑنے کے لیے نمبر ہے 443-443-77 ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سامعين الكرام، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. اس دن میں ہم کوشش کریں کہ درود کا زیادہ عمل کریں، چونکہ درود جو پڑھی جاتی ہے تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ پڑھیں گے تو آپ سوچیں ذرا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے زیادہ یاد کیا انہیں اور اللہ کا جو نا رحمت ان کی پر آپ نے زیادہ طلب کیا ہے تو یہ اس کی ریفلیکشن بھی آپ کو اپنی زندگی میں ضرور ملے گی. جو کہتے ہیں نا، من صلی اللہ علیہ صلاتن صلی اللہ علیہ بعشرن، یہ حقیقت ہے کہ جو درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ اسے 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تو اس طرح جو ہے نا ہم ابھی ایک کال کی طرف آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذوالقرنین.
0: ذوالقرنین بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت
1: اور دعا جمعہ کی خیر و مبارک.
0: آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. کیا حال چال بتائیے؟
1: الحمدللہ، میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور ماشاءاللہ آپ بھی بڑے زبردست موضوعات کو موقع کی مناسبت سے شامل کرتے ہیں.
0: جزاکم اللہ خیر. ویسے ذوالقرنین بھائی، عید کی بات آ جاتی ہے، قربانی کی بات، ہم بچپن کے زمانے کی بات سب یاد کرتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح وہ جو ہے نا منڈی میں جاتے تھے خریدنے کے لیے، اور پھر کیا ایک یعنی ایک شعور، الگ قسم کا شعور ہوتا تھا. وہ ابھی ایک وقت گزرنے کے بعد کبھی وہ شعور نہیں آتا، وہ فیل نہیں کر پاتے آپ. یہ تو حقیقت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو وہاں جا کر خریدنے کی جو ایک وہ کہتے ہیں نا، کتنے میں دو گے، یہ بکرا یہ کیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک عجیب دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر خرید کے پھر پیدل جانوروں کو لے کے آؤ. ہمارے یہاں تو پہلے تو ہم اس طرح گاڑی وغیرہ یوز نہیں کرتے تھے، ویسے لے کے آتے تھے پیدل چلا کے. تو اس پر بھی ایک عجیب ایک قسم کا مزہ، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ارے کتنا لیا ہے. لیکن وہاں جو ہوتا ہے نا، ایک بات مجھے یاد آتی ہے خاص طور پر کہ کتنے میں لیا، کتنا بڑا لیا، یہ بات بہت یعنی میٹر کرتی تھی. تو یہ تصور ہمارے یہاں کافی زیادہ ہے کہ لوگ بڑے سے بڑے ایک مسابقت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کمپٹیشن ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
1: یہ کمپٹیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے بہت بڑھ گیا.
0: اب تو اور بھی بڑھ گیا
1: ہے. پہلے تھا یعنی آپ کا فزیکل یا اپیئرنس یا پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ اتنا بڑھاوا نہیں دیتے تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی خوشی کے لیے لا رہا ہے، تو اس چیز کو نا آپ اس ترازو میں مت تولیں. اس کی نیت، اس کی استطاعت اور اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے نہیں. اور یہی ہمیں بچوں کو بھی، ہم لوگ جب بچے بھی تھے یار، اس کا بڑا اس کا چھوٹا، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے تقابل نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کو قبولیت دیکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. آپ کا اگر بڑا ہے تو الحمدللہ، تو اگر آپ کا چھوٹا ہے تو الحمدللہ.
0: کیونکہ خاص کوئی معیار تو نہیں بتایا گیا کہ آپ کو بڑے خریدنا ہے چھوٹا ہی خریدنا ہے، تو سلسلے میں ضرور گنجائش تو ہے ہی،
1: گنجائش.
0: لیکن جو غلط رواج ہے قربانی کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں گے کہ جو علاقے کے جو بڑے یعنی میں اس طرح کی صفت یوز نہیں کر رہا، لیکن
1: مالدار کہہ سکتے،
0: بڑے مالدار کہہ سکتے، بڑے بڑے وہ لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی نہ مسجد میں حاضری ہے، نہ نماز کے حوالے سے کچھ ہے، نہ کچھ، بس وہ دکھاوا، وہ پورا دکھ جاتا ہے یہ چیزیں.
1: یہ آپ کی جو چیز ہے نا، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، شاید میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، ہمارے مذہب کو بہت نشانہ بنایا گیا. مسلمان اسلام یا مسلمانوں کو توڑا ہی جب ہماری مذہب، ہماری دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مسلمان بھائی ہیں، یہ نہیں کہا اس ملک اس علاقے نہیں، مسلم امت واحدہ. انہوں نے کہا پہلے تو ان کو یہ اسلام میں اس چیز کو توڑا جائے. انہوں نے ہمارے اسلام کی جو جڑ بنیاد ہے اس کو کمزور کیا، ورنہ وہ کہتے ہیں نا انڈونیشیا سے لے کے مغرب تک ایک جو تسلسل ہے, زنجیر ہے مسلمانوں کی, سب ایک دل دھڑکتا ہے, لیکن انہوں نے اس دل کو بریک کر دیا, پارٹیشن کر دیے, اور اس چیز کا, ان چیزوں کا پھر ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا, دکھاوے کی طرف کر دیا. اس کے پاس مال زیادہ ہے, حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دیکھیں کہ مالدار صحابہ کرام, عثمان غنی کا نام ہے یا اور ہے, وہ بندے بہت خیرات کرتے تھے اور اس چیز پہ تفاخر نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ فخر ہے, بلکہ ڈرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا ربنا کہ یہ ہمارے پاس جو مال ہے ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. تو اب ہم لوگ مال خود بھی لے رہے ہیں, بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کے لیے بھی, اور ہمیں اس مصیبت میں گھسیٹ لیا گیا ہے. سوچ و فکر ہماری ختم کر دی گئی ہے, سوچ ہی تو ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے جب دین نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ نہیں, کیونکہ اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا بھی کوئی تقاضا تھا نا, کہ میں نے اس کو سوچ سمجھ عطا کیے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور و فکر کرو. اور جب آج بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں, آپ دیکھیں زمین کی حیثیت کائنات میں, یقین کریں ایک وائرس جتنی نہیں ہے. سائنسدان کہتے ہیں یہ ہم نے تصویر لی یہاں سے, وہ ایک نقطہ جو ہے نا, یہ ہماری زمین ہے, اس نقطے کے اندر ہم. اور جب آپ سورہ انبیاء میں پڑھیں کہ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہے یا ان کو وہ دیکھتے ہیں, تو اللہ ان سے بے خبر بھی نہیں. اللہ نے قرآن میں اس سچویشن کو بھی کیپچر کیا.
0: ہیج ہے ہم, ہیج. تو ایک چھوٹا سا سوال کہ قربانی کے حوالے سے اگر ہم کہیں, ایک بچپن کی بات تھوڑا دوبارہ دہراؤں کہ ہمارے یہاں ایک وہ ہوتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے, یعنی تقریباً ایک مہینے پہلے یا پھر دو ہفتے پہلے اس طرح جو ہے نا جانور خرید لیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا, ایک تعلق جو ہے نا جانور سے, جو پالتے ہوئے کھلاتے ہوئے یہ وہ, تو بعد میں اس قربانی کا جو ہے نا وہ جو ایک دل چکنی ہوتی تھی اور جو ایک مجاہدہ ہے, اس قربانی کی جو حقیقی ایک مطلب ہے تو وہاں وہ دکھتا تھا. اور ایک ہے جو ہم ایسے ہی خرید لیتے ہیں بس, اب چونکہ شہری لائف اسٹائل ہے, اب کہاں رکھیں, تو اب وقت سے پہلے اگر خرید بھی لیتے ہیں تو وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, قربانی کے دن محل وہ لا کے بس ذبح کر دیتے ہیں. تو گویا کہ وہ دوسرے کسی دن جب ہم کہیں بکری وغیرہ خریدنے گئے یا پھر کچھ وہاں پر ذبح کر کے لے کے آ گئے, تو ویسے ہی ایک فیلنگ رہتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یعنی ہمیں وہ خاص ایک بعض تو ایک دو سال پہلے سے تیاری لیتے ہیں, خرید کے رکھ دیتے ہیں, بھائی وہ ہماری قربانی کے لیے ہے, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو ایسی ہونی چاہیے یا پھر بس خلاص اس سے نمٹ لو, اس ایک دن دو دن پہلے خریدیں اور پھر نمٹ لیں؟
1: یہ تو آپ نے مجبوری واضح کر دی شہری علاقوں میں یا رکھنے کی, لیکن گاؤں میں, اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, انہوں نے پالا ہے اور وہ بچوں کی طرح, یعنی ان کو ہاتھ لگایا ہے یا آئے گئے ہیں, یعنی اتنی پورے گھر کی انسیت ہو گئی, بچپن سے پالا ہے. اور بعض اوقات پھر جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے,
0: اللہ کی رضا کے لیے, یہ بات ہے. اور ایک آخری سوال, اگر وقت ہے آپ کے پاس.
1: جی جی وقت ہے.
0: رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ تو ایک خاص عبادت ہے, تو وہ ایک موسم ہے اس کے لیے روزے کو کہا گیا اہم عبادت ہے, تو اس قربانی کے حوالے سے قربانی کی عبادت کو اہم کہا جا رہا ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کی بات آ رہی ہے, اہم کیا ہے, اس میں میسیج کیا ہے؟
1: میسیج ہے کہ آپ کا مال بھی اللہ کے لیے, اور آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی, دیکھیں حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ, پہلے ان کی اولاد نہیں ہے, بڑھاپے میں, تو جب ان کو آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی, یا ان کی بیوی نے کہا, تو انہوں نے کہا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو.
0: صحیح.
1: تو اتنی قیمتی دعاؤں والی اولاد پھر اللہ کے لیے قربان کرنا, ہم اس معیار پہ نہیں آ سکتے, کوشش بس اس کے آس پاس کوشش کر سکتے ہیں, نبیوں کے معیار پہ ہم نہیں آ سکتے, لیکن آپ دیکھیں واقعہ تو یہی ہے.
0: تو یہاں صحیح آپ کی بات آ گئی کہ ایک مال کی بات آپ نے پھر کہی, اور ساتھ ساتھ اولاد, مال و اولاد, तो
1: औलाद नहीं, सबसे कीमती चीज तो वो औलाद जो बुढ़ापे में मिली दुआओं मांग मांग के,
0: ओहो, ये तो और भी ज्यादा
1: और भी
0: दिलचस्प पॉइंट है।
1: ज्यादा
0: सही सही,
1: क्या
0: इसकी
1: ही
0: भी अपनी
1: बताए। और
0: अहमियत है।
1: बाकी सिर्फ एक लफ्ज जो आप में कर रहे थे ना, मदद की जाए, क्योंकि इसमें इस चीज को भी मुख्तसर, लोगों की मदद की जाए ना, उनको मदद का आदी ना बनाया जाए, उनकी शर्म और उनकी हया, उनकी मांगने की ये जो होती है ना चीज़ के, इससे एतराज़ बख्श किया जाए, इसको बरकरार रखा जाए। और उनको कहते हैं ना, डोंट गिव द फिश, उनको टीच देम हाउ कैच द फिश, कि वो बाइज्जत रोजगार कमाएं। ऐसे एक माशरे में भी इज्जत और वकार बरकरार रहता है, फिर मांगने वाले बढ़ते जाएंगे तो आप कभी पूरा नहीं कर सकते, फिर वो ही जो मांगने वाला है वो देने वालों में शामिल हो जाएगा।
0: और फिर वो मांगने वाला वो देखा कि भाई मुझसे फायदा तो इसमें ही है, मांगने में ही है।
1: सही,
0: ये भी आदत पड़ जाती है। सही है,
1: ये
0: सही।
1: आदत पड़ जाती है तो इंसान की इज्जत और गैरत और ये वकार खत्म हो जाता है।
0: सही सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत भी ऐसी ही थी बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दुलकरनैन भाई, काफ़ी सारी बातें हुई,
1: जज़ाकअल्लाह
0: आपसे हर
1: खैर।
0: वक्त जो है ना
1: ओके,
0: हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। सामिन किराम, बातें तो हो रही थी हमारी काफ़ी सारी, पॉइंट भी काफ़ी सारे थे, लेकिन मैं जिस पहलू पर जाना चाह रहा हूँ इस वक्त हमारे साथ, और अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर, हमारे पास अभी भी टाइम है, 20 मिनट बाकी हैं इस प्रोग्राम का। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, मरहबा, कौन बोल रहे हैं?
2: मोहम्मद सरफराज बोल रहा हूँ।
0: मोहम्मद सरफराज भाई, क्या हाल है, खैरियत?
2: जी, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। ज़रा जो है ना, आप मोबाइल करीब ले सकते हैं, फिर आप कहीं हवा की आवाज़ आ रही है, लग रहा है कि आप दूर हैं अपने इससे माइक्रोफोन से।
2: आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।
0: आवाज़ की क्लियर नहीं है, ये आवाज़ लग रहा है कि काफ़ी माइक्रोफोन दूर है।
2: अभी ठीक है,
0: अभी ठीक है जी। तो बताइए क्या हालचाल और कुर्बानी कैसी, यानी इधर कर रहे हैं कतर में या फिर अपने मुल्क में, कहाँ क्या कर रहे हैं?
2: मुल्क में यहाँ हम लोग नॉर्मल है, काम वगैरह।
0: अच्छा, अल्लाह अल्लाह बरकत दे, अल्लाह जो है ना कबूल फरमाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो कुर्बानी के हवाले से हमारे जो, अगर हम सब कॉन्टिनेंटल की बात करें, हमारे यहाँ के ममालिक में जो काफ़ी कुछ ऐसे रिवाज हैं, रस्म हैं, यहाँ तक के बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े जानवरों को जो काफ़ी पैसे से ख़रीदे होते हैं, उन्हों वो इन जानवरों को लेके एरिया में ऐसे घुमाते हैं, यानी एक हद तक दिखाना तो दिखाना है, लेकिन वो दरअसल दिखाने के लिए घुमाते हैं ऐसे लाल लाल कलादा पहना कर। तो कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है, ऐसे बचपन की क्या कुछ यादें हैं, क्या मैसेज आप हमें देना

0: خوش خوبی نمیدین امبری بعد
1: اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل صحیح عمل اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ چلنے کے اپنے عبادات کو مکمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے محمد سرفراز بھائی آپ کی آواز میں تھوڑی ادھر ادھر ہے لیکن پھر بھی ہم نے آپ کے میسیج کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہے نا کالز جاری رہیں گی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام مزید ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون ہے ہمارے ساتھ
2: جی میں قمر الدین خان نیپال سے
1: نعیم خان
2: قمر الدین خان
1: قمر الدین خان بھائی کیا حال ہے خیریت ٹھیک ٹھاک
2: الحمد للہ سب خیریت
1: ماشاء اللہ قربانی کے حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں کیا پلاننگ ہے آپ کی
2: پلاننگ تو الحمد للہ جو ہے اللہ کا کرم ہے لائق ہے مطلب ادھر بھی قطر میں بھی اور گھر پہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے
1: ماشاء اللہ ماشاء
2: اللہ اتنا کامیاب بنایا کہ مطلب قربانی کر سکتے تھے
1: الحمدللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے پہلی تو بات تو یہ ہے اور پھر یعنی یہ جو قربانی اتنا بڑا ایک فریضہ ہے اس کو آپ اپنی یعنی اپنی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا میسیج ہے ہمارے لیے
2: جیسے کہ قربانی مطلب ہم لوگ کو تو جیسے ہماری اسلام میں یہ ضروری ہے جو قربانی کے لائق اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے دولت سے نوازا کی حیثیت ہے کہ وہ آدمی قربانی کر سکتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو قربانی لازمی کرنا ضروری ہے
1: ٹھیک ہے تو قربانی تو ضرور کریں لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے آپ کو جو رمضان میں روزے رکھنے پڑتے ہیں لیکن روزہ رکھنے پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ہے نا اپنے صبر کی ایک بڑی تعلیم ہوتی ہے روزے کے ذریعے صبر کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو پیشنس رکھنے ہیں اور اچھے معاملے یعنی عبادات کے حوالے سے صبر کی بات آ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ نماز کی بات بھی آ جاتی ہے تو رمضان میں نماز کی اہمیت بھی ہے قیام اللیل کی اہمیت بھی آ جاتی ہے لیکن قربانی میں کیا ہے
2: قربانی میں بھی جیسے قربانی کرنا ہم لوگ کا سنت بولے کیا بولے ضروری بولے اتنا تو میں نہیں پڑھا ہوں
1: نہیں اچھا
2: میں قربانی کرنا اس کے بعد میں
1: ہمارے یہاں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ذرا ہنٹس اور بھی دیتا ہوں جیسے دیکھیں قربانی میں ہم جیسے عبادت کر رہے ہیں نہیں قربانی تو ایک عبادت ہے اب اس میں ہم یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے اس سے پہلے محمد سرفراز بھائی نے بھی ایک آیت کی بات کہی مینشن کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت کو نہیں دیکھتے ہیں خون کو نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں تقویٰ کو تو یعنی مطلب ہے کہ یہاں جو ہم یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر گوشت اور خون مقصد نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ایک منزلہ ہے تقویٰ کا منزلہ اچھا ہم نے یہاں گوشت اور خون کے لیے پیسے کھپائے تو یہاں پیسے کی بات آ رہی ہے پیسے کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو یہ ایک بات آ جاتی ہے کہ یہاں چونکہ ہم پیسے سے خریدتے ہیں پیسے سے قربانی کر کے پھر بانٹتے بھی ہیں خود بھی کھاتے ہیں لیکن بانٹتے بھی ہیں تو اس طرح جو ہے نا اپنے پیسوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنا یہ ایک بہت بڑا میسج ہے
2: آج یہ بہت بڑا میسج ہے آج کے زمانے میں
1: جی جی بے شک چونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح جو ہے نا پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ ملک میں جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں اپنے آس پاس لوگ کیسے پیسے اڑا رہے ہیں
2: جی جی جی بڑی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں قربانی کرنے کی حیثیت ہوتی ہے وہ لوگ کو لیکن قربانی کے ٹائم میں کچھ نہ کچھ بولیں گے ایسا ہے ویسا ہے بعد میں پیسے اگائیں گے لیکن قربانی کے ٹائم جب آئے گا تو یہ سال قربانی نہیں کر سکتے ہیں میں بھی ایک گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں
1: اچھا
2: مطلب شہر سے نہیں گاؤں سے ہوں میں مطلب ایسا ہے پیسہ ہے ان کے پاس پھر بھی مطلب جب قربانی کے ٹائم آئے گا تو ایسا
1: مجھے سب سے بڑا مزیدار جو ہے نا قربانی ہوتی ہے گاؤں والوں کی جی جی قبر الدین خان
2: جو ماحول ہے مطلب آج کل کا جو ماحول ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ایسا بہت کم آدمی ہے کہ جس کی حیثیت نہیں قربانی نہیں کر سکے 99% لوگ آج کے زمانے میں قربانی کرنے لائق ہیں
1: اچھا ہو سکتا ہے ویسے اعداد و شمار کے حوالے سے ویسے تو الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے الحمد للہ امن و امان میں اور پھر رزق دیا ہے اللہ سبحانہ
2: اور
1: लेकिन

یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی ذات سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔

پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں

0: دنوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے، اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی.

0: حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دی ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک جذبہ ہے ایک خواب ہے جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں ایک نئی روحانی ملاقات ایک نیا جذبہ ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: دوستوں الیکٹرک سکوٹرز کا استعمال کرتے وقت سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ایکسیڈنٹس کو روکتا ہے اور سیفٹی سٹینڈرڈز کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے الیکٹرک سکوٹرز کے لیے کچھ ضروری اقدامات جانیے الیکٹرک سکوٹرز کا استعمال سیفلی کریں مخصوص راستوں کا استعمال کریں زیادہ اسپیڈ پر نہ چلیں ریفلیکٹو ویسٹ پہنیں اور اسکوٹر کی لائٹ آن رکھیں ہمیشہ ہیلمٹ ٹھیک طرح سے پہنیں الیکٹرک اسکوٹرز یا ای اسکوٹرز رائڈرز کو اپنی اور دوسرے روڈ یوزرز کی سیفٹی کے لیے ٹریفک سیفٹی رولز فالو کرنی چاہیے ای اسکوٹرز کے لیے ریکوائرمنٹس بائی سائیکل کے برابر ہیں جیسے رائڈرز کا ہیلمٹ پہننا اور فرنٹ اور بیک پر لائٹس لگانا ای اسکوٹر رائڈرز کو ریفلیکٹو ویسٹ پہننی چاہیے جو دوسرے روڈ یوزرز کو دکھائی دیں انہیں روڈ پر ڈیزگنیٹڈ جگہ استعمال کرنی چاہیے جو یا تو سائڈ واکس پر یا روڈ کراسنگ کے سائٹس پر ہیں جو پیڈیسٹرینز کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں بالکل سائیکلسٹ کی طرح یاد رکھیے ای اسکوٹر سے ہونے والے وائولیشنز بائی سائیکل ایکسیڈنٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں اگر ای اسکوٹر رائڈرز ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے تو وہ دوسری پارٹی کو ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہوگا ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
3: ایک اچھی دوپہر وہ ہوتی ہے جہاں اپنوں کا ساتھ ہو اور دلوں کی بات ہو تو اپنے اپنے کرسی کی پیٹیاں باندھ لیں کیونکہ اب آفٹرنون کا ماحول بدلنے والا ہے پیش ہے آفٹرنون ایکسپریس
1: جہاں انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ہوگا ایک بہترین سنگم آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ
3: ہر ٹاپک پر ہوگی کھل کر بات ہنسی مذاق لائیو انٹریکشن
1: اور بہت ساری پوزیٹیو وائبس
3: چاہے آپ گھر پر ہوں یا اپنی کار میں بنائیے اپنی آفٹرنون کو یادگار
1: تو ٹیون ان کریں آفٹرنون ایکسپریس سنڈے ٹو تھرسڈے آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ
3: صبح 11 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیکھیے
4: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
4: Log into our website, urduradio.qa.

0: ترتیب و پیشکش سیف الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمع 5 ذوالحج 1447 هجري بمطابق 22 مئی 2026 کی سپہر 4 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے, جس کے بعد آج کی دعا اور دعا کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. سوال پیش کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. آپ اس نمبر پر ابھی اس وقت رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں, جس کے جوابات انشاءاللہ محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب عطا فرمائیں گے. 443-443-77. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کی طرف آئیں گے, اور آج کی دعا, امید ہے کہ آج ہم اپنی جو دعا ان دنوں ہم یاد کر رہے ہیں اس کی تکمیل ہو جائے گی. اور چونکہ بہت مبارک اور متبرک مہینہ اس وقت شروع ہو گیا ہے, آج اس کی 5 تاریخ ہے ذوالحج کی, اور اس حوالے سے بھی آپ کو بس یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے 365 ایام میں یہ 10 دن ماہ ذوالحج کے یہ سب سے افضل قرار دیے ہیں. سب سے افضل دن پورے سال میں یہ ماہ ذوالحج کے 10 دن ہیں, ابتدائی 10 دن. اور پورے سال میں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ترین راتیں ہیں. تو دن ہمیں اس وقت میسر ہیں, اور ان میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر بہت زیادہ لکھا جاتا ہے. وہ اجر کمانے کے لیے ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کون صاحب ہیں؟
2: احمد صاحب. جی
1: احمد صاحب, خوش آمدید بھائی. کیا سوال ہے احمد بھائی؟
2: میرا سوال ہے
1: جی,
2: وہ قرآن کا جو آیت جو ہوتا ہے نا
1: جی,
2: انا آتینا قل ہو اللہ احد والعصر ان الانسان
1: جی,
2: ایک حرف کا کوئٹ ہو مانا آتا ہے,
1: ایک حرف کا
2: مانا تفسیر
1: حرف کے لیے لفظ کی تفسیر ہو سکتی ہے. حرف کی کیا تفسیر؟ حرف تو الف بے کو کہتے ہیں نا, اس کی تفسیر کیا ہو؟
2: حرف اسی کا نام مانا تفسیر کوئٹ ہو آتا ہے, بتائیے.
1: نہیں مگر کوئی لفظ آپ کے ذہن میں ہے جس کے معنی آپ جاننا چاہتے ہیں احمد بھائی؟
2: ہاں
1: کیا
2: نہیں سنتے ہیں؟
1: ہاں ہاں
2: مانے والا سر انسان لفیق حسن, اس کا بہت مانا آتا ہے
1: جی.
2: ہاں کہیں کرنے کا, کہیں بند کرنے کا, کہیں نہیں کرنے کا, ایسے سنتے
1: جی. یہ سورہ ولاسر میں ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ بتائی ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں, لیکن جو لوگ یہ دو کام کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہیں. وہ کام ایمان ہے, نیک عمل ہے, اس کے بعد دو اور اس کے عملی نتیجے میں صبر کی تلقین اور نیکی کی تلقین. یہ جو 4 کام ہو جاتے ہیں, پہلا ہے ایمان, اس کے بعد صبر, اس کے بعد پھر سوری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں ہیں. ان کے جو پیروی کرتے ہیں, ان پر جو عمل کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, در کہ اچھے لوگ پھر اچھے بچے جنت میں جائیں گے نا, جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان لانے کا دعویٰ تو کریں گے لیکن نیک عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں تو پھر وہ منافق ہیں, منافق ہیں تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو اس انجام سے بچائے. اب باقی رہی بات کہ اس کی مزید تفسیر کیا ہے, شرح کیا ہے, تو انشاءاللہ شیخ صاحب ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. بھائی احمد بھائی اور کوئی سوال ہے؟
2: آپ بتائیے, ایک اور سوال یاد کر کے رکھے آئے.
1: جی
2: دوسرا سوال ہے
1: جی,
2: ہم لوگ حج عمرہ میں جاتے ہیں
1: جی,
2: تو گھر سے نکلتے ہی مانے فوٹو ڈالنا, فیس بک میں ویڈیو بنا کے ڈالنا, جدھر جدھر جے مقام پر مکہ مدینہ بھی گئے تو ادھر سے بھی یہ جگہ پر گئے تو فوٹو ڈال دیے فیس بک میں, یا آپ کو ہم کو ایسے کرنے پر عبادت پر کچھ نقصان بھی ہوگا کہ صحیح ہے؟
1: وہ کرنے والے کی نیت پہ دیکھا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. اگر وہ یہ شو کرانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھیے جی میں حج پہ جا رہا ہوں, اس وقت میں حج میں حاجی صاحب بننے والا ہوں, حاجی صاحب بن رہا ہوں, یہ دیکھیے میں حرم میں ہوں, یہ دیکھیے میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کی نیت کیا ہے؟
2: الفا میں ہے یا مینا میں ہے؟
1: جی جی جہاں بھی. تو اگر اس کی نیت اس طرح کی ہے تو پھر تو مشکل ہے, پھر گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے حج کرنا, یہ حج بھی آسان ہے, آپ آئے دیکھیں میں اس عمر کا بھی ہوں, میں اس جگہ آ گیا ہوں, پہنچ گیا ہوں, اور یہ میں اس یہ کام یہ بس کام کرنے ہوتے ہیں, آپ آئیں اور اپنے گناہ بخشوا لیں.
2: عالم علماء سے سنتے ہیں, قرآن حدیث عالم علماء سے سنتے ہیں جی, نیکی کرنا ہے چورا کے ہم لوگ سے ہو جاتا ہے دکھاوا, تو وہی کہیں دکھاوا میں نہیں لے
1: جائے. یہ ہم
2: اتنا تک کہ ہم سنے ہوئے دہینا ہاتھ سے کرو تو بایاں کو معلوم نہ ہونا چاہیے.
1: یہ بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا فیصلہ جو ہمارے احمد بھائی اس کا فیصلہ جو ہے نا, مثلا میں کوئی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کی نیت کے بارے میں نہیں جانتا, آپ جانتے ہیں. میری نیت کے بارے میں آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. اسی طرح ہم دوسروں کی نیت کے بارے میں, ان کے ارادے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے, کس نیت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہے یا کس ویڈیو بنوا رہا ہے. ہم اس کی نیت سے نہیں, ہم اس کو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کریں گے. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی جو کام کر رہے ہو, جس کے لیے آئے ہو, زیادہ توجہ اس کی طرف دو, عاجزی اختیار کرو, رو, دعائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس میں چونکہ شائبہ ہو سکتا ہے ریاکاری کا, دکھاوے کا, تو اپنے آپ کو ذرا بچا کے رکھنا, یہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے, وہ دکھاوا کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ نیت اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جس جو یہ کام کر رہا ہے.
2: ایک بار
1: ٹھیک ہے, ہمارے
2: عمری صاحب سے سنے تھے
1: جی بھائی,
2: آپ کے لوگ پروگرام میں
1: جی بھائی,
2: یہ فوٹو کا بات ہوا تھا, کوئی سوال دیے تھے دوسرا آدمی, یہ فوٹو کھینچانا کیسا ہے؟ وہ بولے تھے بلا ضرورت جائز نہیں ہے, ضرورت جو سرکاری کاروبار میں لگتا ہے وہ صحیح ہے.
1: ہاں جی, ان کا بھی فتویٰ ہے اور دوسرے کئی علماء کا بھی ہے, لیکن سب کا فتویٰ نہیں ہے. کئی لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی مذاق نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی حرام فوٹو نہ بنایا جائے, کسی حرام چیز کی فوٹو نہ بنایا جائے. اپنی اگر فوٹو بناتے ہیں, لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ویڈیو ڈالتے ہیں, اس میں دوسروں کو کہنا کہ یہ ایک جس طرح ایک شیڈ ہوتا ہے, ایک سایہ ہوتا ہے, وہ سائے کی طرح ہے, یہ وہ والی تصویر نہیں ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حکم دیا جائے گا کہ تم اس میں جان ڈالو, اور وہ جان نہیں ڈال پائے گا تو پھر اسے جہنم میں ڈال.
2: وہ
1: دوسری طرح بات ہو جائے گی. ہمارے بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ
2: بولیے بولیے کیا بتا رہا ہے بولیے.
1: نہیں میں آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کے علم کو جاننے کے جذبے,
2: علم جاننا ہے کیسا کون صحیح ہے,
1: انشاءاللہ
2: کر رہے ہیں صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا
1: انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ
2: خیر,
1: اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی, بارک اللہ جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید اگر کال آئے ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77 ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں نور اسلام جو ہر جمعہ کے روز سے پہر چار بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک پیش کیا جاتا ہے اور اس کے پہلے مرحلے میں آپ سامعین کی طرف سے سوالات وصول کیے جاتے ہیں اور اس وقت سوالات وصول کرنے کا مرحلہ ہے اور نمبر آپ کو بتا دیا گیا ہے 443-443-77 اور ہم ذکر کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی حج کے ایام کا اور ان ماہ ذوالحج کے پہلے دس ایام کا ویسے تو نو ایام ہیں جن کے بارے میں لیکن دسواں بھی اس میں شامل ہے کہ وہ حج عید کا دن ہے اور عید کے دن کے جو برکات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور ایک اور ٹیلی فون کال ہے وہ لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وہ لائن کٹ گئی ہے پتہ نہیں کیا وجہ بنی صاحب آئے اور چلے گئے چلیے اگر کوئی مجبوری ہوگی مزید اگر کال آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ لے لیں گے 443-443-77 ٹیلی فون نمبر ہے تو محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اگر ہم ماہ ذوالحج کے ان دس ایام کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ سے حاصل کرنا چاہیں لیکن جیسے ہی کوئی کال آئے گی تو ہم لے لیں گے
3: جزاکم اللہ خیر شیخ محترم انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ محترم جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہمارے سامعین کرام سے بالکل عظیم مہینہ پورا عظیم مہینہ ہے شیخ کیونکہ الاشہر الحرم میں حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں شامل ہے چار مہینوں میں معظم مہینہ ہے خاص طور پر یہ پہلے جو دس دن ہیں جیسے آپ نے فرمایا حدیث میں بات آئی ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین دنیں یہی ہیں جیسے آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ راتیں تو رمضان المبارک جو آخری عشرہ ہے وہ ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے لیکن دنیں یہی سب سے بہترین دنیں ہیں کیونکہ اس میں یوم عرفہ اور یوم نحر ہے
1: صحیح
3: اور شیخ محترم اس میں اچھے اعمال جو بھی ہو مسلمان کو اس لیے زیادہ اس کو کرنی چاہیے یہ عبادات جو ہیں کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے شیخ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ افضلیت ہے ان اعمال کی جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما کر یہ کہا ہے کہ ایسے دنیں نہیں ہیں اس سال میں کہ اس دنوں میں جو عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں مسلمان جس کو کرتا ہے اس دنوں میں باقی دنوں میں عبادتیں اس سے زیادہ اللہ کو محبوب اور افضل ہوں یا خیر ہو سب سے زیادہ بہترین دنیں بھی یہی ہے اور اس کے اعمال بھی زیادہ اللہ کو محبوب اور افضل ہیں
1: ماشاء اللہ اور پھر اس میں ایک صحابی نے جو پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل یہ دس دن ہیں الا یہ کہ اس کی ضروریات کا دی
3: ہاں بالکل شیخ محترم اس حدیث کے اس حصے میں شیخ محترم در حقیقت دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ جہاد کا منزلہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے کیونکہ اس صحابی نے یہ سن کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا جہاد جو بہت ہی عظیم فضیلت والی ایک چیز اور عبادت ہے اس سے بھی ان دنوں میں باقی اعمال جہاد نہیں باقی اعمال یہ تو یقینی طور پر اگر اس دنوں میں جہاد کیا جائے تو وہ تو پھر شیخ باقی دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے نا لیکن باقی اعمال اس دنوں میں جس میں جہاد شامل نہ ہو باقی دنوں میں جہاد سے بھی کیا اللہ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ افضل ہیں تو ایک بات تو یہ ہوگی شیخ دوسری بات یہ کہ ایک بات تو جہاد کی فضیلت اور دوسری بات یہ کہ اس دنوں میں باقی اعمال کی فضیلت دونوں اس چیز سے اس حصے سے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے تو بالکل شیخ محترم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک ہی صورت کو مستثنا قرار دے کر
1: جی ایک کال ہے شیخ صاحب اگر ہم لے لیں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام کیسے ہیں سر ٹھیک ہیں
1: بارک اللہ فیکم جی کون سا
4: سوال جی خاص بات کر رہا ہوں سر سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں قربانی اگر ہر صاحب احتیاط کے اوپر فرض ہے نا تو اگر بندہ یعنی کہ کہے یعنی کہ بیٹا یا بیٹی یا مطلب اپنے والدین کو کہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور والدین اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ ہم قربانی نہیں کرتے مطلب کوئی سمجھ لے کہ کہیں پہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں مکان کوئی بنا رہے ہیں اپنا کوئی گھر وغیرہ بنا رہے ہیں تو ادھر پیسہ وہ لگا رہے ہیں تو قربانی بھی اب آ گئی ہے سر کے اوپر تو اگر مطلب بیٹا یا مطلب ان کی اولاد کہتی ہے کہ بھی قربانی ہمیں کرنی ہے تو آگے والدین یا والدین کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں قربانی کرنے کی مطلب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے ضروری نہیں مطلب کوئی نہیں ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے کیونکہ ہمارا تو ادھر بھی کافی خرچہ ہو رہا ہے तो मतलब ये फोर्स करना चाहिए मतलब वालदैन को कि सर कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, अगर उधर भी पैसे लग रहे हैं तो फिर क्या होगा, उधर भी तो इतने ज्यादा लग रहे हैं तो इधर कितने इधर पैसे करवाने के ऊपर कितने लग जाएंगे। तो मतलब ये फर्ज तो नहीं है करवानी, लेकिन एक सुन्नत समझ के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
1: जी सुन्नत है और इसका अजर बहुत ज्यादा है,
4: अजर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल
1: इसके अजर को अगर पेश नजर रखे तो फिर शायद वो फैसला तब्दील कर ले, लेकिन जब अजर नजरों से ओझल होता है या ध्यान में नहीं आता कि इतना ज्यादा अजर अल्लाह ताला ने इसके लिए रखा है, तो वो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह शेख साहब उसका यानी उसकी मजीद वजाहत फरमा देंगे कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी के इस माह दुल्हज की कुर्बानी पर कितना अजर रखा है, एक जानवर कुर्बान करते हैं
4: तो उसका भी जिक्र। हाँ जी, और सवाल मेरा ये है कि देखें वालदैन अगर कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं मतलब इस दफा नहीं हम करते, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के ऊपर जाना कुर्बानी कर लेंगे, तो मतलब अगर औलाद कहती है मतलब बेटा या वो मतलब वो कहते हैं जी नहीं जी अगर आपसे नहीं करनी तो ठीक है मैं जो है ना मतलब वालदैन से चोरी कर सकते हैं मतलब वो जी पैसे कुर्बानी में डाल दें अपना हिस्सा मतलब कुर्बानी में डाल के मतलब वालदैन को ना बताएं तो इस तरह उनसे छुपा के कर सकते हैं।
1: वालिद साहब के वैसे उन्होंने क्यों जिक्र किया होगा भाई जरा पैसे ज्यादा खर्च हो गए मकान बनाने में उसमें, लेकिन कोई वालिद मेरा तो ख्याल ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत बिगाड़ आ चुका है हमारे माशरे में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेकी के काम पर रुकावट डालने की नहीं नहीं नहीं खबरदार जो तुमने कुर्बानी की ऐसा नहीं होगा, वैसे कहते हो चलो अगले साल कर लेंगे इस साल नहीं करते।
4: हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बिगाड़ लमा करे नहीं, बस ये है कि थोड़ी सी उनकी नाफरमानी में तो जुमरे में नहीं समझ आएगा।
1: उसके बाद ये कि अच्छा जो बच्चे या कुर्बानी करना चाहते हैं वो उनकी शादी हो चुकी है, उनके अपने वालदैन के ही साथ रहते हैं और उन्हीं के
4: जी वालदैन के साथ ही रहते हैं, वालदैन के साथ मतलब
1: उन्हीं की जरे कफालत है यानी उनके अखराजात वालदैन पे कर रहे हैं।
4: यस सर जी।

0: اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے اتنے پیسے موجود ہیں تو کر لیں, لیکن ذمہ داری کس پر عائد ہوگی کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ قربانی کرے گا, جس پاس نہیں ہے وہ کیوں کرے گا, وہ کس سے کرے گا, قرضہ لے کے تھوڑی کرے گا قربانی. یا جی وہ قربانی آ گئی, یا میرے پاس مجھے پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دیں, یا آج کل تو 1,80,000 کی 70,000-80,000 روپے کی قربانی مل رہی ہے تو وہ 70,000-80,000 دے دیں مجھے, میں قربانی کرانی, وہ تو نہیں ہوگی, اس طرح تو نہیں کیا جاتا. جس آپ یہاں پر ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے رزق میں برکت دے, اور اس میں آپ یعنی 400-500 ریال لگتے ہوں گے, وہ بھیج دیے آپ نے, وہ اس کی جہاں قربانی کے لحاظ سے کتنے مل رہی ہے. عام طور پہ آج یہ ایک بات ہو رہی تھی وطن میں, تو ان سے پوچھا کہ آج کل کتنی قربانی کی قیمتیں کیا ہیں, تو جو نارمل جانور ہے وہ 70-80,000 کا مل رہا ہے, 70-80,000 کا ہے تو اس کے پیسے بھیج دو قربانی ہو جائے گی. جو بڑے جانور ہیں ان کے پھر لاکھوں میں ہیں تو وہ الگ چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد بھائی, آپ نے سوال پوچھے, اور اس وقت ٹائم کا بھی ہمیں خیال رکھنا, ہم ایک دو کال مزید لینا چاہیں گے اگر یہ ایک اور کال آ رہی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بھائی کیا نام ہے؟
1: میرا نام حامد ہے.
0: عابد بھائی خوش آمدید.
1: حامد
0: صاحب خوش آمدید. جی حامد بھائی,
1: دو سوال ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ ادھر جو ہم جیسا فرض نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں,
0: جی بھائی,
1: فرض نکل جاتا ہے تو دوبارہ دوسرا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو بھی حضرات ہوں گے, تو وہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہوتی؟ پاکستان میں یا تو پاکستان میں یہ چیزیں اگر کھڑی بھی کر لیں تو وہ برا مانتے ہیں, وہ
0: جی جی
1: جماعت کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے, الگ سے جماعت کیوں کرائی ہے؟
0: جی جی
1: یہ کیوں
0: پاکستان ہاں, اس کی وجہ ہے بھائی پتہ کیا ہے, سوسائٹی کا فرق ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے لوگوں کے اخلاقیات ہیں نا, اس میں وہ بہتر فیصلہ کیا انہوں نے کہ وہ دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, ورنہ بہت بہت سی مسجدوں میں نا جو ایک مولوی صاحب مقرر ہیں وہ اپنے امامت کی تنخواہ بھی لیتے ہیں اور دوسرے مولوی صاحب آئیں گے نہیں میرا حق ہے, وہ اس کی امامت چھیننے کی کوشش کریں گے. ایسے میں وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے جب ہم کہیں گے اچھا چلیے ہم جماعت کرا لیتے ہیں, آپ بعد میں اگر کوئی آئے تو کر لیں, تو وہ جو مولوی صاحب دوسرے آنے والے ہیں نا وہ اپنا گروپ لے کے الگ کھڑے رہیں گے, انہوں نے سلام پھیرا, وہ اپنی وہ اپنے تعداد بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اسی مسجد میں وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کے قبضے گروپ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, وہاں کے لحاظ سے یہ فتویٰ صحیح ہے, وہ اس پہ لیکن وہ اجازت کب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی مسجد میں جو کہ راستے آپ کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, راستے میں جو مسجد آتی ہے جس میں کوئی الگ سے امام نہیں ہے, اس میں جب آپ کریں گے تو آپ ایک سے جواب 50 جماعتیں کرا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں. لیکن ایک مسجد میں امام موجود ہے اور وہ وہاں پر ان حال اپنے حالات کے پیش نظر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ دوسری جماعت وہ نہیں کرا سکتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دوسری جماعت ہوتی تھی, جب جو بھی متا لیٹ ہو گیا وہ کرا لیتا تھا, لیکن اپنے وہاں کے حالات میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے, میں اس کو پہلے بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیا انہوں نے پیسے کی پابندی لگا دی ہے, ہمیں اگر کبھی لیٹ بھی ہو سکتا ہے تو اسے جواب تو انہوں نے دے, لیکن جب وہاں کے حالات دیکھے ہیں, جتنے ان کے آپس میں کھینچا تانیاں ہیں, جتنے ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور جتنے گروپوں کے پھر سرگنے بنے ہوئے ہیں, اور سرگنے جو ہے وہ پھر جس طرح باقاعدہ گنڈا گردی نہیں ہوتی, یہ بڑے بڑے گنڈے بھی موجود ہیں اس کام میں, تو ان حالات پہ یہ علماء کا فیصلہ بالکل صحیح لگتا ہے.
1: ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا
0: کہ
1: میری والدہ کا انتقال ہوا تھا, انتقال نہیں مطلب یہ کہ ڈکیتی ہوئی تھی گھر پہ 89 میں, تو وہ نا ڈکیت نے ان کو شہید کر دیا, مار دیا تھا. اب تو لوگوں نے بولا تھا کہ شہادت کی موت سے, تو شہادت کی موت ہوتی ہے نارمل ہے؟
0: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تو شہادت ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان شہید ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سی اموات کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بھی شہادت ہے, لیکن شہادت کے درجہ جو بالکل جہاد والا درجہ ہے وہ تو شاید نہ ہو, لیکن شہید کا درجہ جو مختلف مدارج ہیں, مختلف درجات ہیں نا, ان میں یہ شاد. اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے, جو اگر کوئی فل عام پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا, آگ میں جل کر فوت ہو گیا, پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, اور یہ تو پھر آپ کے والدہ تو باقاعدہ گنڈے آئے اور انہوں نے آ کے ان کو شہید کیا ہے, تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی شہداء میں شمار ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے درجے کس درجے کے شمار, یہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ فلاں شہید کے ساتھ ہوئے جو جو صحابہ شہید ہوئے ان کے درجے کے برابر ہیں. یہ اس طرح کا فتویٰ ہم دینے کے اہل نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور چونکہ اللہ کے رسول نے بہت سے حادثات میں, بہت سے اموات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے, تو جس کو کوئی فرد ظلمن قتل کر دے, جس طرح کہ آپ کے والدہ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ کے جملے سے, تو پھر یہ اس میں شہید ہونے میں کوئی شک باقی رہنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ وہ شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کو شہداء کے ساتھ رکھے.
1: شکریہ,
0: بہت شکریہ حمد بھائی, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, اب میرا خیال ہے کہ سوالات کی طرف آ جاتے ہیں یا جوابات کی طرف, اس کے بعد پھر اگر اس دوران میں کوئی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ساتھ میں بتا دیں گے بھائی اب گنجائش ہے یا امکان ہے ہم مزید کال لے سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم ذرا اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دعا کی طرف آ جائیں. جو دعا آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ, بعد میں تاخیر سے ملنے والی اور ابھی فوری طور پر ملنے والی جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں, میں سب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ما علم تو میں وہ میں ان سے واقف ہوں, جانتا ہوں اور یا میں نہیں جانتا ہوں, میں ساری بھلائیاں اور سارے خیر میں تجھ سے اس کے دعا کرتا ہوں. وَأَعُوذُ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. جتنے شر ہیں, جتنی برائیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی تکالیف ہیں, جتنے درد ہیں, جتنے دکھ ہیں, سارے کے سارے شر جتنے بھی ہیں, اے اللہ میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ ابھی فوری طور پہ آنے والے ہوں یا مستقبل میں کبھی آنے والے ہوں, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان سے. اور میں ان کے بارے میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا ہوں, سب ہر طرح کے شر, ہر طرح کے دکھ, ہر طرح کی تکلیف, ہر طرح کی ذہنی آزمائش, ہر طرح کے جسمانی دکھ, میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر. چلی اتنا ہی کہ میں نے, اے اللہ میں تیرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو خیر بھی مانگی ہے, جتنی نیکیاں مانگی ہیں, یا اللہ وہ ساری خیر میں بھی اس وہ مانگتا ہوں, تو مجھے بھی عطا کر دے. اور جس جر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہے, یا اللہ میں جو اس سے میں بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اعوذ بک من الشر ما عاد منہ عبدک و نبیک. اور گزشتہ حلقے میں, اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل. اے اللہ, میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر ایسی بات کا, قول کا, ہر ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. و اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل. اور ہر آگ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور ہر اس قول سے, ہر اس عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے آگ کے قریب کر دے. یہاں تک ہم اس سے پہلے یاد کر چکے ہیں یا پیش کر چکے ہیں. آخری جملہ ہے, وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. یہ آخری جملہ ہے کہ میں اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, جو بھی تیری تو اپنی تقدیر میرے لیے لکھے گا, جو بھی لکھی ہے تو نے اور لکھتا ہے, وہ میرے لیے خیر بنا دے. جو تقدیر بھی تو نے میرے لیے لکھی ہے, جو بھی فیصلہ کرے, اس فیصلے کو, اس تقدیر کو میرے لیے بہتر بنا دے, خیر بنا دے. شیخ صاحب, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا.
2: جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. شیخ محترم, دیکھیے اس میں گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی جو علیم اور قدیر ہے, اس سے یہ طلب کرتا ہے مسلمان کہ یا اللہ جو بھی مجھے پہنچتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یقین اور ایمان ہے میرا اس پر کہ وہ تقدیر ہی کے مطابق مجھے وہ چیز یا وہ چیز مجھے پہنچتی ہیں. اے اللہ اس میں میرے لیے خیر ڈال شیخ محترم, خیر دنیا اور آخرت کے دونوں خیروں کو شامل ہے نا شیخ محترم, اور نتیجے کے لحاظ سے بھی خواہ وہ چیز بظاہر خیر نہ بھی ہو حقیقت میں خیر ہو سکتی ہے, اور انجام اور نتیجے کے حساب سے شیخ محترم خیر ہو سکتی ہے کہ انسان ہے جا رہا ہے شیخ مسجد کو جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ راستے میں اس کو کچھ چیز پیش آ گئی اور پاؤں ٹوٹ, تو بظاہر تو شر ہے, جماعت بھی چھٹ گئی ہے اور یہ زخمی بھی ہو گیا, تکلیف بھی ہوگی اس کو, لیکن ہو سکتا ہے شیخ آگے جا کر اس کو اس سے کوئی بڑی مصیبت لائق ہو سکتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے ذریعے یا اس کو دنیاوی سبب بنا کر اس کی حفاظت کی, خود بنا دیا, اور آخرت تو ہے ہی ہے شیخ محترم, مسلمان کو جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتا ہے, اسی لیے تو شیخ جو تکلیف اور مصیبت ہے مسلمان جب دنیا میں جو مصیبت ہے اور تکلیف ہے اس کو لاحق ہوتی ہے آخرت میں اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ کش کے اور بھی زندگی پوری اسی مشقت اور تکلیفوں میں گزر جاتی تھی تاکہ یہ اجر و ثواب جو ابھی مجھے مل رہا ہے یہ اور بھی زیادہ مجھے ملتا تھا. تو شیخ محترم اس میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے والا اور مانگنے والا کامل خیر کو شیخ محترم طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے.
0: اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ اور اس طرح کی دوسری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں اور ہمیں سکھائی بھی ہیں, ہم انہیں یاد رکھیں, یاد کریں, اور اپنی نمازوں میں اور جب جب موقع ملے ہم ان کو مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آتے ہیں سوالات کی طرف. احمد بھائی کا سوال سورہ ولاسر کے بارے میں تھا اور اس میں چاروں چیزوں کا ذکر کر رہے تھے, تھوڑی سی گفتگو پہلے الفاظ اور حروف کے ذکر ہو رہا تھا, پھر اس کے بعد پتہ ہی چلا کہ وہ اس آیت کے حوالے سے ان الانسان لفی خسر اس کی تشریح چاہتے ہیں.
2: اشرف محترم اللہ آپ کو اجر دے, آپ نے بھی کافی ماشاء اللہ اس کے بارے میں وضاحت دے کر سامعین کرام سے خاص طور پر ہمارے احمد بھائی سے آپ نے لطف فرما کر ذکر کیا ہے. شیخ صورت بہت عظیم ایک صورت ہے شیخ محترم, الفاظ کم ہیں, اس آیات اس کی کم ہیں, لیکن معانی اس میں شیخ محترم اور ہدایات جو ہیں رہنمائیہ اور ہدایت اور صحیح راستے کا جو ذکر کیا گیا اس میں اس لحاظ سے بہت ہی عظیم صورت ہے, اسی لیے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ایک ہی صورت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نازل فرماتے تھے تو لوگوں کے لیے کافی ہوتی تھی شیخ
0: اللہ,
2: ہاں شیخ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور نجات پانے کے لیے. شیخ محترم دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اصدق القائلین نے قسم کھا کر یہاں اس بات پر اور بھی تاکید کیا تاکہ شیخ محترم ہم متوجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ ذات جس سے کسی اور کی بات اور زیادہ سچی ہوئی نہیں سکتی ہے, اس نے قسم کھا کر اس بات کو ذکر فرمایا یہاں, اور پھر اور بھی عربی زبان میں جو تاکید اور بات پر زور ڈالنے کی جو یہ ہے شیخ آرٹیکلز اور جو الفاظ ہیں اس کو ذکر کر کے دو شیخ ان اور لا دونوں توکید کے لیے یوز ہوتے ہیں عربی میں, اس کو لا کر یہ فرمایا کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے, نقصان کریں گے وہ لوگ اور نقصان میں ہوں گے خسارے میں ہوں گے. شیخ محترم کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جنت کو داخل فرمانا اور جہنم سے ہٹانا جو ہے اس کو کامیابی قرار دے کر اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو جہنم سے ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. تو پھر جہنم کا اپوزٹ اور ضد اور برعکس جہنم ہے, جہنم میں داخل ہونا شیخ پھر ناکامی ہو گئی اور تباہی اور بربادی اور نقصان اور خسارہ.
0: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
2: ہاں شیخ محترم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ سارے انسان جو بھی ہو, وہ لوگ عرب ہو, عجم ہو, مالک ہو, مملوک ہو, خوبصورت ہو, بدصورت ہو, مالدار ہو, فقیر ہو, جو بھی ہو, سارے ایسی ہی ہیں, اس نقصان میں واقع ہونے والے ہیں ضرور شیخ محترم. اور ایک آئے اور آیت میں بھی شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما کر فرمایا نا شیخ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. تو شیخ محترم تقوی اور ایمان اور عمل صالح سے جس میں جیسے آپ نے فرمایا دو چیزیں اس کے عملی نتیجے ہیں یا اس کے نتائج ہیں یا اس کے حصے ہیں
0: شیخ دو شرائط ہیں اور دو
2: نتیجے ہیں شیخ محترم. تو ایمان اور عمل صالح خاص طور پر تواصی بالحق دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تواصی بالصبر خود بھی صبر کرنا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنا شیخ محترم جو ہے اس چیزوں کو بجا لا کر جس میں جس انسان میں یہ چیز ہو وہ لوگ جو ہیں اس خسارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بفضل خدا اور کرم خود ان لوگوں کو بچایا ہے وہ بچ جائیں گے باقی لوگ سارے لوگ جو ہیں حتمی طور پر یہ خسارہ جو ہے ان لوگوں کو لائق ہی ہے یہ چیز ہوگی ان لوگوں کو اور خسارے میں واقع ہو جائیں گے اور واقع ہیں.
0: جزاکم اللہ خیرن. احمد بھائی کا دوسرا سوال حج اور عمرے پہ جانے والے افراد کے کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے کہ ان کے حج متاثر تو نہیں ہوتے؟
2: دیکھیے ہمارے احمد بھائی اور سامعین کرام شیخ صاحب نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی پوائنٹ کی طرف اشارہ فرما کر آپ لوگوں سے یہ فرمایا کہ نیت اگر کچھ اور ہو تو یہی عمل نیت انما الاعمال بالنیات بہت ضروری ہے دار و مدار سب اعمال کا جو ہے نیت ہی پر ہے تو وہ ایک دوسری چیز ہے اور دوسری صورت ہے دوسرا اس کا حکم ہے لیکن عام طور پر اس کا اندیشہ تو یقیناً جیسے شیخ نے بھی آپ لوگوں سے ذکر فرمایا یہ اندیشہ تو پیسہ پیدا ہو سکتا ہے اس کام سے اور اس چیز سے کہ نیت پر اس کا خدا نخواستہ کوئی بری تاثیر واقع ہو جائے اور اخلاص میں خلل واقع ہو اور خدا نخواستہ وہ ایک شرط جو عبادت سے ہی ہونے کے لیے لازمی ہے عبادت میں ہو اللہ کو تنہا خوش کرنے کے لیے مسلمان کرتا ہو اس عمل کو اس میں کچھ خلل واقع ہو اور پھر عبادت یہی اچھا کام جو ہے خدا نخواستہ عبادت نہ باقی رہ جائے شیخ اور کچھ اور اس سے شیخ محترم اخلاص اگر نہ ہو عبادت میں تو پھر وہ تو شرک اصغر بھی بن سکتا ہے نا شیخ محترم ریا تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس لیے بہتر تو یہی اس چیزوں سے خودداری کر کے ایک تو ٹائم اس میں ویسٹ ہوتا ہے وہاں کتنے دن ہوتے ہیں ہمارے بہت کم عبادات پر ترکیز دینی چاہیے اور اس اندیشے کو دور کرنے اور شبہ کو دور کرنے اور احتمال کو دور کرنے کے لیے چیزوں سے خودداری کرنی چاہیے یہ بہتر ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے وہاں تو ہم جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور صاف ستھرا لوٹنے کے لیے شیخ محترم من حج فلم یفسق ولم یرفث شرعی حج کر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم وہاں سے ایسے لوٹ جائے جیسے انسان بچہ انسان جو ہے ماں سے جس دن پیدا ہوتا ہے صاف اور ستھرا اور وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم گناہوں سے اور گناہ نیت میں ہو یا عمل میں ہو سب سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اس چیزوں سے خودداری کر لے واللہ عالم.
0: جزاک اللہ خیرن. وقاص بھائی کے سوال کے والدین مکان تعمیر کر رہے ہیں اور ان کے بھائی بہنوں نے مطالبہ کیا کہ ابا جی قربانی انی اس وقت تو ذرا پیسے خرچ کر رہے ہیں مکان پہ تو اگلے سال کر لیں گے ایسے میں اگر والد بچے اپنے طور پر جو کہ خود کما بھی رہے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟
2: شیخ محترم آپ اجازت دیں گے تو میں تو وقاص بھائی سے اور سامعین کرام سے عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ ایک اور چیز پر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے شیخ یا یہ مسئلہ اور یہ حکم اگر ہمارے یہ بھائی جو ہے ہمارا یہ اس کے قائل ہے شیخ کہ قربانی واجب ہے جیسے حنفی مسلک میں ہے تو پھر شیخ محترم اس پر اگر قربانی واجب ہو پیسے اس کے پاس ہو ابھی یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے خیال میں نصاب کی جو بات ہے ایک اور سامع کریم نے ہاں ذکر کیا تھا اس کو وہاں آ کر پھر عرض کروں گا سامعین کرام سے لیکن اگر یہ مستطیع ہو قدرت رکھتا ہوں اور اس پر قربانی واجب ہو تو پھر تو شیخ محترم واجب کا ترک کرنا فرض کے ترک کرنے جیسے اس میں گناہ ہے نا شیخ مطلب یہ کہ نافرمانی ہو گئی اللہ کی اور وہاں لطاعت المخلوق فی معصیت الخالق ہے تو پھر تو اس کو کرنی ہی چاہیے لیکن ادب کے ساتھ شیخ محترم دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باپ کی بات کو تو نہیں سنتے تھے, شرک وغیرہ اور گمراہی کو نہیں اپناتے تھے اس کے کہنے سے, لیکن بہت ادب کے ساتھ بات کرتے تھے اسے, یا ابتی یا ابتی, ابا جان یا ابا جان. تو قناعت دینی چاہیے والد صاحب کو محبت اور پیار اور ادب سے. اور شیخ محترم, مجھے یقین ہے کہ اگر تھوڑی سی خود اس کو کچھ پتہ ہو اور اس کو بتا دیا والد صاحب کو کہ دیکھیے یہ صدقہ ہے اور اس دنوں میں جو ہے اس کا اپنا ایک خاص مقام اور اجر ہے, اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ معنی قسم والوں

0: من صدقہ, اللہ برکت دیں گے. دیکھیے بجان آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, وللہ المثل العالم مخلوق, تو وہ آپ سے خوش ہو جاتے ہیں اس کے کہنے پر. آپ اللہ کے کہنے پر وللہ المثل الاعلیٰ یہ کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور پھر تو وللہ ملک السماوات والارض, یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ ہی کی ہیں, اس میں پیسے بھی دنیا سب کچھ آتے ہیں نا شیخ, اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے, اور وعدہ بھی اس نے دیا فاولئک هم المضعفون, کئی گنے زیادہ ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے شیخ محترم, لیکن امید یہ ہے کہ وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں مانا شیخ محترم, اور ہمارے وقاص بھائی خود یا وہ سامع کریم اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے, بھائی ہمارا, اگر وہ اس کے قائل ہو کہ نہیں سنت ہے جیسے باقی علماء کرام فرماتے, تو پھر تو شیخ محترم والدین کی بات کو ماننی پڑے گی اس کو, کیونکہ وہ فرض لازم ہے اور یہ سنت ہے. تو پھر اس لحاظ سے شیخ محترم مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ والدین کی بات کو یہاں پھر, کیونکہ اس پر مقدم ہے نا شیخ, درجات شیخ عبادات میں فرض اور سنت کی بات ہو گئی تو وہ مقدم ہے. واللہ عالم شیخ محترم,
1: جزاک اللہ. لیکن اگر والد صاحب کسی نیک کام کرنے سے منع کر رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی نا.
0: ابھی شیخ پر فرض اور سنت اور فرض کی بات ہو گئی, ابھی تعارض ہے دونوں, ممکن نہیں ہے دونوں کو.
1: نہیں اس میں نہ مرنا, اگر ہم اس طرح کریں کہ بجائے اس کے ہم فقہ کی اصطلاحوں میں پھنسے, ہم ایک نیکی ہے, اللہ کے رسول نے اس پہ بہت زور دیا ہے اور اس پہ اجر بھی بہت زیادہ ملنے والا ہے. ابا جی کسی بھی نام پر ان کی کوئی سوچ میں کوئی بات ہے, وہ وجہ ہمیں نہیں پتا تو وہ منع کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو وجہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم جو قربانی ذبح کرو گے نا, جتنے اس کے بال ہیں اتنے ان تعداد کے برابر آپ کو اجر ملے گا, اتنی نیکیاں ملیں گی, جتنے اگر آپ نے دمبا کیا ہے تو اس کے جتنے کیا بالوں سے جو بھی اون کے جتنے
0: تعداد کے ساتھ ہے, تو بالکل صحیح ہے شیخ,
1: جتنی اتنی زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟
0: بالکل بالکل شیخ,
1: تو جب اس طرح کی بات کریں تو
0: انشاءاللہ مانیں گے. یہی عرض کیا نا شیخ محترم سامعین کرام سے, اللہ آپ کو اجر دے بالکل. لیکن بس وہی اصولی بات ہے نا شیخ, فرض اور سنت اور نفل اور فرض اور واجب کی بات ہوگی.
1: جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توجہ دے, اور اللہ کی راہ میں آپ قربانی کریں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہوگا, آپ اور زیادہ اس میں ایسے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے پاس کوئی محدود ذرائع تھوڑی ہے کہ بس یہی ایک راستہ ہے اس کے بعد دے دیا تو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. نہیں, اللہ کے بارے میں تو یہ فرما کہ من حیث تحتسب ومن حیث لا تحتسب, تو میں گمان بھی نہیں ہوتا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جس راستے سے آپ کو عطا فرمائے گا.
0: شیخ میں نے تو انشاءاللہ کہا, لیکن یہ برکت کے لیے ہے, یہ تو یقینی بات ہے, اللہ عطا فرمائیں گے, اخلاص ہو تو ضرور عطا فرمائیں گے.
1: بالکل. اب آتا ہے ہمارے محمد بھائی کے ساتھ جو زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ اسے جوڑ رہے تھے قربانی کو, اس بارے میں آپ کچھ فرمانا.
0: شیخ محترم آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا, حنفی مسلک میں یہی بات ہے کہ جس کے پاس نصاب ہو ضرورت سے زیادہ, لیکن وہ نصاب اور یہ دوسرا نصاب جو ہے تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان فرق ہے شیخ محترم. اس طرح کہ مثلا اگر آدمی کے پاس دو گھر ہو رہنے کے لیے ہی ہو, تجارت کی نیت سے اس نے نہیں دوسرا جو گھر ہے اس کو خرید لیا ہو رہنے کے لیے, لیکن ایک میں رہتا ہے اور دوسرا جو ہے ضرورت سے زیادہ ہے, تو پھر اس صورت میں اگر اس کی گھر کی جو قیمت ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض, اس پر اضحیہ فرض ہے, اور صدقہ لینا اس کے لیے حرام ہے. یہ دو تین چیزیں جو ہے اپنے آپس میں ان لوگوں کے درمیان تھوڑا سا یہ حنفی مسلک میں ایک فرق, اچھا. یہ فرق ہے شیخ محترم. لیکن جیسے آپ نے فرمایا ہمارے اس ساتھی اور محمد ساتھی اور بھائی سے اور سامع کریم سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعہ قدرت اور استطاعت کی بات کی ہے, عام ایک لفظ ہے شیخ جس میں نصاب کا کچھ ذکر نہیں کیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے شیخ محترم اگر ہمارے اس ساتھی نے قربانی کی تو بہتر ہی ہے شیخ محترم, اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, بدلہ دیں گے, صدقہ ہے یہ, اور اس دنوں صدقہ جیسے باقی اعمال ہیں اس کا اجر اور ثواب باقی دنوں کے بہ نسبت بہت زیادہ ہیں, اور وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی بدلہ اس کا جو ہے کئی گنا زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو لیکن وہ بات جو ہمارے محمد بھائی ذکر کر رہے تھے اور آپ نے بھی اس لطف فرما کر اس طرف اشارہ کیا شیخ, وہ بات صحیح ہے شیخ محترم, حنفی مسلک میں ہے.
1: صحیح بات ہے. اور محمد بھائی کا ساتھ یہ بھی سوال تھا کہ اگر جو ہم باہر رہتے ہیں اور ہماری فیملیز اپنے ملکوں میں ہیں, برصغیر کسی ملک میں ہوں, تو فیملیز کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کریں.
0: شیخ محترم دیکھیے بہتر تو یہی ہے کیونکہ ہمارے یہ کم آ رہے ہیں اور حنفی مسلک کے مطابق اسی کے لیے اسی پر واجب ہے اور باقی علماء نے جو فتویٰ دیا اس کے مطابق اس کے لیے یہ سنت ہے کرنا قربانی, گرچہ اس نے اپنے ساتھ شیخ یہ باقی علماء جو ہیں خطر فقیر کے علماء اور احادیث جو کافی ہم نے اس کے بارے میں شیخ اس کا ذکر بھی کیا کافی بار اپنے یہاں اس پروگرام میں کہ اپنی طرف سے اور اپنے رشتے فیملی کی طرف سے جو ہے ایک ہی کر سکتا ہے قربانی, جیسے دو حدیث کا بھی ہم نے کافی بار ذکر کیا اس موضوع میں. تو شیخ محترم ان لوگوں کو تو یہ شامل کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے محمد بھائی ان لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور اجر ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے, اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں توکیل جائز ہے کہ ان لوگوں کو پیسے بھیج کر کہہ دے کہ میری طرف سے بھی آپ میری طرف سے قربانی کر لو, میری اور آپ لوگوں کی طرف سے اگر ان علماء کی فتویٰ پر عمل کرنا چاہتا ہے اور عمل کرتا ہے. لیکن سنت اور بہتر تو یہی ہے شیخ محترم کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے یا کم از کم اگر وہ خود نہیں کر سکتا وہاں حاضر ہو, جیسے حدیث میں یہ بات آئی ہے, بہرحال جائز ہے, کوئی حرج اس میں نہیں.
1: اب چونکہ یہاں پر یہاں سے قربانی کے لیے جانا صرف وہ بھی یہ تو ذرا بہت مشکل ہو جائے گا, قربانی اتنی رقم میں کتنی آپ قربانیاں دے سکتے ہیں جو آپ کے ٹکٹ کے پیسے لگ جائیں.
0: ہاں یہ بھی ہے شیخ محترم, یہ بھی اور ایک اور بات بھی ہے شیخ محترم, فقہا جب شیخ ایسے مسائل میں جب وہ لوگ حکم یہ اجتہاد کر کے حکم کا استنباط کر کے نکالتے ہیں نا شیخ, تو عجیب پوائنٹس وہ لوگ نکالتے ہیں شیخ. یہ بات بھی اس میں ہے کہ وہاں لوگ بہت غریب ہیں نا شیخ, فقیر زیادہ ہیں, یا تو الحمدللہ جو بھی الحمدللہ لوگ کافی حد تک ہمارے لوگ کافی حد تک جو ہیں گوشت کھا سکتے ہیں زیادہ کھا سکتے ہیں, درحال کہ وہاں ہمارے ملک میں شیخ محترم شاید والد صاحب پر اللہ رحم فرمائے کبھی کبھی یہ ذکر فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کبھی کسی جگہ میں صدقہ ہو یا کوئی شادی وغیرہ ہو وہاں اگر چاول کا یا گوشت کا ہے باقی نہیں کھا سکتے ہیں شیخ, ایسی یہی دی اضحا.
1: اب تو برے صغیر میں سب ملکوں کے بارے میں تو نہیں, کم از کم پاکستان کے بارے میں,
0: افغانستان اور پاکستان,
1: یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے, اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے بکرے کا گوشت حاصل کرنا وہ خواب بن گیا ہے. عام آدمی تو بیچارہ لے ہی نہیں سکتا, جب ہزاروں روپے میں آپ ایک کلو دے رہے ہیں تو پھر کون کہاں سے لے گا, وہ کس کے پاس اتنی آمدنی ہے یا اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک کلو کے لیے اتنے ہزار خرچ کریں. یہ بہرحال
0: رشتے دار بھی وہاں ہیں شیخ محترم, جن لوگوں کو دینا دو اجر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ
1: اس کا اجر زیادہ ملے گا. تو اپنی فیملی کو آپ گوشت کھلائیں, اپنے بچوں کو کھلائیں, اپنے رشتے داروں کو کھلائیں, وہاں بھیج دیں پیسے اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا آپ کو, اور نیکی صلہ رحمی کا بھی اجر شیخ صاحب اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اجر بھی ملے گا. یہ تو ہوئی ہمارے دونوں سوال محمد بھائی کے, اور اس کے بعد حامد بھائی کی طرف سے سوال تھا کہ نمازوں کے حوالے سے کہ ایک جماعت ہو جاتی ہے اور یہاں پر پھر اس کے بعد دوسری جماعت تیسری کئی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں خاص طور پر جو بڑی مساجد ان میں ہوتی رہتی ہے, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟
0: شیخ محترم اللہ آپ کو اجر دے, آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے ہمارے سامعین کرام کو سب کو خاص طور پر ہمارے حامد بھائی کو آپ نے اس کے بارے میں کافی وضاحت دی ہے. میرے خیال میں شیخ محترم یہاں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جس کو انگلش میں پکاتے شیخ کچھ غلط فہمی بھی ہے, وہ جو حنفی مسلک میں علماء کرام نے جو فرمایا شاید اس کے ایک سائڈ کو لوگ کچھ لوگ سمجھ چکے ہیں اور ایک سائڈ دوسری سائڈ کو نہیں سمجھ چکے ہیں, کیونکہ یہ مطلق بات نہیں ہے حنفی مسلک میں شیخ کہ دوسری جماعت مکروہ ہے, لیکن ان لوگوں نے یہی بس پکڑا ہے کہ دوسری جماعت مکروہ ہے. شیخ محترم حنفی مسلک میں کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں, جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا ایک صورت کا, آپ نے بھی ذکر فرمایا ایک دوسری صورت بھی اس میں شیخ متصور ہے, وہ یہ کہ دوسری جماعت کی تاثیر منفی بری تاثیر اگر پڑتی ہو اس پر پہلی جماعت پر, لوگ وہی لوگ ہیں, گاؤں ہیں, ثابت لوگ ہیں شیخ, لیکن اگر ہم نے اس کی اجازت دی, حنفی مسلک کے علماء فرماتے ہیں کہ چلو دوسری جماعت بھی صحیح ہے اور جائز ہے اور مشروع ہے اور تیسری جماعت بھی, تو لوگ کیا کریں گے, سستی کریں گے, کہالت کریں گے, بیٹھ کر چائے پی رہے ہوں گے اور جماعت وہاں کھڑی ہو جائے گی اقامت, چلو دوسری جماعت پڑھیں گے, کیا مشکل ہے. تو اس صورت میں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, مکروہ ہے, نہیں کرنی چاہیے یہ چیز. اور اگر ایسی نہ ہو شیخ, جیسے آپ فرما رہے تھے بازار ہو شیخ, لوگ جاتے آتے ہیں جاتے آتے ہیں جاتے آتے ہیں, اور لوگ, تو صورت میں تو ان لوگوں نے منع نہیں کیا ہے, منع نہیں فرمایا شیخ. بلکہ کچھ علماء کرام حنفی مسلک کے ایسی بھی ہیں شیخ جن لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ کر لو, بے شک کر لو, لیکن پہلی جو جماعت ہو چکی ہے اس سے ذرا مختلف. اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہمارے ہاں شیخ محراب میں کھڑے ہو کر جماعت نہیں, دوسری تیسری جماعت نہیں پڑھائیں گے, آئیے ذرا پیچھے ہٹ کر پڑھاتے ہیں, اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اقامت نہیں کرنی ہے ہمیں. بخیر بہرحال محترم, یعنی ایک قسم کی ان لوگوں نے
1: فرق
0: رکھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا. تو سستی تو نہیں کرنی چاہیے ہمارے سامعین کرام پہلی جماعت میں, لیکن اگر کسی وجہ سے نیند ہو یا مشغولیت ہو, آدمی بھول گیا تھا اس کو, پہلی جماعت چھٹ گئی اور پھر چلا گیا مسجد میں دیکھا, تو کرنی چاہیے شیخ, حدیث ہے اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہی زیادہ
1: انشاءاللہ بات ہے شیخ, اور جہاں سہولت مل رہی ہے تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر مثلا عام طور پہ کیا مشکل پیش آتی ہے, لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, چلیے آج جمعہ ہے یا آج ہفتہ ہے, ذرا شاپنگ کر کے آتے, شاپنگ کرنے گئے, اب گاڑی میں بیٹھے گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, ادھر پارکنگ نہیں مل رہی,
0: نہیں مل رہی ہے,
1: پارکنگ ڈھونڈتے جواب نکل جاتی ہے, تو کیا کرے, اکیلے بس نماز پڑھ کے ایک نماز کا ثواب لے کے آ جائے, وہ تو 27 ہی چاہتے تھے, تو پھر اگر موقع مل رہا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب لیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کو قبول فرمائے.
0: بالکل
1: پابندی نہیں لگانی چاہیے,
0: بلکہ صورت میں تو شیخ انشاءاللہ دلیلوں کی روز ہے, وہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے جو پہلی جماعت پر عطا فرمائیں گے, کیونکہ اس نے تو کوشش کی نا شیخ, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لیکن پارکنگ نہ ملنے کی,
1: اب وہاں پر وجوہات اور مختلف اور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا عجیب عجیب واقعات بھی تو ہوئے نا, آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں دو امام ایک ساتھ نماز پڑھا رہے
0: ہیں,
1: نماز پڑھا رہے تھے, یعنی یہ جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا, اس کی ایک چھوٹی سی چکل یہ بھی تھی.
0: یہ بھی بالکل شیخ محترم بدبختی ہے, دیکھیے شیخ اسلام میں ہمیشہ جب مساوات کی بات ہوتی ہے, وحدت کی بات ہوتی ہے, تو ہم جماعت کو بھی پیش کرتے ہیں ایک نمونے کے طور پر, لیکن یہ ابھی اس کے بارے میں ہم کیا کہیں,
1: یہ
0: کون سی وحدت ہو گئی, یہ مساوات,
1: یہ تو انتشار ہے,
0: انتشار ہے, اختلاف ہے, اور اس سے بھی بدتر, اور
1: لیکن مجبوریاں بھی ہیں شیخ صاحب ہمارے, جو غربت ہے نا, غربت کے ہاتھوں, اور جو یہ طبقہ ہے نا جو علماء کا, وہ بیچارے اور ان کے ہاتھ کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ کوئی ہنر نہیں جانتے ہیں, کوئی تعلیم ان کی زیادہ نہیں ہے, تعلیم ہے تو بس حفظ قرآن کر لیا, کچھ احادیث پڑھ لی, تھوڑا سا ممکن ہے کہ ترجمے کی کچھ چیزیں پڑھ لی, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے, تو یہ مسجد ہی اور آمدن کا ذریعہ بنتا ہے, اس پہ پھر کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے, یہ اس کو نکالیں اور اس کو رکھیں کیسے, اس کے لیے پھر کئی افراد صرف اس مجبوری کی بنا پر غلط راستے اپناتے ہیں, اور دوسروں کے لیے وہ مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں, دوسروں کے لیے فتوے لگاتے ہیں, جھوٹے فتوے جاری کرتے ہیں, اور صرف اس بنا پر کہ ہماری طرح چودراہٹ جو ہے وہ برقرار رہے,
0: یا کم از کم شیخ محترم منکر کو دیکھ کر ڈر سے یہ فلان ہے مجھے نکالیں گے مسجد سے, یہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس لیے تو شیخ بہت منکرات جو ہیں عام ہو گئے ہیں وہاں, اسی یہ ایک سبب ہے شیخ. اور دوسری بات بھی آپ نے جو فرمایا ماشاء اللہ شیخ, بہت ہی خاص طور پر ہمارے افغانستان اور پاکستان میں شیخ عام چیز ہیں جہاں حکومت تنخواہ نہیں دیتی ہے معالم اور خطیب اور امام اور مؤذن لوگوں کو, وہی لوگ جو پیچھے نماز پڑھتے وہی لوگ دیتے ہیں, تو ڈر سے دیکھا بھی کسی کو نہیں منع کر سکتا ہے شیخ محترم. اور دوسری بات وہ بھی شیخ محترم, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ غریب اور فقیر لوگ ہیں شیخ, علم کے لیے مطالعہ بھی کرنا چاہیے نا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کتابیں کہاں سے لائیں گے وہ خرید کر کے اس کو, تاکہ اس کو اور بھی زیادہ معلوم ہو, بس کوئی کتاب کسی جگہ پتہ نہیں کہاں سے خرید کر یا جو بھی ہو وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں, زیادہ عمیق علم جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے,
1: عمیق علم نہیں, آمدن کا ذریعہ نہیں, تو بس پھر مسائل ہی مسائل ہیں, مسائل ہیں تو پھر اب شادی بھی کر لی, بچے بھی ہو گئے, بچے بھی بیچارے پھر ان کے اخراجات بھابھی یا مسز کیا وہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فقر جو ہے نا یہ کفر کے طرف لے جاتے والی بات کہی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فقر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریا، یہ دعا شیخ صاحب ہم سے پہلے آپ ہی کے عطا کردہ، اس ہم نے پروگرام نور اسلام میں پیش کر چکے ہیں، پروگرام کا وقت سامعین ختم ہو رہا، اگلا جمعہ جو آئے گا تو وہ ہم عید کی چھٹیاں ہوں گی اور ظاہر ہے کہ جمعہ یہ پروگرام نور اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ جو چند دن باقی رہ گئے، آج خیال تو تھا کہ اگر کوئی قربانی کے بارے میں مزید سوالات پوچھتے اور لیت، لیکن اس کی گنجائش تھی، لیکن جو اتنے آگے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب جب آپ دعا مانگیں تو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، وہ مظلوم آپ کے اپنے وطن میں بھی ہیں اور وطن سے باہر بھی ہیں، غزہ میں بھی ہیں، فلسطین میں بھی ہیں، مقبوضہ فلسطین میں بھی ہیں، دوسرے بہت سے مقامات پر ہیں، بلکہ آج کل تو دیکھا جائے تو ساری امت اسلامیہ بیچاری مظلوم بنی ہوئی ہے، ساری امت کے لیے دعا مانگیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دعائیں قبول فرمائے، آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جب سوال بہت ہیں اور جواب ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے, تو بچوں اور ینگ مائنڈز کو چاہیے ایک ایسی رہنمائی جو دل سے بھی ہو اور دین سے بھی. گائیڈنگ لٹل ہارٹس, ایک ایسا پروگرام جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جو بچوں کو مضبوط ویلیوز اور معصوم دلوں کو روشن راستہ دیتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف گرو نہ کریں بلکہ اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ گرو کریں, تو یہ سفر ان کے لیے ضرور سنیے گا گائیڈنگ لٹل ہارٹس آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر, بیکاز دس شو از این انسپائرنگ کمپینین فار اسپرچل اینڈ پرسنل گروتھ.
2: السلام علیکم ساتھیوں, میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 پر گائیڈنگ لٹل ہارٹس, جہاں ہم سیکھتے ہیں زندگی کو بہتر بنانا چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے جو ہمارے دل دماغ اور روح کو روشن کرتے ہیں. آج ہم ایک نئے سفر پر جانے والے ہیں ساتھیوں, آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں, ایک نیا ٹاپک, ایک ایسا ٹاپک جو سمپل لگتا ہے لیکن اگر سمجھ لیا جائے تو پوری زندگی بدل سکتا ہے. ساتھیوں دیکھیں, آج ہم بات کرنے والے ہیں گریٹیٹیوڈ ایز اے ڈیلی ہیبٹ, ہاؤ شکر ٹرانسفارمز مائنڈ سیٹس

دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستوں، دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، دلوں کا بھی مالک، حالات کا بھی مالک ہے۔ جب بندہ یہ مانتا ہے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اس دعا کا قائل ہے، اے ہمارے رب، ربنا یا مالک الملک والملکوت، اے بادشاہت اور پوری کائنات کے مالک، نعوذ بک من الکبر والمتکبرین، اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی۔ آپ جانتے ہیں سامعین کرام، کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں۔ تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے۔ اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین، ہمیں نرم خو، آسان، بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے۔ ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو، جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، پریشانی نہیں۔ یا رب، اے ہمارے رب، اہدِ نفوسنا وقنا شرها، اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ۔ یہ خواہش، غرور، حسد، غصہ، لالچ سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے، اجعلنا اہدِ نفوسنا وقنا شرها۔ پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے، اصلح نوایانا واعمالنا، ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی۔ کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے۔ مومن کو تو دونوں چاہیے، نیک نیت بھی، نیک عمل بھی۔ اور اس وجہ سے مومن ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے کہ کہیں شو آف اور دکھاوا کا کام تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا۔ نعوذ بک من مظاہر الریاء والسمعۃ، دکھاوے اور لوگوں میں نام کمانے کی خواہش سے پناہ چاہتے ہیں۔ ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور سمع اس کا مطلب ہے اچھے کام اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں۔ اور یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں۔ پھر ریا اور سمع سے پناہ مانگتے ہوئے بندہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تیری عبادت میرے لیے مزہ اور خوشی کا سبب بنا دے، یعنی نماز بوجھ نہ لگے، قرآن بھاری نہ لگے، دعا مشکل نہ ہو، بلکہ یہ سب اعمال دل کو راحت دینے والے بنے۔ والانس والرضا بمرضاتک، اپنے رضا والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے۔ سامعین کرام، آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں۔ بس آج کی دعا دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، عاجزی، اخلاص اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے۔ یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو، نرم مزاج بنو، نفس کی اصلاح کرو، نیت صاف رکھو، دکھاوے سے بچو، عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو۔ پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے، تو پھر وہ کہنے لگتا

0: تهي. أنزل علينا من أوسع رحماتك يا رحيم. يعني هاي ترحم کرنے والے رب ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما, ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی. رحمتا تصلح به ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا, ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے. ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع, ہمیں توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوى اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں. واستدامتها بخشيتك في السر والعلن, ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں رہے. چونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے. پھر مزید یہ کہتا ہے وزیادتها بشکرك وحسن عبادتك, اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے. چونکہ قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اجعلنا من احبابک والصالحین من عبادک, اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہمارے وقت اللہ کی رحمت مانگے, چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.
2: اللہ اکبر اللہ اکبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یمن کے قومی دن کے موقع پر برادر ملک یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد محمد العلیمی کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا. نائب سمو الامیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر برادر ملک یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد محمد العلیمی کے نام تہنیتی تار روانہ کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی یمن کے قومی دن کی مناسبت سے یمن کے وزیر اعظم شائع محسن الزندانی کو تہنیت نامہ ارسال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو مصر کے بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی بات ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور ایک پائیدار امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام فریق کو جاری ثالثی کوششوں کے ساتھ تعاون کرنے پر زور دیا ہے. غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم قطری کمیٹی غزہ کی مختلف گورنریوں میں 50 سے زائد پانی کے کنوؤں کی تعمیر اور مرمت کے ایک اہم اور اسٹریٹجک منصوبے پر کام کر رہی ہے. اس حوالے سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے انجینئرنگ شعبے کے ڈائریکٹر انجینئر عبدالحلیم العیسوی نے کہا کہ قطر غزہ میں پانی کی فراہمی بہتر بنانے اور شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے. اس کے علاوہ قطر ریڈ کریسنٹ بھی ساحلی بلدیات کے محکمہ آب رسانی کے تعاون سے غزہ میں بے گھر افراد کو صاف پانی کی فراہمی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. اس سلسلے میں قطر ریڈ کریسنٹ کے انفراسٹرکچر اور واٹر پروجیکٹس کے ڈائریکٹر رائد علیان نے بتایا کہ متاثرہ خاندانوں تک صاف پانی پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. دوسری جانب فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال کے مطابق رفح شہر کے شمال مغرب میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا. انسانی طبی صورتحال پر اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اوچا نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کا صحت کا نظام بدستور شدید بحران کا شکار ہے اور فوری طور پر ضروری طبی و امدادی سامان کی ترسیل کی اجازت نہ دی گئی تو طبی آلات اور نظام کے مقابلے

مکمل تباہ ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. ہندوستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان اور جنوبی کوریا نے سائبر دفاعی نظام، فوجی تربیت اور اقوام متحدہ کے امن مشنز کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مفاہمتی یادداشت اور دیگر متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ہندوستانی خبر رساں ایجنسی این آئی نیوز کے مطابق وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ معاہدے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کے جنوبی کوریا کے 3 روزہ دورے کے دوران طے پائے. اس موقع پر انہوں نے اپنے جنوبی کوریائی ہم منصب سے ملاقات کے دوران دفاعی صنعت، پیداوار، بحری سلامتی، ٹیکنالوجی، فوجی تبادلوں اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ ہندوستانی نیشنل ڈیفنس کالج اور کورین ڈیفنس یونیورسٹی کے درمیان سائبر دفاع اور تربیتی تعاون کے معاہدے بھی طے پائے، جبکہ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزارت دفاع نے مزید بتایا کہ ہندوستانی وزیر دفاع نے دونوں ممالک کی دفاعی صنعتوں کے اعلی حکام اور نمائندوں کے ساتھ ایک گول میز اجلاس کی صدارت بھی کی. اس دوران انہوں نے دفاعی پیداوار کو فروغ دینے اور عالمی شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے ہندوستانی حکومت کی مختلف پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود تقریباً 70,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی. القدس گورنریٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ صبح سے ہی ہزاروں افراد مسجد اقصی پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ اسرائیلی قابض افواج نے مسجد اقصی اور قدیم شہر کے اطراف سخت سیکیورٹی اقدامات نافذ کر رکھے تھے اور بڑی تعداد میں اہلکار مسجد کے دروازوں اور پرانے شہر کے داخلی راستوں پر تعینات کیے گئے تھے. واضح رہے کہ اسرائیلی حکام مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے القدس پہنچنے سے روکا اور مقدس شہر کے گرد قائم فوجی چوکیوں سے گزرنے کے لیے خصوصی اجازت ناموں کی شرط بھی عائد کی تھی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے آج بتایا کہ یوکرینی افواج نے یوکرین کی سرحد سے تقریباً 700 کلومیٹر دور روس کے شہر یاروسلاول میں واقع ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب روس نے کہا کہ یوکرینی ڈرون حملوں کے نتیجے میں بریانسک، سامرا اور بلوگرود کے علاقوں میں 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں. سیاسی سطح پر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بیلاروس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف کسی بھی جارحانہ کارروائی میں شامل ہونے سے گریز کرے. واضح رہے یہ بیان روس اور بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقوں کے بعد سامنے آیا ہے. ادارہ موسمیات نے آج رات تیز ہواؤں اور بلند موجوں سے خبردار کیا ہے. ادارہ موسمیات کے مطابق کل ہفتے کی صبح 6 بجے تک ساحلی علاقوں میں موسم معتدل رہے گا، جبکہ بعض اوقات ہلکی گرد و غبار بھی چھائی رہنے کا امکان ہے. ساحلی علاقوں میں ہوائیں شمال مغرب کی سمت سے چلیں گی، جن کی رفتار 8 سے 16 نوٹ کے درمیان ہوگی، جبکہ ابتدا میں ان کے جھونکے 26 نوٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں موجوں کی بلندی 2 سے 5 فٹ کے درمیان رہنے کی توقع ہے، جبکہ سمندر میں یہ 3 سے 7 فٹ تک اور بعض اوقات 9 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے. دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یمن کے قومی دن کے موقع پر برادر ملک یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ رشاد محمد العلیمی کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم، وزیر خارجہ

0: شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو مصر کے بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم قطری کمیٹی نے غزہ میں 50 پانی کے کنوؤں کی تعمیر اور 30 ملین لیٹر پانی کی فراہمی پر مشتمل ایک اسٹریٹجک منصوبہ نافذ کیا ہے۔ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود تقریباً 70,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ ہندوستانی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت یادداشت اور دیگر متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107۔
3: دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: موبائل ہاتھ میں لیکن فیملی پاس ہو کر بھی دور ہو چکی ہے. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر کے رشتے پھر سے مضبوط ہوں اور فیملی کے ساتھ گزارا وقت پھر سے قیمتی لگے؟ تو سنیے فیملی اورینٹڈ شو جو دلوں کو قریب لاتا ہے، سنڈے سے تھرسڈے شام 4 to 5 PM آر جے مہوش خان کے ساتھ. ڈیئر فیملی شو، جو رشتوں کو زندہ رکھتا ہے.
4: دوستوں، ہمیں اپنی اور اپنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے بند جگہوں پر لکڑی کو جلانے اور کوئلے کو جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لکڑی اور کوئلے کو جلانے سے زہریلی گیس یعنی کاربن مونوآکسائڈ اس میں سے خارج ہوتی ہے، جو آپ کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور جو سفوکیشن اور چوکنگ یعنی دم گھٹنے یا سانس لینے میں پریشانی کا سبب بنتی ہے. ایف ایم 107 آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال کیجیے.
5: سائنس کین بی فن؟ نہ، سائنس ول بی فن، کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی، ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ، ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں. سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ، ہر سنڈے دوپہر 3 to 4 PM صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیکھیے
6: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: FM 107 Top 10.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال دوستوں, میرا نام ہے فضیل اور آپ سن رہے ہیں ٹاپ 10 سانگز آف دا ویک. نمبر 5 6 7 8 9 10 سب گانوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وقت ہے نمبر 4 اور نمبر 3 کے بارے میں بتانے کا. نمبر 3 پہ اگین شاشوت کا کام جو ہے اتنا لاجواب رہا ہے کہ نمبر 4 پہ یہ گانا ٹرینڈ کر رہا ہے فرام دا مووی دھرندر کالڈ آری آری آری. جس کا سنگر ہے نوتیج سنگھ ریحال بامبے راکرز کے اور خان صاحب, جیسمین سینڈلیس, سبھیر یدوونشی, ریبل ٹوکن, ان سب نے مل کر اس گانے میں اتنی مضبوط پکڑ دی ہے کہ یہ کافی لمبے وقت تک اگین بنا رہے گا. لیرسسٹ کی بات کریں تو ارشاد کامل اور بامبے راکرز نے اس گانے میں جان ڈالی ہے. اصلی جان تو لیرکس ہی ہے اور پھر کمپوزیشن دل ہے. تو کمپوزیشن شاشوت سچدیو کا زبردست. انسٹرومنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو الیکٹرانک بیٹس, ہیوی بیس, پنجابی فوکس ہیں. اس کے علاوہ یہ گانا اتنا پارٹی اینتھم ہے کہ آپ کو ڈانس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہو سکتا ہے آپ ڈانس نہ کریں لیکن بیٹھ کے یو نو سوفے پہ آری آری آری یہ چلانے لگ جائیں کیونکہ میں تو ایسا کرتا ہوں. جو گانے کے اصلی شوقین ہیں وہ تو یہ کریں گے ہی نا. نمبر 3 کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ اگین ایک نیا گانا ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گانا نمبر 3 پر آ جائے گا ریلیز ہونے کے بعد. پتی پتنی اور وہ دونوں کا یہ ٹریک ہے اینڈ دس سانگ از روپ دی رانی. ہائی انرجیٹک پنجابی سٹائل. اچھا ابھی تک آپ نے نوٹ کیا کتنے بھی ہم نے ٹاپ 10 کے یو نو ایپیسوڈ کیے ہیں اس میں پنجابی ایک سانگ ضرور ہوتا ہے, ایک یا دو یا کبھی کبھار 3 سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ پنجابی سانگ آ گیا اس میں میوزک ایسا ہے, اس میں ڈھول ایسا ہے کہ کنٹمپریری بھی ہے اور ایک دم نئے زمانے کا ماڈرن بھی ٹھانس دیا اس میں. پھر اس کے بعد ایک الگ سی وائب بھی ہے, ٹون بھی ہے, پرفارمنس بھی آ رہی ہے اور ویڈیو دیکھو تو اس میں تو ہے ہی یہ مزہ کیونکہ مہنگی مہنگی کار دیکھنے کو مل رہی ہے. سو پتی پتنی اور وہ دو کا یہ گانا روپ دی رانی ہائی انرجیٹک پنجابی اسٹائل میں گایا ہوا گانا. یہ ماڈرن ریکریشن ہے کلاسک جس میں ٹریڈیشنل دیسی بیٹس لائی گئی ہیں, بلینڈ کی گئی ہیں اور کنٹمپریری پاپ پروڈکشن وائب جو ہے زبردست ہے. اس کو آپ سیلیبریٹ کریں گے, یہ ایک ڈانس نمبر ہے. کرٹکس اور فینز دونوں نے اس گانے کو پسند کیا ہے اور کیمسٹری آیوشمان خورانا کی, وامیکا گبی اور سارا علی خان کی بہت ہی اچھی لگی ہے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ گورو رندھاوا اور ہیز کے جو ووکل رہے ہیں وہ زبردست, ڈھول, سنتھسائزر, الیکٹرانک بیٹس, میلوڈک لیئرز, یہ جو گانا ہے زبردست, آپ کو کافی لمبے وقت تک سننے کو ملے گا یہ گانا. اینڈ دس سانگ از روپ دی رانی. سنیں ایف ایم 107 پہ نمبر 3 کا یہ گانا. نمبر 4 پہ ہے آری آری فرام دا مووی دھرندر دا ریونج. نمبر 5 اور نمبر 6 کا گانا جائیے سجنا. نمبر 5 پہ جب تلک اور نمبر 7 پہ رانجھا. نمبر 8 پہ ہے چاند میرا دل. نمبر 9 پہ تھا چاند دیکھ لینا فرام دا مووی ماتر بھومی. اور نمبر 10 پہ دلجیت کا ہادا یہ گانا. سنیں ایف ایم 107 پہ فی الحال نمبر 3 کا اور نمبر 4 کا یہ گانا. واپس آئیں گے تو نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے. دل سے دیسی ایف ایم 107.

سامعین کرام, ایک ایک قرآنی موتی یا ایسے موتی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو روشن کر سکتے ہیں. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہر پہلو میں خیر ہی خیر لائے گا. یہ ایک ایسا تازہ دم روشن موتی ہے, چمکدار. ہاں جی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے اسلام اس دور سے لے کر ہر وقت جو ہے نا صبر کی تلقین کی گئی, وقتاً فوقتاً ان اللہ مع الصابرین, آیت کا یہ ٹکڑا ہر کوئی اس سے واقف حال ہے. تو بہت ہی ایک اہم پہلو ہے, اہم موتی ہے, اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. آج ہم تھوڑا اس کو اور بھی آگے لے کے جائیں گے. بس تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی طرف اور اس وقت پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف. سرداران قریش کی جانب سے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جس میں ایک پیشکش کی گئی کہ اے محمد, ہمیں تم سے کوئی ذاتی جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, تم سے ہمارا کوئی جھگڑا یا ذاتی نوعیت کی کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں اپنی منوا لو, کچھ ہماری مانو, کچھ لے دے کر معاملہ کرو. یہ قرآن تو بہت بے لچک ہے, لہٰذا یا تو کوئی اور قرآن پیش کرو جو اس سے مختلف ہو, اسی میں کوئی تغیر و تبدل کر کے کچھ لچک پیدا کرو, تبھی ہمارے اور تمہارے مابین کوئی مفاہمت اور مصالحت ہو سکتی ہے. سمجھ کر اس صورتحال کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کی طرف سے طرح طرح کی جنہ پیشکش آ رہی ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں, ایسا بھی کر سکتے ہیں, ایسے کریں, آپ کی بات یہ ہم نہیں مان سکتے, قرآن کو آپ کو بدلنا ہے, یہ وہ. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کا ایک ظہور یہ بھی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ کی جانب سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی ہے, 6 افراد حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اگلے سال اس کھڑکی کا حجم کچھ بڑھ جاتا ہے, ایمان لانے والوں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 12 ہو جاتی ہے. لیکن باقی تو ہر چہار طرف گھپ اندھیرا ہے, کہیں کسی جانب سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کدھر سے نکلے گا. ان حالات میں امکانی طور پر جو انسانی جو نیچر ہے اس کے بنا پر یہ خیال دل میں آ سکتا ہے کہ چلو حکمت عملی کا تقاضا سمجھ کر ہی کچھ لے دے کر معاملہ کر لیا جائے, تاکہ بات کچھ تو آگے بڑھے. کہ اگر ہمارا موقف اسی طریقے سے بالکل دو ٹوک اور بے لچک رہا, پھر تو معاملہ بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا, راستہ کھلنے کے تمام امکانات مسدود ہو کر رہ جائیں گے. اس امکان کو سامنے رکھیے اور دیکھیے قرآن مجید اس سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے. سورہ یونس سے سورہ مومنون تک مکی صورتوں کا جو طویل سلسلہ ہے, ان میں سے اکثر و بیشتر صورتیں اسی دور میں نازل ہوئیں. سورہ یونس میں فرمایا گیا, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان مشرکوں کو ہماری روشنی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ لوگ کے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جنہیں یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضور میں حاضری ہوگی, کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو. جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے بدل لوں, اپنی مرضی سے اس میں کوئی ترمیم کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو کچھ کہ مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اندیشہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کی سزا کا. سامعین کرام, یہ مضمون قرآن حکیم میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے, لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مضمون کے لیے کوئی ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ مضمون اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے, اسی طرح اس مضمون کا جو نقطۂ کمال کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کے وسط میں آتا ہے. آیت نمبر 73 سے بات شروع ہوتی ہے, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيُرَهُ. ارے نبی, لوگ تو اس پر ادھار رکھائے بیٹھے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز کی طرف سے جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی, یعنی قرآن حکیم, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی چیز اپنے پاس سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. وہ تو آپ پر پورا دباؤ ڈال رہے ہیں اور اپنی پوری قوتیں اس پر صرف کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقف سے ہٹا کر مصالحت پر آمدہ دیں کہ کچھ لے دے کر بات بن جائے.

اور کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے کہ جس سے ان کے مشرکانہ موقف کی بھی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیں تو پھر تو آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑے اور اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت اس مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثبات عطا نہ کیا ہوتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ آپ ان کی جانب کچھ تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ یہ ہے نیچرل جو ہیومینٹیرین کاز، اس کا تقاضا اور حالات سے متاثر ہونے کا امکان، جس کا واضح ذکر یہاں موجود ہے۔ جب چاروں طرف سے راستہ بند نظر آتا ہو تو امکانی طور پر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ وقتی طور پر اگر کچھ تھوڑی بہت مصالحت کر کے کام نکال لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ پھر جب حالات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے تو ہم پھر اپنے اصل موقف کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ اسی امکان کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرآن حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اسالیب میں صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے لیے اصل سہارا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل اور تفویض الامر اللہ ہی در حقیقت بندہ مومن اور بالخصوص داعی حق کے صبر کی اساس اور جڑ بنیاد ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیات میں الفاظ کی ظاہری سختی پر ذرا نظر کیجئے۔ اس سختی اور درشتی کا رخ دراصل ان لوگوں کی طرف ہے جو ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری باتوں میں آ کر اللہ کے کلام میں تغیر و تبدل کی جسارت کریں گے، لیکن ظاہراً خطاب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اے نبی اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دو گناہ مزہ چکھاتے، دنیا کی زندگی کے عذاب کا اور دو گناہ ہی موت کے عذاب کا، اور آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اشارہ ہو رہا ہے ہجرت مدینہ کی طرف۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ لوگ تب تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے۔ ان مشرکین کی پوری کوشش یہ تھی کہ سرزمین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کریں۔ ان کے اس مضموم ارادے پر اللہ تعالیٰ نے نفیاً یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ صرف یہ فرمایا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ پھر اس صورت میں یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، انہیں بھی یہاں پر اب زیادہ دیر تک تمکن حاصل نہیں رہے گا۔ وہ ایک اشارہ ہو گیا کہ ہجرت کا وقت آ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ولید ابن مغیرہ، یہ عقبہ ابن ابی معیط، یہ عتبہ ابن ربیعہ، یہ سب لوگ زیادہ دیر اس مکے کی سرزمین میں آباد نہ رہیں گے، یہ بہت جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا مستقل ضابطہ اور قاعدہ ہے ان تمام رسولوں کے بارے میں کہ جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا، اور ہمارے ضابطے میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سامعین کرام، مزید آگے بڑھیں گے اگلی آیات کی طرف، تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل صورتحال سے عوضہ براہ ہونے کے لیے مسلمان کا اصل سہارا نماز اور ذکر الہی ہے۔ اسی طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں نماز کی تاکید ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہو جانے تک۔ سمجھنے کے نام سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پے بپے آتی ہیں، وہ کہ نماز قائم رہتی ہے۔ جو انسان نماز با جماعت کا پابند ہو وہ وقفے وقفے سے مسجد جاتا اور آتا ہے۔ چار نمازوں کا ذکر یوں ہوا، اور پانچویں نماز یعنی نماز فجر کا تذکرہ ایک منفرد شان سے ہوا ہے، وہ قرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا، کیونکہ اس میں طویل قرآت کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ دیگر نمازوں کے مقابلے میں قرآن مجید کا زیادہ حصہ پڑھا جاتا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا گیا ان قرآن الفجری کان مشہودا، واقعہ یہ ہے کہ فجر کے بعد قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اس پر موجودگی ہوتی ہے، یعنی قلب بھی حاضر ہوتا ہے، اور جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، رات اور دن دونوں اوقات کے فرشتوں کا اس وقت اجتماع ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے ذکر کے بعد فرمایا ومن اللیل فتح

المسجد به نافلة لك. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز آپ کے لیے اضافی طور پر لازم ہے, رات میں بھی آپ کھڑے رہا کریں اس قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ رات کو جاگنے اور قیام کرنے کا حکم بالکل ابتدا میں بھی آ چکا تھا, قم اللیل الا قلیلا, یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے. یہاں گویا کہ دوبارہ اس کی تاکید ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص یہ رات کی نماز بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ایک بشارت بھی دی گئی, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. اگلی آیت میں سامعین کرام ایک حکم بشکل دعا فارض ہو رہا ہے, ارشاد خداوندی ہے, وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ارے نبی, اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے داخل کر سچائی کا داخل کرنا, مجھے نکال سچائی کا نکالنا, اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے وہ غلبہ و قوت عطا فرما جو میری پشت پناہ بنے. سامعین, اللہ کی طرف سے اس انداز میں دعا کی تلقین دراصل اس کی پیش کی قبولیت کے اعلان کے طور پر ہوتی ہے. ادھر حقیقت ایک بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. اب وہ دور آیا جو چاہتا ہے کہ جس میں وہ سرزمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالحجرت بننے والی ہیں وہاں آپ کو تمکن اور غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا, اس طرح غلبہ دین حق کی راہ ہموار ہوگی, اور کچھ عرصے بعد بالآخر وہ صورت ہو جائے گی کہ حق کا بول بالا ہوگا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا. اس کی بشارت اگلی آیت میں موجود ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا. یہ تھوڑا سا وقتی غلبہ جو بظاہر باطل کو حاصل ہے, اس سے انسان وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی در حقیقت اہل حق کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے, ورنہ باطل کے لیے ثبات کہاں. سامعین کرام, یہ ہے وہ مراحل جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. مکی دور کا ایک اجمالی سا نقشہ رکھ دیا گیا کہ کس کس پہلو اور کس کس گوشے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آزمائش آئیں, اور کس کس اعتبار سے صبر اور مصابرت کی ضرورت پیش آئی. بہرحال اس مکی دور کا جو نقطہ اختتام ہے اسے یوں سمجھیے کہ ان ساری مصالحتی کوششوں کو ان کے پیش کرنے والوں کے منہ پر مار کر ان سے دو ٹوک الفاظ میں اعلان براءت کیا گیا. فقر و فاقہ آیا تو اسے جھیلا, قید و بندی آئی تو اسے برداشت کیا, پتھراؤ ہوا تو اس کو انگیز کیا, لالچ دیا گیا تو اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے, مصالحت کی پیشکش ہوئی تو اس کو ٹھکرایا, اور آخری اعلان براءت ان الفاظ میں ہوا ہے. ارشاد خداوندی ہے,

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سامعین کرام, یہ اعلان براءت سورہ زمر میں بہت ہی شدت کو پہنچتا ہے. یوں کہیں کہ اس کا نقطہ عروج یہی مقام ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون, اے نادانوں, اے کم علموں اور نا سمجھ لوگوں, اے جاہلوں, کیا تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے لگوں؟ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون, یعنی مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو, تو در حقیقت تمہاری یہ کوشش اور تمہاری یہ توقع سراسر باطل ہے. یہ جماؤں, یہ صبر, یہ تحمل اور یہ مصابرت ہی دراصل اس راہ میں درکار ہے. سامعین کرام, اور اب ہم ذرا رخ کریں گے سورۃ البقرہ کی چند آیات کی طرف. اس آیات میں دراصل مدنی دور کی طرف اشارہ ہے اور اہل ایمان کو پیش کی تنبیہ ہے. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ان آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، یعنی ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال و جان کے نقصان سے، اور نتائج و ثمرات کے ضیاع سے. اور اے نبی خوشخبری سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر اگر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راہ یاب ہونے والے ہیں، یعنی منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں. سامعین کرام، عنایت سے در حقیقت سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ کے زمانہ نزول کو اگر ذہن میں رکھیں اور اس کے مضامین کے درمیان جو ایک نہایت گہری حکیمانہ ترتیب ہے، اس پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ البقرہ پہلی مدنی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی اور 286 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کی یہ طویل ترین سورت اکثر و بیشتر ان آیات پر مشتمل ہے جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک وقتاً فوقتاً نازل ہوئی. صرف چند آیات مستثنا ہیں، مثلاً سود کی حرمت سے متعلق آیات اور قرض کے لین دین سے متعلق احکام پر مشتمل طویل آیت جو کہ مدنی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہے، یا پھر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئیں. باقی تقریباً پوری سورت ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل کے عرصے کے دوران نازل ہوئی، جس کا دورانیہ کم و بیش 2 سال بنتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سے متصلاً قبل سورۃ الحج ہے، اور ان دونوں سورتوں کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے. وہ مصحف میں ان کے مابین لگ بھگ 15 پاروں کا فصل ہے. سورۃ البقرہ بالکل آغاز میں ہے اور تیسرے پارے کے تقریباً نصف تک چلی گئی ہے، جبکہ سورۃ الحج 17 پارے کے نصف آخر میں ہے. تاہم زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں متصل ہیں. اب آتے ہیں سورۃ البقرہ کے حصوں کی طرف، کہ اس میں 2 بڑے حصے ہیں. پہلے حصے میں رکوع کی تعداد 2 اور دوسرے حصے کے مقابلے میں قدرے کم ہیں لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے. یہ حصہ 18 رکوعوں اور 152 آیات پر مشتمل ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں رکوع 22 ہیں اور ان آیات میں اور آیات 134 ہیں. گویا خوبصورت توازن یہاں موجود ہے. تقریباً نصفین پر یہ سورہ مبارکہ تقسیم کی جا سکتی ہے. نصف اول میں خطاب کا رخ تقریباً کل کا کل بنی اسرائیل کی طرف ہے، جبکہ نصف ثانی میں خطاب امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ ہے. ویسے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کا آغاز 5 رکوع سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 15 رکوع تک چلا گیا ہے. گویا مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل سے براہ راست گفتگو پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں. ان میں سے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے افراد کا ذکر آیا ہے، اور پھر قرآن کی بنیادی دعوت کا خلاصہ 2 رکوعوں میں بیان کر دیا گیا ہے. وہاں بھی اگرچہ بین السطور یہود کا ذکر موجود ہے، تاہم ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے. پھر 5 رکوع سے یہود کے ساتھ براہ راست خطاب کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 15 رکوع تک چلا گیا ہے. اس میں یہود یعنی بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی مؤثر دعوت بھی ہے، اور ان پر ایک نہایت مفصل قرارداد جرم بھی عائد کی گئی ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی. یہود 2500 برس تک اس منصب پر فائز رہے. نبوت و رسالت کا سلسلہ ان کے یہاں لگاتار جاری رہا. آسمانی کتابیں انہیں عطا کی گئیں. اس پورے عرصے کے دوران شریعت الہی کے وہ حامل رہیں

0: اس کے لیے سورۃ البقرہ کے پانچویں رکوع میں اگرچہ یہود کے لیے دعوتی انداز بھی ملتا ہے لیکن پھر دسویں رکوع تک ملامت کا رنگ غالب ہے, ان کے جرائم کی طویل فہرست کا بیان ہے, بلکہ یوں کہیں کہ ایک مفصل قرارداد جرم ہے جس کے نتیجے میں وہ اس مقام و مرتبے سے محروم اور اس عظیم منصب سے معزول ہوئے جس پر وہ 2500 برس تک فائز رہے, اور اب امت مسلمہ اعلی صاحبہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر فائز کی گئی ہے۔ چنانچہ 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک ان 4 رکوعوں میں اسی اہم تبدیلی کی جانب اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان رکوعوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد تھے اور اس اعتبار سے دونوں کے نزدیک یکساں طور پر محترم تھے۔ پھر رکوعوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا باہتمام ذکر آیا ہے اور بوقت تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ پروردگار ہماری نسل میں سے ایک امت برپا کیجیے اور ان میں اپنا ایک نبی مبعوث فرمائیوں۔ اس دعا کا ذکر 15ویں رکوع میں ہے اور پھر گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ امت برپا ہو گئی ہے اور اس نبی کی بعثت ہو گئی ہے جس کے لیے ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ اب اس نبوت اور رسالت کی بنیاد پر ایک امت وجود میں آ چکی ہے جسے ایک نہایت بلند منصب عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ 17ویں رکوع میں وہ آیا مبارکہ آئی جس میں نئی امت کی تشکیل کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت, ایک بہترین امت, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ سامعین کرام, یہی مضمون سورۃ الحج کے آخری رکوع میں ایک دوسری ترتیب سے آیا ہے کہ اے مسلمانوں, اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اس نے تمہیں ایک اہم منصب کے لیے چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے۔ وجتباکم, تم نبوت و رسالت کے سلسلے میں ایک مستقل کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیے گئے ہو۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے اور تم پوری نوع انسانی پر دین حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گویا دونوں مقامات پر ایک ہی مضمون مختلف ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ شہادت علی الناس کا مضمون سورۃ الحج کے ذیل میں بھی آیا ہے۔ پھر انہی رکوعوں میں 2 مرتبہ وہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی طریقہ کار کا بیان ہے۔ پہلے تو 15ویں رکوع میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں وہ الفاظ وارد ہوئے, اور پھر 18ویں رکوع میں جہاں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے وہاں یہ الفاظ اس شان کے ساتھ آئے ہیں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ گویا کہ امت مسلمہ کے مقصد وجود اور اس کی غرض تاسیس کا نمایاں انداز میں ذکر سورۃ البقرہ کی اس آیت میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی ہی اہم اور قابل توجہ بات ہے, اس لیے کہ چھوٹی سی انجمن بھی اگر بنائی جاتی ہے تو آغاز ہی میں اس کے اغراض و مقاصد معین کیے جاتے ہیں کہ ادارہ کیوں تشکیل دیا جا رہا ہے اور کون سا اہم کام ہے جو اس کے پیش نظر ہے, اس انجمن کی غرض تاسیس کیا ہے وغیرہ۔ سوچیے کہ اتنی بڑی امت اگر تشکیل دی گئی ہے تو لازماً اس کے بھی کچھ اغراض و مقاصد ہوں گے۔ یہی در حقیقت آیت کا موضوع ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دی قرآن صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پرلز آف دی قرآن میں۔ اب آگے بڑھنے سے قبل لفظ امہ کے مفہوم پر بھی غور کیجیے۔ امہ یا امو کے معنی ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا۔ امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ یا ایک جماعت, ایک مشترک نسب العین رکھنے والے اور ایک ہی ہدف اور منزل مقصود رکھنے والے لوگ امت قرار پاتے ہیں۔ اس پس منظر میں سمجھیے کہ مسلمانوں کو امت اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ فریضہ نبوت اور کار رسالت جو پہلے انبیاء اور رسل ادا کیا کرتے تھے, اب ختم نبوت کے بعد قیامت تک کی ذمہ داری اس امت کو ادا کرنی ہے۔ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا فریضہ اب اس امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسی فریضے کا نام ہے, عنوان ہے شہادت علی الناس اور اتمام حجت, کہ اپنے قول و فعل سے دین حق کی گواہی دینا اور اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا تاکہ محاسبہ اخروی کے وقت وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ تیری ہدایت ہم تک پہنچی نہیں, ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ تیری مرضی کس چیز میں ہے۔ سورۃ النساء میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی دلیل اور حجت باقی نہ رہے, اور اللہ تو ہے ہی سب پر غالب, کمال حکمت والا۔ سورة الوقت

طرح کے 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک یوں سمجھیے کہ یہ مضامین کچھ ایسے آئے ہیں امت کے فرض منصبی کے حوالے سے یہاں مضامین کو بیان کے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ اپنے فرائض کی عظمت کو پہچاننے کی بات ایک بڑے کٹھن و نہایت بھاری بوجھ ہے جو کندھے پر آ گیا ہے اسے صحیح سے سنبھالنا ہی تمام باتیں آئی ہیں تو اس پہلو سے یہ مقام سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات کے بہت مماثل ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے بالکل ابتدائی دور میں شخصی طور پر خطاب کر کے کچھ خصوصی ہدایات دی گئیں اور پیشگی آگاہ کر دیا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں کار رسالت کے بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے چنانچہ اسی موقع پر یہ تلقین بھی کی گئی وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ صبر اور مصابرت یہی ہے ہمارے حلقہ آج کے اس حلقے کا اہم ٹاپک صبر اور مخالفین کے باتوں پر اب صبر کیجیے اور استقامت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ رہیے اور ان مخالفین کو خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کیجیے سامعین کرام اب کار رسالت کا یہ بوجھ چونکہ امت کے کاندھوں پر آ رہا ہے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے جو امت کو تفویض کی جا رہی ہے لہذا امت سے خطاب ان الفاظ میں ہوا ہے اس آیت کی تلاوت ہم نے پروگرام کے شروع میں کی تھی یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے حکم ہو رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ دین کے اہم ذمہ داری اور فریضہ شہادت علی الناس سے عہدہ برا ہونے کے لیے قوت پکڑو صبر و ثبات سے سہارا اور تحمل سے اور نماز سے کہ جو اللہ کے ذکر کی ایک اعلیٰ شکل اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے تو سامعین کرام اور اگر آپ نے اس آیت کی شروعات کی طرف خیال کیا ہوگا تو یہاں دیکھیں گے کہ یا الذین آمنوا کا خطاب ہے اور یہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے امت کی تشکیل کے اعلان کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کو باضابطہ خطاب کیا گیا اور اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا یہ ایک خطاب استعمال کیا گیا اور اس کے لیے یا الذین آمنوا کے الفاظ لائے گئے پورے مکی دور میں آپ دیکھیں یا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آئے قرآن مجید کا تقریباً دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور پورے ان صورتوں میں جو ہے نا آپ کو یا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب نہیں ملیں گے اس قاعدے میں استثنا صرف ایک ہے اور وہ سورۃ الحج کا وہی مقام ہے جہاں پر خاص یہ کہ یا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اس کے حوالے سے بھی اس سورہ کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے بہت سے حضرات تو اسے مدنی مانتے ہیں اور بالخصوص ان آیات کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی دور میں نازل ہوئیں اب یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جس آیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں اس میں بھی آپ دیکھیں گے یا الذین آمنوا کے الفاظ وارد ہوئے ہیں تو یہاں بھی امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ خطاب کیا جا رہا ہے سامعین کرام اس مرحلے پر قوت کی اساس دو بنیادی چیزوں پر تھی اور وہ صبر اور دوسرے نماز یعنی یہی دو چیزیں ہیں جن کو تم اپنے مدافعات اور اپنے ثبات کے لیے اپنا سہارا اور بنیاد بناؤ استعینوا کا مفہوم ہے مدد چاہو قوت پکڑو جن حالات سے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوچار تھے اس میں انہیں جو ہدایت دی گئی ان کا نقطۂ آغاز یہی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اے نبی آپ کی طرف بھیجی گئی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کیجئے یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہی بات ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ نبی اگرچہ جو مصالحانہ پھندے آپ کے لیے لگائے گئے ہیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بچ نکلے لیکن صبر و ثبات کے لیے بنیاد وہی اقامت الصلاۃ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک قائم رکھیے اور قرآن پڑھنا فجر کا جس طرح سامعین کرام ہم جتنے بھی تگ و دو کریں دعوت کے لے کر محنت کریں ہمیں یہ اپنا مقصد اور نصب العین کے ساتھ ہماری پوری یکسوئی کے ساتھ وابستگی اور لگاؤ رہنی چاہیے اپنے نصب العین سے وابستگی جس قدر گہری ہوگی ذہن اور قلب کے اندر اس کی جڑیں جتنی گہری اتری ہوئی ہوں گی اسی قدر وہ اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرے گا مصائب کو جھیلے گا امتحانات میں کامیابی سے گزر جائے گا اور آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے سرخرو ہو کر نکلے گا یہ جو تجہ چونکہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے اور اس میں اصل مقصود

مقصود مطلوب اللہ کی رضا جوئی ہے، لہٰذا یہاں صبر و ثبات کی بنیاد تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ کی یاد تمہارے دل میں جس قدر ہوگی اور اللہ تمہارے ذہن سے جس قدر جتنا قریب رہے گا، اتنا ہی تم اس راہ میں ثابت قدم رہ سکو گے۔ اور ذکر اللہ کے لیے جو سب سے جامع پروگرام دیا گیا ہے وہ نماز ہے، چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اللہ کی معیت و نصرت کے اصل حقدار کون ہے؟ یہ معیت تائید و نصرت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ایک معیت تو وہ ہے جو ہر شے کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ان الفاظ میں اللہ کی معیت کا عمومی ذکر ہے، لیکن اہل ایمان کو اللہ کی جو مزید معیت حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی تائید و نصرت، اس کی طرف سے توفیق و تیسیر، اس کی طرف سے ہمت کا بندے رہنا اور بشارتوں کا ملتے رہنا۔ یہاں اسی معنی میں فرمایا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی معیت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے جن میں مصائب جھیلنے اور مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں، جو بزدل اور کم ہمت لوگ ہیں، جن کا نقشہ سورۃ النساء میں اس طرح بتایا گیا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، جن کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، یہاں کی لذت سے کنارہ کشی بھی کسی درجے میں گوارا نہیں ہے، مال و اولاد اور تعیشات کی محبتیں بھی دل کے اندر گہری موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی طرف بھی رغبت ہے۔ ایسے لوگ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے، تائید ربانی اور توفیق الہی تو انہی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو یکسو ہو کر آئیں، جن کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا کہ جو ہر چباد آباد ماں کشتی دراب انداختیم کے سے جذبے اس کے ساتھ آتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا اللہ کی معیت اور توفیق و تائید حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہم لازماً انہیں اپنی راہیں سجا دیں گے، اور یقیناً اللہ تو انسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تائید اور توفیق ہر دم ان کے شامل حال رہتی ہے۔ سامعین کرام، اس معیت خداوندی کے ایک ظہور ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور پیچھے سے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کیا، تو ایک وہ مرحلہ وہ آیا کہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، سامنے سمندر تھا اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر چلا آ رہا ہے، گرد اڑاتا ہوا قریب سے قریب تر پہنچ رہا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عالمی بیچارگی میں کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ اس وقت موسیٰ نے کمال دل جمعی کے ساتھ جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً مجھے راستہ دے گا۔ چاہے بظاہر احوال کوئی راستہ نہیں، مادی اسباب و وسائل راستہ روکے کھڑے ہیں، لیکن میرا توکل انحصار اور میرا تکیہ اور دار و مدار اس ذات پر ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب سے ماورا ہے، وہ یقیناً راستہ نکال دے گا۔ یہی بات غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جب برمنا طبع بشری اور انسانی فطرت کے ایک ڈر اس کے باعث ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کچھ گھبرا گئے تھے کہ حضور یہ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے مفہوم ان اللہ مع الصابرین کا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت الہی کا مقام ہے، یہ در حقیقت بندہ مومن کا آخری سہارا ہے، ان حالات میں بھی کہ جہاں کوئی حالت امید افزا نظر نہ آ رہی ہو، جہاں کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہ دے رہا ہو اور امید کی کوئی کرن کسی جانب سے نظر نہ آتی ہو۔ معیت خداوندی کا یقین اور اللہ کی تائید و نصرت پر یہ بھروسہ ایک ایسی شے ہے جو بندہ مومن کو اس طرح کے انتہائی مایوس کن حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے، اور وہ اپنے منزل مقصود کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے۔ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے جو کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کیے چلے جاتا ہے۔ لہٰذا اس مرحلے پر امت کو اس کے فرض منصبی آسے آگاہ کرنے اور وہ کٹھن ذمہ داری جو اس کے کاندھے پر آ رہی ہے اس سے مطلع فرمانے کے بعد جو پہلی ہدایت کی گئی وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔

0: دین. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. یہ مضمون سورہ آل عمران میں بڑے موقعد انداز میں پھر دہرایا گیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. ارے وہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, فرحان و شادہ ہیں اس انعام و اکرام سے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا, اور خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. ان کے پیچھے نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے, خوشخبری حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے نام اور اس کے فضل پر, اور اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. سمیع کرام, سورۃ البقرہ کی آیات پر جہاں ہماری گفتگو جاری ہے اس میں آپ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, آیت کے آخر میں آخر کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک بڑی اہم رہنمائی مزمن ہے. اور شہداء کی زندگی کے حوالے سے بات ہے کہ شہداء کو اللہ جس نوع کی حیات عطا فرماتا ہے اور برزخی زندگی میں بھی جس طور سے انہیں رزق مہیا فرماتا ہے اس تک ہمارے فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے. اس معاملے میں بحث کرنا ہی دراصل اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے. یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے کہ اس دنیا میں زندہ تھے, ایک اعتبار سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی قرار پائے. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت سے احتیاجات کے ساتھ ہے, اس میں طرح طرح کی تحدیدیں ہیں. عالم برزخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے وہ یقیناً اس سے کہیں اعلیٰ کہیں ارفع ہے جو ہمارے فہم اور ہماری سوچ سے بہت بلند اور بالا ہے. بہرحال اس معاملے میں خامخواہ کسی چیز کو معین کر کے اس پر جھگڑنا اور اس کی بنیاد پر مندی گرم تو دیگری کے انداز میں تفریق پیدا کر لینا در حقیقت بڑی ہی نادانی کی بات ہے. لیکن آئیے اصل سلسلہ کلام کی طرف. اگلی آیت میں وہ پیشگی تنبیہ آ رہی جس کا حوالہ گفتگو آغاز میں دیا گیا تھا کہ مسلمانوں ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے, بھوک سے, اور مال اور جان اور سمادات کے نقصان سے. یعنی ہم آزمائشوں کی کٹھالیوں میں تمہیں ڈالیں گے, تمہارے صبر و مصابرت کا بھرپور امتحان ہوگا, نہایت کٹھن حالات سے بھی تمہیں گزرنا ہوگا جن کے ذریعے جانچ لیا جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. یہ بات خوب نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ ذات باری تعالیٰ پر فی الواقع تمہیں کتنا یقین حاصل ہے, حیات بعد الممات پر کتنا کچھ ایمان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تم کیا کچھ قربان کر سکتے ہو. اللہ کی راہ میں اگر تم آئے ہو تو ریزرویشنز کے ساتھ تو نہیں آئے. آزمائشوں اور امتحانات سے جب تمہیں سابقہ پیش آئے گا تو ان میں سے ایک چیز واضح ہو جائے گی. سامعین کرام, ذہن میں رکھیے یاد مدنی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان آخری سالوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے. اگر ایک عبوری نگاہ ڈالی جائے تو اس آیت کی عظمت کا مزید انکشاف ہوتا ہے کہ اس پورے مدنی دور میں کس طرح وہ حالات وقفے وقفے سے پیدا ہوتے رہے جن کا پورا نقشہ ایک پیشگی تنبیہ کے طور پر ان آیات میں کھینچ دیا گیا ہے. اور آیت کا جو خاص ٹکڑا ہے, خاص حصہ, وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو ثمرات کا لفظ بھی یہاں قابل توجہ ہے. ثمرات کا عام مفہوم لیا گیا ہے پھل, اس اعتبار سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پھل ضائع ہو جائیں گے. اس کو مدینہ منورہ کے مخصوص معاشرتی پس منظر میں سمجھنا چاہیے. اہل مدینہ بنیادی طور پر کاشتکار تھے, زراعت ان کا پیشہ تھا. زراعت کے میدان میں جو محنت بھی کی جاتی ہے, ہل چلایا جاتا ہے, کھیت کی آبیاری کی جاتی ہے, اس ساری محنت کا حاصل چونکہ وہ فصل ہے جو آخر میں کاٹی یا اتاری جاتی ہے, اور تمام امیدیں چونکہ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, لہذا اگر فصل اجڑ جائے تو نقصان بہت شدید ہوتا ہے. اور یہ آزمائش کی بڑی کٹھن صورتوں میں سے ایک ہے. غزوہ احزاب اور غزوہ تبوک کے مواقع پر اس نوع کے امتحان سے مسلمانوں کو سابقہ پیش آیا تھا. فصلیں تیار ہیں, لوگ اس امید میں ہیں کہ فصلیں اتاریں گے, اپنی محنتوں کی کمائی کو گھروں میں لائیں گے. عین اس وقت حملہ ہوتا ہے, باغات اجاڑ دیے جاتے ہیں, یا حکم ہوتا ہے کہ تیار فصلوں کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلو. اور وقت پر فصلیں برداشت نہ کر سکنے کے بعد فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام آزمائش کی صورتیں ہیں جن سے مسلمان مدینہ میں گزرتے رہے ہیں۔ البتہ ثمرات کا لفظ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ انسانی محنت خواہ کسی بھی میدان میں ہو، اس کا حاصل دراصل اس کا ثمرہ ہے۔ کسی نے بڑی محنت کر کے کاروبار جمایا ہے، اب دین کے کسی تقاضے کی وجہ سے پکار جب آتی ہے کہ آؤ، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ دین کی طرف آنے میں کہیں کاروبار میں کچھ نقصان آئیں گے، تو یہ آزمائش بڑی کڑی ہے۔ وہ محنت سے جمایا ہوا کاروبار پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جاتا ہے۔ کسی نوجوان نے بڑا وقت لگا کر بڑی محنت سے کسی کیریئر پہ اپنا کوئی مقام حاصل کیا ہے، اور دین کے تقاضے سامنے آئے، دین کا تقاضا اس پر واضح ہوتا ہے کہ آؤ اور کھپاؤ اپنے آپ کو، وہ کیریئر اور وہ پروفیشن اب انسان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسے صاف نظر آ رہا ہے کس طرح اس کی اب تک کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ سورۃ الکہف کے ایک مقام سے اگر روشنی حاصل کی جائے تو اولاد بھی انسان کا ثمرہ ہے، یہ بھی در حقیقت ایک اعتبار سے اس کی کمائی ہے۔ انسان کو اگر ایک درخت سے تعبیر کیا جائے تو اس کا پھل اس کی اولاد ہے۔ بالکل آخر آیت کے آخری ٹکڑے پر اپنی توجہ مرکوز کیجیے، وبشر الصابرین، اے نبی بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو، ان کو جو ان تمام آزمائشوں، مصائب اور تکالیف کو پامردی کے ساتھ جھیل جائیں، برداشت کر جائیں۔ سامعین کرام، قرآن حکیم کے مطالعے سے صبر کا جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی روح سے صبر ہرگز کوئی منفی شے نہیں بلکہ ایک مثبت جذبہ ہے۔ کسی مقصد کی تکمیل کی خاطر یا کسی نصب العین اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد میں جو تکالیف آئیں، اس طرح کی رکاوٹوں سے نبرد آزما ہونے میں جو مصائب آئیں، انہیں ثابت قدمی کے ساتھ جھیلنا اور برداشت کرنا صبر ہے، جو یقیناً ایک مثبت جذبہ ہے۔ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے والے باہمت لوگوں کے بارے میں ہی یہ الفاظ یہاں آئے ہیں، وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ سمجھ کرام، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے، کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک دوسری جگہ میں اس طرح بتایا گیا، صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خصوصاً صبر کرنے والے اور جھیلنے والے جسمانی اذیت کو، فقر اور فاقے کو، اور وہ کہ جو عین حالت جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہاں ان صبر کرنے والوں کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ میں دراصل ایک مسلمان کے نظریہ زندگی اور تصور حیات کی مکمل عکاسی موجود ہے۔ ہمارا تصور حیات کیا ہے؟ ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ تو جائیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، یہ ہرگز ہماری منزل نہیں، یہ ہمارے سفر حیات کے ایک عارضی سا وقفہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ہم آئے کدھر سے ہیں، اور اپنی اس منزل کا بھی واضح شعور ہمیں ہونا چاہیے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار اس آیہ مبارکہ میں کہ ہمارا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہمیں حیات بھی اسی نے عطا کی ہے، لہٰذا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ بھی کریں ہمیں قبول ہے، اس کی مرضی کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے۔ آگے فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ تو انہیں صبر و مصابرت کے پیغام کے ساتھ ساؤنڈ ڈیزائنر دیمن ساری مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں، اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ MOI ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ RJ سرور۔ Don't miss it.
3: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے، جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں۔ تو والیوم تھوڑا بڑھائیے، Curiosity को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अब। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ

ایک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قاتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔

اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے, کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے.

عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آن لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے۔

مگر وہ جو ظالم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔